0: efter at han i går holdt møder med flere partier. I en udtalelse lyder det fra Venstres formand, at han har fået afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring med Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Fra Lykke lød det ellers efter mødet med Troels Lund Poulsen, at hans forslag til en regering ser svært ud, selvom Venstre har ændret holdning til en række spørgsmål. Lykke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen altså stadig kongelig undersøger. I forbindelse med en stor erhvervskonference, der holdes i Nuuk i disse dage, har Grønland fået uanmeldt besøg. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, deltager, og han har taget en amerikansk læge med. Det kritiserer grønlandske politikere, herunder regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der kalder det ikke særlig respektfuldt.
2: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: En af de få, der støtter det amerikanske lægebesøg, er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
3: Så et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
0: Jens Frederik Nielsen afviser ikke problemerne, men siger, at amerikansk hjælp ikke er dem, der er brug for.
2: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er både økonomisk, det er både digitaliseringen af det, det er smidiggørelsen af det, og der er stor forskel på, hvor du bor, desværre. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
0: Nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod. 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse USA's præsidents krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kamre i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med en række partier. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen var i aftes skeptisk over potentialet for en såkaldt VLAG-regering, da han havde talt med den kongelige undersøger. Og den skepsis deler flere af dem, vi talte med på Skanderborg station i går.
2: Jeg tror ikke, det bliver godt, men de skal jo også i gang.
3: Held og lykke med det, tror jeg. Jeg tror ikke rigtigt, at der kommer noget, der kommer til at fungere i det her. Det bliver noget rod.
4: Et flertal til hver eneste gang, der skal stemmes om et eller andet, det bliver en rodepolitik.
1: Lars Løkke mener i stedet, man skal forsøge at lave en midterregering, men han har altså ikke trukket tæppet væk under Troels Lund Poulsen, som stadig er kongelig undersøger. Det er sæson for jubel og forløste drømme i fodboldens verden, og hvordan er det nu lige, det lyder, når et mesterskab kommer i hus? Ja, det er ikke Aarhus, der er ved at selvantænde igen, men Arsenals spillere, vi hørte her, som i aften sikrede sig det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Klippet er fra deres X-profil. Premier League-sejren blev sikret, uden at klubben fra Nordlondon var i aktion, men det skete i stedet efter, at deres nærmeste konkurrent, Manchester City, spillede 1-1 i aftes, og med én kamp tilbage ikke længere kan hente Arsenal, hvis mesterskabstørke nu er slut. Og for 22 år siden, da Arsenal sidst blev mestre, havde vi faktisk en regering i Danmark bestående af Venstre og de konservative, dog uden LA. Ja, sådan binder man de to historier sammen, og jeg kan tilføje, at det var Anders Fogh Rasmussens første regeringsperiode. Juble kan vi ikke rigtig overvære i nat, hvor det er skyet fra sydvest, og efterhånden kommer der regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Når nat bliver til dag, skyet med regn og efterhånden også over de nordlige og østlige egne og op mellem 12 og 17 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

på P4 med mere musik.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering uden Moderaterne, men med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i aftes.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egen tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: På trods af den melding har Troels Lund Poulsen ikke opgivet ideen om en såkaldt VLAK-regering. I en udtalelse omkring midnat lød det fra Venstres formand, at han i går fik afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring angående Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Og tidligere på måneden sørgede Moderaterne for, at rollen som kongelig undersøger skiftede fra Mette Frederiksen til Troels Lund Poulsen. Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget varer i 2 dage, og de 2 præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil den betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. Og i sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Et rumænsk NATO-fly skød i går en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-landen, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland, og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje, fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland, og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Skyet med regn og senere også over de nordlige og østlige egne. Svag til jævn vind fra sydøst og sydvest ved kysterne i den nordvestlige del af landet stedvis op til frisk vind. Og mellem 12 og 17 grader.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative og arbejder videre i det spor på trods af skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Lars Løkke Rasmussen, at han stadig mener, at Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser svære ud.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De er til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De er til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen stadig kongelig undersøger. Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod, og 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Og demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse præsident Trumps krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kammer i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver 5. sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation FIFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100-liste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, det siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI i Danmark.
3: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se. Noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: Skydevejr med regn fra sydvest og ud på eftermiddagen, spredte byer og lidt sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, så er det, at der er blevet tid til fællesvækning her på B4. Klokken er 5:07, og lige nu der er du en del af det radiofoniske fællesskab, som vi kalder for Morgenklubben. Det er et sted, hvor vi mødes, uden sådan egentlig at kunne se hinanden, men hvor der er sådan ligesom noget meget rart og bekræftende i at vide, at du altså ikke er den eneste, der er tidligt oppe. Og det får du i løbet af den næste lille times tid et sådan rimelig godt bevis for, at du ikke er. For her i Morgenklubben, der hjælper vi hinanden med at stå op. Ikke bare sådan som moralsk støtte, men også ved at give sange til hinanden i forsøget på at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. For du kan nemlig være med til at bestemme nogle af de sange. Det er sangen til kroppen og sangen til hjertet, som du kan få indflydelse på. Og hvordan du gør det, ja, det skal jeg nok forklare nærmere i løbet af den næste lille times tid. Men lige nu, der skal vi bare se at komme ud over stepperne, og det gør vi her med lidt musik fra Bastille og Pompeji. Godmorgen.

Svenske Agnes fik du her med Release Me, og vi skal sådan set også ud i en form for forløsning nu. Vi skal nemlig have fat i dagens godmorgen natsang, og her skal vi jo altså give slip på natten og byde dagen velkommen. Og jeg tænkte, vi i dag kunne gøre det ved ligesom os samtidig at deklarere, at det her, det bliver en fantastisk onsdag, og det kan vi gøre sammen med Hej Matematik og Ankerstjerne. Det bliver en god dag.

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

Det bliver en god dag, proklameret Hej Matematik og Ankerstjerner. Lad os da håbe, at de får ret i den forudsigelse. Her der havde vi valgt nummeret som dagens godmorgennatsang. Og her skal du så få lidt mere dansk musik, denne gang fra Bifal. Det her er Sætter Alt på Spil.

You Too og Mysterious Ways. 6:03 er klokken blevet, og det betyder, at vi skal have skubbet nogle endorfiner rundt i blodet, for de er nemlig gode til at vække kroppen. Og så nogle endorfiner, jamen dem kan du faktisk rimelig nemt selv generere eller producere. Det kræver blot lidt fysisk udfoldelse til tonerne af musik. Med andre ord, så er det blevet tid til, at vi skal danse og af den vej ligesom få kickstartet kroppen. Og mens vi lyttede til YouTube, så var jeg en smuttur i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her, alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud sender du altså bare afsted til mig, lige så snart du har det, på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Jesper fra Randers gjort, og nu skal jeg ellers lige love for, at der kommer bevægelse på. For Jesper, han skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. På en ferie på Costa del Sol startede morgenen altid med en ganske bestemt sang og så noget vandzumba. Så for at få bevæget alle ledene, ville det være fedt at genhøre King Africa med La Bamba, så vi kan få zumba-musklen rystet. Med mange gode morgenhilsner fra Jesper fra Randers. Og Jesper, jamen der er en første gang for alting. Jeg tror, det er første gang, vi kaster os ud i at forsøge at danse zumba. Og så samtidig måske forestille os, at vi gør det i vand. Men lad det nu ligge, for jeg har fundet det nummer frem til os, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Hold på hat og briller. Her kommer King Africa med La Bomba.

Jesper var heftigt inspireret af en ferie på Costa del Sol, hvor han hver morgen blev vækket med det nummer, vi netop har lyttet til. King Africa og La Bomba, og så var der ellers Vandsumba for alle benene. Derfor så synes Jesper, at vi andre lige skulle glædes med det nummer, som Jesper altså havde foreslået som kropslig kickstarter, og et nummer, som tilsyneladende er fremragende at danse zumba til. Som sagt, så er du velkommen til at komme med et bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du skrive til mig ind i appen DR Lyd. Der gælder det så bare det, at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du skrive til mig der. Så kan det jo altså være dit nummer, som jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Men lige nu, der har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten her. Der er det nemlig Clara, Saint Clara og Gosh, I Love It. She's

8 minutter over 5:30 er klokken, og dermed så er der nu mulighed for at lige få tryktestet hjernen, lige få mærket efter, hvor vågen den er. Skal der mere kaffe på systemet, eller er det måske et koldt bad, der lige skal vække den? Eller er det muligvis en omgang musik-quiz, der lige kan tvinge din hjerne i omdrejninger? Det er i hvert fald sådan en, jeg har gjort klar til os nu, altså en musik-quiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, vi quizzer med, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things? Ja. Hvad hedder den danske gruppe, der står bag nummeret Ordinary Things? Det er altså i dag musikquiz spørgsmålet, og svaret får du lige efter Mathias Kolstrup og Stella har givet os Copenhagen.

0: reminds me of you.
1: Mathias Kolstrup og Stella i fin lille duet her på nummeret Copenhagen. Og lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things? Og svaret er, at den gruppe hedder Lucas Graham, selvfølgelig. Ordinary Things var sådan et af de allerførste numre, vi fik fra Lucas Graham, dengang de tilbage i 2011 udsendte nummeret som deres allerførste single. Det var også et nummer, som blev fulgt op af en musikvideo, som, hvis jeg skal være sådan helt ærlig, så lignede det faktisk mest en hjemmevideo, optaget under en live-koncert på Loppen, og her fik man altså sådan for alvor øjnene op for både Lukas Forkammers helt fuldstændig outstanding sindssyge vokal, men også bare sådan for bandet og deres evne til virkelig at svinge sammen. Prøv selv lige at høre her i nummeret, som det hele handlede om i dag. Lucas Graham og Ordinary Things.

Olivia Rodrigo var det her med hendes seneste single, Drop Dead. 6:09 er klokken. Og det betyder, at der kun lige er et enkelt punkt tilbage på dagsordenen for denne her onsdag morgen i Morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Det er Anja, som i dag har bestilt den, for Anja har nemlig skrevet ind i god tid på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. I Anjas mail, der står der nemlig sådan her. Godmorgen, kære Julie. Vil du hjælpe mig med at ønske min Jens et hjerteligt tillykke med vores 3 års bryllupsdag? Det er 3 år siden, at vi overraskede alle vores fødselsdagsgæster med et bryllup i haven under bøgetræerne. Jens har lært mig Iran DD's sang When You Hold Me, som var folkegaven, som han spillede for kong Frederik og dronning Mary, da de blev gift i 2004. Den sang lytter vi tit til, og den blev spillet under vores vielse. En smuk sang, som betyder meget for os. Hvis dette ønske bliver opfyldt, så vil jeg starte dagen med at byde Jens op til dans. Tak for et godt program, som vi ofte lytter til, og som er med til at starte dagen godt her i huset. Hilsen, Anja. Jamen Anja, så kan du godt lige få bukket eller nejet, eller hvad man nu gør for sådan en dansepartner. I hvert fald,

Anja og Jens kan i dag fejre 3 års bryllupsdag, og det synes Anja, at de skulle gøre til tonerne af en hjertestartersang, som Jens introducerede Anja for, nemlig Irandede og When You Hold Me, et nummer, der jo altså også blev brugt som folkegave til dronning Mary og kong Frederik, da de blev gift tilbage i 2004. I dag var det så vores hjertestartersang, og hvis du har nogen, som du synes skal have en hjertestartersang, et særligt nummer, som måske betyder ekstra meget for jer, jamen, så kan du skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det tid til en radioavis, for så er klokken nemlig ved at være 6. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Berg og 1000 timer. Og med den, jamen, så er der faktisk ikke mere morgenklub for i dag, så jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag, og

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Troels Lund Poulsen fortsætter med forsøget på at danne en regering med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det oplyser den kongelige undersøger efter nye regeringsforhandlinger, der først sluttede sent i aftes. Her var Moderaterne indkaldt til møde, og formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke sådan en blå regering op.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Moderaternes formand roser Venstre for at have droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er altså ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
2: Det man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: I en besked til DR, der skriver Troels Lund Poulsen, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Det vil til gengæld Radikale Venstre. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. USA forsøger nu igen at blande sig i det grønlandske sundhedsvæsen. Det sker i forbindelse med Jeff Landrys besøg i Grønland i de her dage. USA's særlige udsending har nemlig taget en amerikansk læge med. Og det kritiserer grønlandske politikere, for lægen er med for at tage temperaturen i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det havde den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen helst været foruden.
3: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Lægebesøget kommer efter, at USA's præsident Trump tidligere på året talte om, at et amerikansk lægeskib var på vej til Grønland. En af de få, der støtter den amerikanske indblanding i sundhedsvæsenet, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
4: Et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanerne også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke, at der er problemer, men han siger, at amerikansk hjælp ikke er det, der er brug for.
3: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Og mere om amerikanerne, men nu skal vi til USA. For i nat, der holdt både republikanerne og demokraterne primærvalg i flere delstater frem mod midtvejsvalget til efteråret. Her valgte partiernes medlemmer, de kandidater, der så skal stille op til kongressen til november. Og i Kentucky, der har den Trump-tro Ed Gallarine vundet over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massie, der flere gange har været kritisk over for den amerikanske præsident.
5: I want to thank President Trump. For his support.
1: Jeg vil gerne takke præsident Trump for hans støtte, hans opbakning og hans rådgivning, mens jeg har kørt den her kampagne, og for hans modige ledelse af vores land i den her kritiske tid, lød det her for Gallarine i sejrstalen. Og så godmorgen til dig, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvorfor er det så interessant, at Gallarine her slår Massie om at blive republikanernes kandidat til kongressen?
6: Det her var endnu en test af, hvor god kontrol Donald Trump har med det republikanske parti. Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej. Men man må bare sige, at alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massie, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
1: Lytter fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Og med det, Skal vi hjem og til kig på vejret i Danmark, og det bliver sådan lidt gråt og vådt. For at regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der kommer, kan være med torden. På forsiden og bagsiden af det regnvejr, ja, der er der så trods alt også mulighed for lidt solskin indimellem. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og sydvest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind. 8 minutter over 6. Det er onsdag. Godmorgen.
2: Godmorgen, og jeg har hørt, det skulle være en ret god idé lige at få regnjakken pakket med i dag, hvis du er på gårdben eller på cykel eller får de gode visker frem, fordi det er ikke sådan på den måde en sådan sommer-sommerdag.
1: Nej, det er det ikke. Det er selvfølgelig rigtig grønt med hækken ud foran vores vindue, men ude i baggrunden er det jo bare mørkt. Og ja, der kommer byer, der kommer regn i løbet af dagen og beskidende temperaturer op til 15 grader. Og jeg kan godt se på dig, at det er jo ikke så godt.
2: Nej, det var ikke det, jeg havde håbet på.
1: Du er jo en solskinspige. Bare roligt. Det bliver bedre og bedre de næste par dage.
2: Gør det.
1: Okay, bevares. I morgen lidt sol, 17 grader. Fredag overskyet med 20 grader. Lørdag, så begynder solen at komme, 21 grader. Søndag går lidt ned ad bakke igen. Men i næste uge, mandag 21 grader, tirsdag 25 grader, onsdag 25 grader, torsdag 26 grader. Sommeren er her.
2: Hold da
1: i næste uge.
2: 20 grader?
1: 26 grader.
2: Jamen, så kan vi tage sagtens sund regnværsdag, jo.
1: Ja, ja. 26 grader, det er jo nærmest hedebølge.
2: Godmorgen, og velkommen indenfor.

0: Victor Lexell her i P4 Morgen og Lys på mig. Klokken er 12 minutter over 6. Trends, de kommer jo og går, og der er jo altså også nogle trends, som man slet ikke når at opdage, og så lige pludselig er det der, og så er de væk igen. Da jeg var barn, så der var nogle af de største trends. Altså for mig, det var jojoer, det var fodboldkort, det var mønter, ja, tro det eller hvad. Og så var det bare en af dem, jeg lige kom i tanke om, at bare samle klistermærker. Jeg havde sådan en hel mappe fuld med klistermærker. Det gjaldt jo om at have nogle seje klistermærker, måske med nogle sodavandsbrands, og så de største klistermærker, det kunne noget.
1: Jeg havde glansbilleder, og så havde jeg Spice Girls billeder.
0: Ja.
1: Det var altså et vigtigt samlehæfte at have der.
0: Mm.
1: Det der med at gå op, få selvfølgelig lige lægge et par lommepenge over disken, men så det der med at få udleveret den der lille pose med billeder i, uanset om det er fodboldkort eller Pokémon-kort eller Spice Girls, det der med og bare krydse fingre for, at det billede eller det kort, du har ventet på, det gemmer sig inde bag folien her.
0: Ja, så det er jo spænding. Det er det magiske ved at få det rigtige, og ærgelsen over at få det forkerte.
1: Ja, og det er lige præcis det, vi skal snakke om her til morgen også, for der er kommet en stor tendens blandt børn og unge. De vil rigtig gerne have fat på sådan en squeezy dumpling.
0: Ja, og der skal du nok lige gøre nogle af os lidt klogere.
1: Ja, det er sådan en den er egentlig pakket ind i det, der skal ligne sådan en lille bambus steamerkurv. Du ved, så man faktisk får rigtig spiselige dumplings i. Sådan en lille plastik en. Og så er det jo det, at man kan ikke se, hvad for en farve man vælger, men inden i den, når du får åbnet den her kurv, kan man sige plastikkurv, så gemmer der sig sådan en lille blød, så nærmest sådan dej for, eller dig
0: konsistens
1: af en lille figur, der sådan ligesom kan squeezes, altså den kan klemmes, den kan mases, og sådan formet som en dumpling, og har sådan en lille ansigt på, og den kan man jo få i alle mulige farver. Der er selvfølgelig nogle farver, der er sværere at få fat på end andre, og det er trenden lige nu.
0: Ja, og det vil de bare have fat i.
1: Det vil de bare.
0: De unge. Og forældrene må så kæmpe og køre frem og tilbage, lande rige rundt for at få de rigtige.
1: Ja, lige præcis. Lad os lige høre fra Mads Arlien Søborg. Han er trendforsker og livsstilsekspert, og han forklarer, hvorfor en legetøjsdumpling, der er pakket ind i en plastikdamkurv, egentlig hitter.
2: Over de sidste mange år har der den her asiatiske bølge af popkultur har bare blevet mere og mere populær. For mange år siden var det manga-serier, folk de sad og læste i. Vi har set Pokémon, som har, de har haft 30 års jubilæum i år, det er jo, den er også bare blevet ved og ved. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at i og med, at der er kommet så mange, eller som jeg har ikke mere adgang til de sociale medier, hvor så er der den her store påvirkning, blandt andet fasen af, hvor man noget, der er nyt og spændende.
1: Ja, det skulle faktisk have været trendforskeren, vi hørte her. De har meget samme pointe, men det her, det er faktisk kædechefen hos Kids Coolship, som vi hører fra, der fortæller lidt om, sådan, hvorfor dalen af den her slags trend er her lige nu.
0: Ja, og er dine børn også ramt i de her squeezy dumplings, så må du godt lige sende os en besked om, om du skal ud og køre i dag, eller om I har fået nogle af de gode. Det vil vi selvfølgelig rigtig gerne høre om. Her er Michael Jackson og Billie Jean i P4 Morgen, 5:15.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man

0: Det var Shakira og hendes eneste single. Den hedder Sue. Jeg har engang set en ulv i en zoologisk have. Det er jo et fantastisk dyr at se på. Men også meget rart, at den måske er bag et hegn. Ja. Men de lever jo derude i Danmark i bedste velgående. Altså, der er mange i det sønderjyske, der er mange i det nordjyske.
1: Og der har været mange møder om det også, ikke? Ja. Altså, hvad skal vi egentlig gøre for, at man kan leve der, både ulven og også os og de dyr, der jo går i indhegning, som jo også skal have en eller anden form for chance for at kunne gøre noget, hvis ulven kommer ind.
0: Mm. Har du bud på, hvor mange voksne ulve vi har i Danmark?
1: Voksne ulve? Okay, godt spørgsmål.
0: Ja. Bare et skud for hoften.
1: 12?
0: 49.
1: What?
0: Der er 49 voksne ulve i Danmark. Lige nu har man fundet ud af, man har forsket 49. ved det, forsket ved Naturhistorisk Museum i Aarhus blandt andet. Og det vilde er, at det er jo så voksne ulve, de får valpe her i øjeblikket.
1: Ja.
0: Så der kan det faktisk, vi kan op på en 70-80 stykker, inden der går så længe. Og der blev jo faktisk for nylig spottet en ulv i Fredericia. Og så begynder det at komme lidt tæt på Fyn. Mit bud er inden for et år eller to, så er der ulve på Fyn.
1: Men også fordi, selvom man taler om en ulveflok, så hvis vi kommer op på de der 70 stykker, så skal de jo også have noget mere plads på en eller anden måde.
0: Ja, de skal have noget at spise. Jeg siger det bare, der er mange ulve, og altså, må ikke de snart udvære deres territorium og lige tage en tur over broen? Eller svømme under broen?
1: Der svømmer
0: til Fyn, ikke? Ja, det er jo det.

0: Det var No Doubt og Don't Speak her i P4 Morgen, og klokken den er 6:27.
1: Så tid til at tjekke ind i trafikcenteret hos dig, Henrik. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Lad os se, hvordan det står til derude.
2: Vi er halvt igennem med arbejdsugen, og dagen til kørevejret, den byder på regn, så sidder du ikke lige i en lunbil, er det en god idé at huske regntøj eller paraply. Men bortset fra regnen, så har vi fået en problemfri start på den fynske morgentrafik. Jeg har ikke hørt til trafikale udfordringer på hverken vej eller skinner.

0: Nyeste single fra Christoffer, den hedder Ham med gitaren. Klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En lille rund bolle, blød som dej og med et ansigt på, er nu så populær blandt børn og unge, at flere butikker de oplever at få revet dem væk, lige så snart de har sat dem frem. Squeezy dumplings hedder den her nye trend, som gemmer sig i en lille plastik dampkurv. Og den er populær blandt andet i Kids Cool Shop i Odense, fortæller salgsassistent Kasper Hansen.
3: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige så snart vi ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings! De har dumplings, og der går aldrig ret lang tid efter, så står resten herinde, og så er vi som regel ude løbet tør for dem inden for det samme døgn eller halvandet døgn. De overlever aldrig ret længe.
2: Og det er altså ikke kun børnene, som bærer fingre i de her farverige dumplings, fortæller Martin Kjærgaard. Han er kædechef hos Kids Cool Shop.
4: Det er en større ting, hvor voksne og teenager køber legetøj til sig selv, og det udvider målgruppen markant. Og jeg tror også, at det er derfor, at vi ser de her TikTok-trends sådan kom ned, fordi i den optimale verden har børn i vores målgruppe ikke nødvendigvis adgang til TikTok.
2: Squeezy dumpling stammer fra den asiatiske popkultur, og en del af hypen det er at se, hvilken farve der så gemmer sig i den lille plastikkurv, man har købt. Der var indbudt til borgermøde i Svendborg i aftes, da foreningen Als Fynbroen afholdt borgermøde om en mulig fremtidig broforbindelse mellem Fyn og Als. Til mødet, som ca. 50 personer var dukket op til, der skulle Svendborgs borgmester Bo Hansen og det socialdemokratiske folketingsmedlem Benny Engelbrecht blandt andet holde oplæg. Og en af de fremmødte fynboere ved mødet, det var Bente Kjærgaard Jensen fra Falsled, som er modstander af en bro mellem Fyn og Als.
5: Det er meget lukkethed omkring det, og jeg forstår ikke, at mødet ikke bliver holdt nede i vores lokalområde, fordi jeg tror, der er mange modstandere, der så vil komme. Og det provokerer mig lidt, at det bliver holdt i Svendborg, som ikke bliver nogen af de byer, som bliver berørt.
2: Ifølge Inge Dahl, som er formand for foreningen Als Fynbroen, så er det dog helt bevidst, at borgermødet foregik i Svendborg.
6: Og vi prøver med omhu at dele os ud, så det ikke kun er et Forborg-projekt eller et Sønderborg-projekt. Så på Sønderborg, der kommer vi også på Als, og vi kommer andre steder. Og når vi så er på Fyn, så har vi været i Assens, vi har været i Hårby, vi har været i Forborg, og vi har været på Christiansminde Svendborg.
2: Bor du i Assens Kommune og får vand fra Kerte og omegns vandværk, så skal du koge vandet, skriver kommunen. For der er fundet kolibakterier i en vandprøve, og derfor så anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning. Vandet det skal koges i 2 minutter for at dræbe bakterierne. Hvis du koger vandet i en elkedel, så skal du koge vandet af 2 omgange med 1 til 2 minutters mellemrum. Og så er du altså stået op til en skyet morgen, hvor der kommer regn fra sydvestlig retning. I eftermiddag spredte byer, måske med torden, men altså også lidt sol indimellem. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 13 og 16 grader.

0: Se nu herhen. Her var det Marie K. og klokken den er 6:36.
1: Okay, hvis du har lyst til en gang gratis torsdagsunderholdning, altså i morgen, så har vi faktisk et rigtig godt tilbud til dig her i P4, fordi Signe Molde, hun er klar med et nyt tv-program, der hedder Signe Moldes Roadshow.
0: Ja, og du kan sådan set komme med på optagelserne til det her program, og det foregår på torsdag på Tobaksgården i Assens.
2: Det er et helt nyt program. Det er en gylden mulighed for at komme ind foran folketingspolitikere og præsentere en idé, man synes, de simpelthen skal få øjnene op for. Og kigge dem direkte i øjnene. Man kan sige, det er en form for borgerforslag live, men hvor man ikke behøver at samle 50.000 underskrifter, og man kan komme ind og sige det direkte til vores folkevalgte. Så jeg tager rundt med tre politikere fra Christiansborg i landet, så kan man komme ind. Og så er ideen så, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dem, der kommer ind, med at overbevise de tre politikere om, at de skal tage ideen videre med ind i folketingssalen.
0: Ja, så altså, har du en idé til folketingspolitikerne, så har du altså mulighed for at komme af med den, og det er altså i morgen. Vil du også bare opleve det her show, så har du også mulighed for det.
1: Ja, du kan sende os en besked, hvor du bare skriver Signe Molde. Du skriver den til vores 1212-indbakke. Du skriver Fyn, et mellemrum, og så Signe Molde. Og du kan også skrive en mail til selvfølgelig til fyn@dr.dk. Der skriver du også bare Signe Molde.
0: Ja, og så er der altså i morgen 19:30 til på Tobaksgården i Assens, hvis du har lyst til at være med.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Veronica Maggio her i P4 Morgen og Mondogs Barn. Klokken den er 6.44. Hvis vi går helt tilbage til 2011, så tog Region Syddanmark altså sådan ligesom de første officielle skridt og bad COVI udarbejde en analyse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn, altså det her med en bro mellem Als og Fyn. Så 2011, vi har snakket om det her rigtig længe.
1: Ja, der er altså både fordele og ulemper ved en bro mellem Als og Fyn. Det var meget tydeligt ved det borgermøde, der blev holdt i aftes i Svendborg, hvor cirka 50 personer de var dukket op, og de fordelte sig hurtigt i fortaler og modstandere ved at sætte sig i hver deres side af salen. Og vores kollega Tobias Christensen, han var også med til mødet, og før det gik i gang, der fangede han lige en af dem, som i hvert fald er blandt fortalerne.
2: Og her på Christiansminde i Svendborg, jamen der er så småt begyndt at dukke lidt mennesker op her til det her borgermøde om Als Fynbroen, som er blevet arrangeret af foreningen Als Fynbroen, hvor du er formand, Inge Dahl. Altså, først og fremmest, Svendborg ligger lidt langt væk fra den her forbindelse. Hvorfor vælger I lige præcis at holde det i Svendborg?
3: Vi har været i Svendborg før, og vi er jo 13 år gamle som forening, og vi prøver med omhu at dele os ud, så det ikke kun er et Forborg-projekt eller et Sønderborg-projekt. Så på Sønderborg, der kommer vi også på Als, så vi kommer andre steder. Og når vi så er på Fyn, så har vi været i Assens, vi har været i Hårby, vi har været i Forborg, og vi har været på Christiansminde Svendborg i flere omgange. Så det gør vi med stor omhu for andre end dem, der bor i Forborg og Sønderborg. Det er ikke deres bro, det er vores bro.
2: Og altså, man kan jo se her på den her planche, når den ligesom er blevet rullet ned, så kan jeg se Benny Engelbrecht, han er jo tidligere transportminister fra Socialdemokratiet, han kommer. Bo Hansen, borgmester her i Svendborg, han kommer også og holder noget oplæg. Altså, hvad er det af nye ting, som fynboerne, de kan blive klogere på her til borgermødet her til aften?
3: Det vi ved, det er, at forundersøgelsen er færdig. Det blev det sidste år til jul. Så der er lavet en tillægsundersøgelse om rute 8. Og Benny Engelbrecht sidder og tæt på den, så det vi gerne vil høre ham om, det er, hvad er status. Den skal være færdig her i løbet af det her år. Så skal Folketinget tage stilling til, om vi skal i gang med de næste undersøgelser. Og så er Bo Hansen, han er borgmester i byen, og han er også medlem af komiteen. Det er jo oplagt at sige, hvad får Svendborg ud af? For eksempel, at det bliver rute 8, der bliver aktiveret, eller hvordan ser de fordelene ved den her forbindelse til Sønderjylland og til Tyskland? Og så kommer der bæredygtighedsanalysen, som Kraka Economics har lavet. De har været fire mand på at lave en bæredygtighedsanalyse, og den siger jo meget om Svanninge Bakker, og noget med, hvordan man bygger broen bæredygtig, og hvad koster det mere at lave en bæredygtig i forhold til ikke at være bæredygtig? Og det gælder også det med de materialer, man bruger til at bygge den med.
2: Man kan sige, at det her projekt her, du siger jo, at I har været 13 år undervejs. Nu har I så et nyt borgermøde i dag. Altså, tror du virkelig på, at det bliver til noget?
3: Ja. Folketinget har jo besluttet det. Det er jo et folketingsprojekt og ikke et forborgprojekt. Det er et projekt, hvor Folketinget beslutter, skal vi have en bedre infrastruktur i Danmark. Og det har vi arbejdet hårdt på, fordi vi ved, at Sydfyn er ved at gå på pension. Der er alt for mange gamle. Vi er nødt til at ilte vores virksomheder, for ellers har vi dem ikke længere. Der skal være arbejdskraft til stede. Og det samme på den anden side over på altsiden.

0: Det var Cyril og Ed Sheeran og Camera her i P4 Morgen.
1: Og så er Grønland jo igen i spotlyset hos USA. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, han er jo landet i Nuuk, og man kan jo selvfølgelig følge med i liveblog, men vi kommer også til at tale om det lidt her til morgen.
0: Ja, fordi at han er jo ligesom på sådan en charmeoffensiv.
2: I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Ja, for at lytte og lære og få nogle gode venner.
0: Ja, og i går der forsøgte han så at få nogle nye venner. Han havde chokoladeguldmønter med, og så mødte han nogle børn.
2: If you come to Louisiana and you come to the governor's mansion, you all the chocolate chip cookies you can eat.
0: Ja, så han gav chokolademønter, og så lovede han, at hvis de kommer og besøger ham i Louisiana, så får de altså chokoladekager. Og så havde han også... Jamen, det er lidt vanvittigt,
1: det her. Det lyder lidt som et børnelokkertrik. Det må jeg bare lige hurtigt sige.
0: Ja, det er det. Og så forsøgte han også lige at få lidt ekstra ud af det her møde med de grønlandske børn.
2: You want to take a picture? No? No.
0: Ja, vil I have et billede af mig? No. Nej, det vil de sådan set ikke. Og så, ja. Det var lidt pinligt, ikke?
1: Men vi er sikre på, at der er masser at tage billeder af her i det fynske, eller hvor du nu har været. Vi åbner fotoalbummet her til morgen i P4 Morgen. Hvem har du et billede med, som du er så glad for, du fik i kassen?
0: Ja. Hvem har du lige gået op på siden af og tænkt, kan vi lige lave en selfie? Det vil vi rigtig gerne høre om. Altså, hvem har du et billede med, som du er rigtig stolt og glad over at have liggende på din telefon?
1: Du sender en besked til 1212, hvor du skriver Fyn, et mellemrum, og så hvem du fik taget et billede med, det her særlige billede, som du er stærkt tilfreds med. Mailen er også åben. Der er det fyn@dr.dk.
0: Her er Rosa med skyklapper.

0: Rosa og Skyklapper. Klokken den er 6.54.
1: Landry er i Grønland og vil jo gerne lytte, lære og have nogle gode bekendtskaber. Mm. Og så kan man jo godt lige få taget et par billeder, hvis folk lader sig med på den. Det var drengen, han spurgte i går. Ikke.
2: You want to take a picture?
3: No.
0: No. Så lidt akavet, ikke?
1: Men nogle gange er man jo heldig, ja, at der er en stor kanon, der siger ja til at være med på et billede.
0: Ja, vi vil godt høre, hvem har du et billede af på din telefon eller i din kamerarulle, som du er rigtig glad for, at du fik i kassen?
1: Mm-hmm.
0: Må jeg se, Vibe? Må jeg så se?
1: Vi skal tilbage til 28. august 2014.
0: Okay.
1: Der er jeg i praktik.
0: Der er du i praktik. Det er Nicolaj Likås.
1: Og jeg er med på Svend Festival.
0: Ja.
1: Og der er Nicolaj Likås,
0: ja,
1: og så tager jeg chancen,
0: ja,
1: og siger, kan vi lige hurtigt tage et billede?
0: Ja.
1: Og det fede er faktisk, jeg tænker, vi gør det bare lige hurtigt.
0: Ja, ja.
1: Og Nicolaj Likås, min gode ven her, ja, han insisterer på, at vi lige tager et mere, fordi han skulle lige være helt klar.
0: Ja.
1: Og jeg kan godt lide, faktisk, når den store kanon også lige siger sådan, hov, det skal lige være godt.
0: Gør lige lidt ud af det.
1: Ja, sådan, ja. Det, skal lige være, ja, det skal lige være godt.
0: Godt. Mm. Jamen, vi vil gerne høre, hvem har du et billede med? Måske en kendt, som du er sådan lidt stolt og glad for. Fyn@dr.dk, det er vores mail, og du kan også sende sms og fortælle om, hvem det er. Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: Clean Bandit, Anne Marie og Rockabye her i P4 Morgen.
1: Helle har meldt ind på 12-tolleren. Jeg var så heldig at møde Victor Axelsen ind i Odense for i sommer, og ham fik jeg taget et billede med.
0: Ja, ja. Hvem er du så heldig har jeg fået taget et billede med? Det vil vi rigtig gerne høre om, fordi John Landry, den udsendte fra USA, han er jo i Grønland i øjeblikket, og han vil rigtig gerne have taget nogle billeder med grønlænderne, men de vil så ikke rigtig tage et billede sammen med ham.
1: Ja, vi er sikre på, at vi kan fylde et helt fotoalbum her til morgen i P4 Morgen, så meld endelig ind på enten 1212, skriv Fyn et mellemrum, og så hvem du har fået et billede med, som du er rigtig tilfreds med, eller til fyn@dr.dk.
0: Henrik, en opdatering på trafikken.
2: Og jeg har en enkelt aktuel melding fra det fynske område. Det er Vissenbjerg, der skal der være asfaltarbejde på Kirke Helle, der asfalteres fra krydset ved Østergade og Vestergade, så frem til indkørslen til terrariet. Der asfalteres fra i dag klokken 7, og arbejdet forventes afsluttet i morgen klokken 16. Og når der asfalteres, er Kirke Helle spærret, og der er skiltet omkørsel. Let's make tonight.

0: Du lytter til P4, så er der radiovis. Klokken den er 7.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering sammen med Konservative og Liberal Alliance. Heller ikke selvom sådan en blå mindretalsregering mødte modstand under regeringsforhandlingerne i aftes. Den kom især fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, da han forlod forhandlingerne.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering.
1: Men Lars Løkke Rasmussen roser Venstre for at have rykket sig og blandt andet droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Kort før udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske korrespondent Christine Korsen om, hvorfor Lars Løkke Rasmussen ikke bare afviser ideen om en VLAK-regering, når han tvivler så meget på den.
3: Han er meget skeptisk, og formodentlig ender det med, at han kommer til at sige nej. Men de her tre partier, som nu gerne vil danne en regering, har jo gjort så meget umage med at tage alt Lars Løkke Rasmussens politik og lægge ned i den korte sådan, regeringserklæring, de forløbig har fremlagt. Så han skal jo nok lige finde de rigtige begrundelser for at kunne sige nej, fordi det her har de jo gjort for at lægge massivt pres på ham.
1: Ja, så giver det jo så også Troels Lund Poulsen et par dage ekstra til ligesom at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Altså, hvad har den kongelige undersøger muligheder her i de kommende dage?
3: Altså, han kan jo forhandle videre med Konservative og Liberal Alliance. Det er jo et papir på sådan 4-5 af 4 ark, de har lagt frem, så der kan jo sagtens være flere detaljer, som der er brug for at forhandle. Og så kan han jo også overveje, om han skal gå ind i forhandlinger om den her brede midterregering, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har sat ham, da han gjorde Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen mener jo ikke, at Troels Lund Poulsen har løst den opgave, han har sat ham.
1: Lød det fra Christine Korsen. Troels Lund Poulsen har ikke givet et interview efter forhandlingerne i aftes, men han skriver, der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilia Kallestrup.
4: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
1: Den amerikanske læge er rejst til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Og det vækker kritik fra blandt andet Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
5: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Præsident Donald Trump har gentagne gange ytret ønske om at ville kontrollere og overtage Grønland. Og vi bliver ved amerikanerne, for både republikanerne og demokraterne holdt i nat primærvalg i flere delstater. Her valgte partierne de kandidater, der skal stille op til midtvejsvalget i november. Og primærvalgene blev set som endnu en tryktest af Donald Trumps kontrol over det republikanske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
6: Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej.
1: Ikke desto mindre, så har udfaldet af de her primærvalg indtil videre vist sig, at den amerikanske præsidents kontrol er intakt, siger Kim Bilsø Lassen. I Kentucky, der vandt den Trump-loyale Ed Gallarine for eksempel over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massie, der kritiserede den amerikanske præsident ved flere lejligheder.
6: Alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massie, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde forstået i mange år.
1: Herhjemme breder et regnvejr sig ind over landet fra sydvest, og byerne de kan være med torden. Men på forsiden og bagsiden af regnvejret, ja, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind, og det var Shaka Loveless og Tomgang, 9:07. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og vi leder jo efter billeder, du har liggende. Altså, har du et billede med en, altså en selfie, som du er rigtig glad for, så vil vi gerne høre, hvem er det, du har et billede med?
2: Ja, og der er altså gode billeder i 12-12-indbanken, hvor jeg vil sige her til morgen. Hvis du vil sende os billedet, så er det jo inde på fyn@dr.dk, så vil jeg da godt lige se med. Men du kan fortælle om det i en sms til 12-12, som Vinnie har gjort. Hun har skrevet Fyn, og så et mellemrum, og så har hun skrevet godmorgen. Jeg har fået taget et selfie sammen med Ritt Bjerregaard. Hun var jo en virkelig stor kvindeforkæmper og skøn politiker. Et virkelig fint billede, som jeg holder rigtig meget af.
1: Ja. Og grunden til, at vi snakker om det her, er jo, at guvernøren fra Louisiana, han er i Grønland lige nu, Jeff Landy. Han kunne rigtig godt tænke sig at få et billede med nogle grønlændere, for han vil gerne lære dem at kende og promovere sig selv deroppe. Mm. Så er der en lytter, der har skrevet, hvis man er vokset op med tysk fjernsyn i 70'erne, så kender man den langhårede tyske komiker Otto Walkes. Otto, en tosset fyr fra Tyskland. Og når han laver shows, så spørger han, er der nogle danskere til stede? Og der var Michael altså til stede, der han holdt et show i Hamburg. Og så vil jeg lige tage et billede med Otto Walkes. Det kan også noget.
2: Lad os tage en tredje en her. En lytter, der også melder ind i indbakken over at være meget stolt over at have fået et billede med Emil Nielsen.
1: Ja.
2: I Skjern Bank Arena.
1: Ja, det kan også noget. Hvem har du et billede af, som du er stolt af? Fortæl os om det på fyn@dr.dk. SMS Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Og ja, hvis du bruger mailen, så kan du jo sådan set sende et billede til os. Det kunne vi da godt være lidt interesseret i. Her er Annika og Livsforladt.

0: Annika og livsforladt, 13 minutter over 7, og så er der altså desperation i øjnene på de forældre, der endnu ikke har skaffet en squeezy dumplings til deres børn, fordi det er åbenbart den helt nye store trend, altså sådan en asiatisk, ja, dejpose, blød bold, du kan trykke på, og så ser den sød ud, og så er der det her overraskelsesmoment, at den er pakket ind, så du aner ikke, hvilken farve du får.
1: Ja, og man spiser den jo ikke, selvom det hedder en dumpling. Man skal squeeze den, man skal klemme, den skal mases, måske vises frem for vennerne, fordi den kan godt være lidt svær at få fat på. Det er jo det, der er med den her sådan asiatiske popkultur, der kommer ind over os fra især TikTok af, at det bliver vanvittigt populært lige en periode. Ja. Så er det væk igen.
0: Og hvis du ikke aner, hvordan sådan en ser ud, så kan du blandt andet gå ind på DR.dk, der ligger der en artikel med et billede af de her squeezy dumplings.
1: Ja, jeg var faktisk lige ude at tale med et parfumbo om det forleden. Jeg mødte Christina Hellmann og hendes datter, Mikkeline Hellmann, i Kids Cool Shop i Odense. Fordi de skulle lige have to dumplings i den her dampkurv i plastikudgave med hjem, fortalte Mikkeline.
2: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man ser det jo bare på t-shirt og sådan noget, og så tænker man, det er jo meget spændende.
1: Og hvad siger mor til sådan en trend?
3: Jamen altså, jeg har jo nok selv været der, og så følger de jo nok bare med på de der sociale medier, og hver gang der er et eller andet, så fiser man jo ud og køber det. Førhen var det Pokémon-kort, og det har været fodboldkort med storebroren, og så er man nok bare med. Nissehuer, man tænker.
1: Og og jeg ved, du har fået streng ordre, altså, det er ikke noget med at smukke.
2: Nej, jeg måtte ikke åbne mig for min søster i hvert fald. Det var sådan lidt mere, hun skulle se det, og det skal filmes til snappen, og jeg ved ikke hvad.
1: Ah, du har alligevel selv fået en med hjem, Mikkeline. Altså sådan, er det sådan, fordi det er rart at ligesom have med at gøre, eller var du nysgerrig på det, eller hvad gør I, når du har fået sådan en med hjem?
2: Jamen, jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse med, hvad man får det, og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt stress, altså sådan, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet på en måde.
0: Ja, så den er rar at trykke på, og så er der bare det her med overraskelsesmomentet, og måske også få det filmet, som hun sagde. Ikke?
1: Ja, den har sådan flere bokse, man ligesom kan tjekke af ved, hvorfor det egentlig er en god trend. Altså, som du siger, Jesper, man kan ligesom sådan sidde og mase på den. Der er det der blindbox-element i, man ikke ved, hvilken farve man får, man kan også samle på den, fordi der jo er flere farver. Og så er den cute, lyder det altså fra trendforskeren, som siger, der sætter flueben ved, hvorfor det her er en god trend. Men vi har også lige været forbi kædechefen i Kids Cool Shop, Martin Kjærgaard, fordi vi godt lige ville høre ham om de egentlig har styr på, hvad den her bløde plastikdej-lignende bolle her indeholder, og hvad det egentlig er, børnene får i hænderne, når de squeezer den.
4: Vi har jo ikke været inde og splitte den ad, kan man sige, men det har vores leverandør, og leverandør, vi har arbejdet med i rigtig mange år. Der er nogle ting, man skal leve op til, når man sælger legetøj. For det første, så skal legetøj være CE-mærket, og det er producentens erklæring om, at varen opfylder EU's legetøjsdirektiv på sikkerhed, sundhed og miljø. Vi handler kun med leverandører, der kan dokumentere, at deres produkter de overholder reglerne. Det er det vigtigste, vi sådan set gør for at sikre, at produkterne de er i orden.
1: Ja, så lød det altså fra kædechefen hos Kids Cool Shop, bare et af de her steder, hvor de jo engang imellem får en levering af de her squeezy dumplings, som jeg tror, der er flere og flere forældre, der kender til derude i øjeblikket.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Ella Langley og Be Here, og klokken er 23 minutter over 7.
1: På en morgen, hvor vi jo gerne vil fylde fotoalbummet her i P4 Morgen, fordi mens Landry er sendt til Grønland fra USA for ligesom at lære og lytte, og selvfølgelig også få nogle gode forbindelser, få taget nogle billeder med grønlænderne, ja, så det lykkedes ikke så godt for ham. Men vi er sikre på, at der er til gengæld masser af gode minder fra jeres fotoalbum, som vi kunne bladre i her til morgen.
0: Henrik har skrevet, i 97, der mødte jeg mit store idol Mark Knopfler. Jeg fik overrakt hans guitar. Jeg havde vundet den i en radiokonkurrence på P3, så fik jeg selvfølgelig også lige taget et billede med ham. Sejt nok.
1: Sådan.
0: Mark Knopfler.
1: René har meldt den i mailen, fordi der har han sendt et billede med til os. Jesper, han er på Tinderbox. Ja. Ser enormt glad ud. Får et kindkys fra en gut i en lilla og orange skjorte.
0: Ja.
1: Det er Mads Mensa. Sammen med Kevin Møller.
0: Ja, lige kendkøs af Mads Mensa.
1: Sommerbillede midt på Tinderbox. Lige nu er jeg stolt af at have det her øjeblik for evigt, lyder det fra René.
0: Ja, og Johannes Larsen fra Kataminia har skrevet, at han har faktisk også sendt billedet med den græske sangerinde Nana Mouskouri. Hun har solgt millionervis af blade. Han har lige et billede med hende. Han interviewede hende en gang for mange år siden.
1: Sådan. Michael fra Nyborg har meldt ind. Et eller andet sted i min gemmer, der har jeg et billede af mig sammen med Bon Scott og Angus Young fra AC/DC. Det var sådan 80-81, jeg kan ikke huske det, men jeg mødte dem, fordi jeg var på en sprogrejse i England. Mm. Og familien, jeg boede ved, de havde en søn, der var musiker i det ret så kendte band The Specials.
0: Ah, okay.
1: Og til en koncert med dem, så mødte jeg de her to tosser fra AC/DC, skriver Michael. Jeg var 14 år gammel, det var i 80'erne, så jeg røg en pip hash med dem, og sønnen fra familien, han tog så et billede. Så jeg fik nogle hyggelige timer med dem og resten af bandet, og det var en vild oplevelse for en 14-årig, der i den grad var vild med AC/DC.
0: Ja, også The Specials oven i købet, det er da fuldstændig vildt. Hvem har du et billede af, et selfie, liggende af på din telefon, eller et eller andet sted i gemmerne?
1: Mm.
0: Det vil vi rigtig gerne høre om. Fyns@dr.dk. Der kan du sende et billede til os, hvis det er en mail, eller skrive til os på sms, Fyn, mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.
1: Altså et billede, som du bare er rigtig tilfreds med, du fik i kassen. Et vigtigt menneske eller en kendt person, du mødte et eller andet sted.

0: The Cure og Friday, I'm in Love. Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Det skal du få, Jesper. Vi ser det i sædvanlige morgentrængsler ved Odense. Det betyder tæt trafik på motorvej E20 i retning mod Sjælland, og også trængsler på flere af de større indfaldsveje til Odense. Det gælder blandt andet på Assensvej. Derudover, jamen, så er der også køkørsel ved Nørre Lønse på Albanivej, og ved Årslev, der har vi køkørsel på Lumbyvej. Derudover så regner det flere steder på Fyn, hvilket betyder, at der kan ligge en del vand på kørebanerne.

0: Det siger Theodora og Melodrama. Så er der nyheder klokken 7.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Måske er du som forældre allerede blevet overtalt til at købe den lille bløde bold, der ligner en dumpling med et sødt ansigt tegnet på. Squeezy dumplings hedder den her nye trend, som gemmer sig i en plastikdampkurv i diverse legetøjsbutikker, hvis du altså er hurtig nok til at få fingre i den.
3: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige så snart de ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings! De har dumplings!
2: Ja, sådan lyder det fra salgsassistent Kasper Hansen i Kids Cool Shop i Odense. Og der gik ikke længe fra kasserne med de ukendte farverige dumplings var sat frem til forældre, som Ahmed Adan stod og studerede den med sin 6-årige datter på videokald, og kort efter havde 4 små plastikdampkurve i favnen.
4: Det skulle være nu, eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde, og det er så det, jeg gjorde nu.
2: Legetøjsbutikken fik den nye trend leveret i midten af april, men kunderne har faktisk efterspurgt den lille bløde plastikdej siden januar. Er det en god idé at bygge en bro mellem Fyn og Als? Det blev debatteret i Svendborg i aftes, da foreningen Als Fynbroen inviterede til borgermøde, hvor ca. 50 personer dukkede op. Og selvom Svendborg ikke ser ud til at få en bro i baghaven, så er placeringen af borgermødet ikke tilfældigt, lyder det fra Inge Dahl, som er formand for foreningen.
5: Og vi prøver med omhu at dele os ud, så det ikke kun er et Forborg-projekt eller et Sønderborg-projekt. Så på Sønderborg, der kommer vi også på Als, så vi kommer andre steder. Og når vi så er på Fyn, så har vi været i Assens, vi har været i Horreby, vi har været i Forborg, og vi har været på Christiansminde Svendborg.
2: Men den køber Bente Kjærgaard Jensen fra Falsled ikke. Hun var en af de fremmødte fynboer og er modstander af en bro mellem Fyn og Als.
6: Det er meget lukkethed omkring det, og jeg forstår ikke, at mødet ikke bliver holdt nede i vores lokalområde, fordi jeg tror, der er mange modstandere, der så vil komme. Og det provokerer mig lidt, at det bliver holdt i Svendborg, som ikke bliver nogen af de byer, som bliver berørt.
2: Tinderbox, Heartland, Grøn Koncert og resten af sommerens festivaler nærmer sig. Det betyder desværre også, at billetsvindlerne står klar til at udnytte din FOMO. Sådan skriver Fyns Politi i et Facebook-opslag, hvor de altså advarer mod billetsvindel til sommerens kommende festivaler. Du skal nemlig passe rigtig godt på, at du ikke hopper direkte i fælden, når profiler eksempelvis på Facebook sælger billetter. Derfor så anbefaler Fyns Politi, at du bruger arrangementets venteliste eller billetudbyderens officielle børs for videre salg. Køber du alligevel en privat sælger, så skal du være opmærksom på, om sælgeren bruger samme navn og billede alle steder, eller om Facebook-profilen er ny, uden profilbillede eller med få venner. Og så er det også en rigtig dårlig idé, at du faktisk efterlyser billetter i offentlige opslag, for det tiltrækker svindlerne. Din regnjakke, den kan godt blive nødvendig i dag, for det bliver skyet, og der kommer regn. Måske med torden, men der er altså også lidt sol til os indimellem her i det fynske. Og temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 13 og 16 grader.
1: Det her er P4.

0: Maroon 5 og SZA med What Lovers Do. 7.36, Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Med 4 trafik, og det er lige med en enkelt melding for rute 9, for på Sundbrovej tæt ved Tåsinge Camping, der skal du være opmærksom på, der ligger der et tabt havehegn midt på kørebanen. Du kan passere det med forsigtighed, men det kan altså give lidt opbremsninger i begge retninger.
0: Ja, det er meget flot. Et havehegn. Det er utroligt. Ja. Får du nu lige sat fast og få styr på det. Godt. Vi
2: ned,
0: står her.
2: Ned af blodtrykket. Ja, ja. Nu skal vi nemlig lige have åbnet fotoalbumet, Jesper. Vi kigger faktisk på et særligt album her til morgen, nemlig alle jeres bedste skud fra folk, I har mødt gennem tiden. Og det gør vi, fordi Jeff Landry lige nu håber at møde en masse gode folk i Nuuk. Det er USA's særlige udsending, der er taget til Grønland, hvor han jo kommer op for ligesom at skal høre og lære af dem. Og jo også sige, at tage op med budskab om, at der er jo nogle muligheder, USA kan bringe til Grønland. Det er jo ligesom Trumps ønske, som Landry tager med. Og han prøver jo ligesom også sådan at kommunikere godt med grønlanderne.
3: If you come to Louisiana, and you come to the governor's mansion, all the chocolate chip cookies you can eat.
0: Ja, kom og få nogle kager. Og så har han guldmønter med chokolade. Ja, det er meget symbolsk.
2: Ja, meget specielt. Ja. Og han har jo også prøvet at, ligesom at få lidt med hjem på kamerarullen, ikke?
3: You want to take a picture? No?
2: Ja, her gik den altså ikke. Der var et barn, der sagde pænt nej tak til at være med på den selfie. Men vi er jo sikre på, at der findes masser af gode skud ude i det fynske.
0: Ja, Martin har skrevet til os. Jeg har selfies med en masse kendte danske guitarister. Jeg har hen over 7 år lavet en serie på min YouTube-kanal med danske guitarister, og han har mødt og taget selfie med Søren Andersen, Mika Vandborg og Aske Jacobi, som er sådan nogle af de helt store inden for dansk guitarspil.
2: Sådan?
0: Ja.
2: Jamen altså, mailen og sms'en er jo stadig åben her til morgen, så send os lige, for eksempel på mailen, fynsnabelag.dr.dk, et billede, hvis du har det liggende, af det billede, du har fået taget med et vigtigt, et kendt menneske, som du er meget tilfreds med. Eller beskriv det i en sms til 1212, hvor du skriver Fyn, et mellemrum, og så din besked.

0: Tony Swims og Mr. Know It All 741. Vi bliver nødt til at snakke om det. Det der med vejret, som ikke bliver for godt i dag. Godmorgen til Cecilie Sand Nørholm.
1: Godmorgen.
0: Du er på 80 vejrværet i dag. Og ja, det regner derude, det kommer det til det næste stykke tid.
1: Ja, det gør det altså. Så hvis man skal afsted her i det kommende stykke tid, så er det mere lige at have en regnjakke eller en paraply med. Der kommer altså til at være nogle byger det meste af dagen igennem. Det ser ud til at blive lidt mere tørt sådan ud på de sene eftermiddagstimer. Men jeg kan altså se, at der altså også er nogle lidt kraftige byger, især til Ærø og Langeland i pipelinen til i aften. Til gengæld så er vi allerede nu oppe på en sådan 11, 12, 13 grader mange steder, og temperaturen i dag topper altså på en 15, 16 grader. Og med sådan en let til jævn vind fra sydlig retning, så er det jo ganske lunt udenfor, selvom det altså også er lidt vådt.
0: Ja, det er bare lidt træls. Men ja, det går jo over på et tidspunkt.
1: Lige præcis. Allerede i morgen ser det ud til, faktisk.
0: Fint.
2: Prøv at høre. Og vi skal jo have lidt regn, kan man sige, ikke? Så det er måske ikke helt skidt.
0: Nej, jeg har en græsplæne, der lige har sået nogle frø, så det er egentlig meget godt. Så kan de lige få lidt ekstra.
2: Sådan. Tak for overblikket, Cecilie.
1: Selv tak og god dag.
2: I lige måde. Jesper, vi skal også åbne dit fotoalbum.
0: Ja, ja.
2: Fordi her til morgen taler vi jo om de der perfekte pletskud, vi har fået af folk, vi er ret stolte af at have en selfie med. Og vi spørger lytterne, og jeg har også været på den, men nu skal vi lige have et billede fra dig.
0: Ja.
2: Okay.
0: Det er mig til højre.
2: Og jeg vil sige, det er jo ikke, fordi du ikke er en flot mand nu.
0: Nej.
2: Men der er sket lidt.
0: Ja, der er
2: og det
0: sket
2: har det taget i 2014.
0: Ja. Kan du se, hvem der er i midten der?
2: Jamen, først skulle jeg lige finde ud af, hvem der var dig.
0: Ja.
2: Fordi der er jo ikke noget fuldskæg på det her billede.
0: Nej, det er der
2: ikke. Dit ansigt ser jo simpelthen sådan her ud, har ja, jeg jo lige fundet ud af.
0: Jeg ligner en konfirmand.
2: Og så en af vores gode kolleger, Maria Hollander.
0: Ja.
2: Og i midten, der står han jo.
0: Ja.
2: Chilikongen.
0: Chili Claus.
2: Chili Claus.
0: Ja, ja. Hvis du lige bladrer en gang til venstre.
2: Ja.
0: Der kan du se mig igen.
2: Det er nok den anden vej, jeg skal, for det her det er et sort billede. Gud, det er også en ung. Jeg spurgte lidt ham her.
0: Ja.
2: Som er meget seriøs.
0: Ja, rigtig seriøs. Mit store idol står jeg ved siden af. Vince Clark, Man Bay, The Pitch Mode.
2: Ej.
0: Yazoo Erasure.
2: Hvordan har du overhovedet kunne stå og være så rolig, ja, her med Stoneface?
0: Jamen, jeg var rystende nervøs. Hvilken kendt person er du rigtig stolt af at have et billede af? Hvem har du tur gå op til at sige, skal vi to lige tage en selfie? Det vil jeg, ja, rigtig gerne høre om.
2: Send en sms til 1212. Du skriver fyr lidt mellemrum, og så din besked. Eller på en mail til fyn@dr.dk. Lige skriv om det, og på mailen kan du faktisk også sende et billede modsat 1212 og sms'en.
0: Nu lytter vi til Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting for me.

0: I knew you were waiting for me. 747. Vi snakker jo om det her med at få taget et billede, et selfie med en kendt person, måske en, man ser op til, synes er sej. Mm. I går var jeg ude og gået en tur på en sti, og jeg blev overhalet af den tidligere OB-spiller, Sten Nedergaard. Jeg overvejede lige et kort øjeblik. Hey! Han løb simpelthen så stærkt.
1: Hvorfor gjorde du det?
0: Nej, han løb for stærkt. Jeg kunne simpelthen ikke nå at følge med ham. Og forleden dag...
1: Du var helt forpustet, så du kunne ikke have spurgt ham.
0: Forleden dag mødte jeg en anden OB-spiller i 365, Marcus Markov. Jeg overvejer også lige kort øjeblik, skal jeg gøre det?
1: Ja.
0: Nej, sagde jeg. Nej, prøv at høre. Du skal bare have lov til at være der.
1: Ej, okay.
0: Ja, jeg gjorde det ikke.
1: Der var noget selvtillid, der svigtede lige der i et øjeblik.
0: Ja.
1: Heldigvis er der masser af gode fotos i indbakken her til morgen. Jeg spurgte, hvor den her fra Leila. Hun har et billede liggende fra begyndelsen af nullerne, hvor hun er i København på en restaurant i Tivoli.
0: Ja.
1: Og ved nabobordet, der sidder ham her. René Dif. Jeg er fra samme eller mere eller mindre samme årgang som René Dif.
0: Ja.
1: Jeg synes dengang, han var utrolig lækker.
0: Mm.
1: Vi får taget et billede sammen. Bagefter, så finder jeg ud af, uden jeg overhovedet har tænkt over det, at jeg har lagt begge mine hænder på hans lår.
0: Nej.
1: Det var jeg lidt flov over bagefter. Men det er uanset et rigtig dejligt minde for mig, Mille Leila inden med.
0: Ja. Hvem har du et billede med af, som du er rigtig glad for? Det vil vi gerne høre om på Fyns Snabelag. Det er det kolder en sms-fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Og grunden til, at vi snakker om de her billeder, er, at der er en mand fra USA, der er i Grønland lige nu, udsendingen Jeff Landry. Han forsøger at få taget selfies med grønlænder, men det gik jo blandt andet ikke så godt i går. Der var en dreng, der sagde, nej tak, jeg vil ikke have taget et billede med dig.
1: Du kan læse meget mere om besøget inde på DR.dk. Der har vi jo lige nu en liveblog, der bliver opdateret om også programmet i dag. Så følg med altså derinde på liveblogen.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1. Det her
4: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Det var Robbie Williams og Feel. Klokken den er 8:04.
1: Henrik, en opdatering på morgentrafikken.
2: Lad os kigge på det. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Kører du på E20 i retning mod Sjælland, så skal du være forberedt på myldretidstrængsler på motorvejen. Det er på strækningen mellem 53 Odense V og 51 Odense S, at det går lidt langsomt. Og kører du i Odense på Ring 3 Øster Ringvej fra siden og ud mod motorvejen, jamen så er der også køkørsel der. Det skyldes til dels, at vi har en havereret varebil holdende på strækningen mellem Nyborgvej og Niels Bohrs Allé. Den holder delvis på kørebanen. Du kan passere med forsigtighed derude. Og på rute 9 Sundbrovej ved Tåsinge Camping er den Rulle Havhegn, der lå på kørebanen. Den har jeg ikke hørt mere til, men vær alligevel opmærksom. Det kan være, den ligger der endnu. Vi skal også smutte forbi Skinnerne, for der er længere rejsetid, hvis du skal med tog mellem Odense og Middelfart. Du bliver op til 20 minutter forsinket, og årsagen, det er en signalfejl.
1: Vi når lige en sidste billede inden radioavisen kalder på os, og det er nok det er fra Ole. Mm. Det her billede kommer, eller beskeden kommer. Nok en, som har et billede af en gut inden han blev en kæmpe stor stjerne, fordi Ole skriver, jeg legede med Jan Magnussen på svæveflyvepladsen ved Tølløs på Sjælland, da jeg var barn. Vi kørte den bil, som trak wire til flystart frem til svæveflyene, frem og tilbage weekend efter weekend. Og senere så tog han jo sin karriere som chauffør helt til Formel 1. Jeg anser, at det var mine gode råd som co-driver, der gjorde, at han nåede så langt.
0: Vild historie. Tak for den. Min kraftens

0: Søren Torbegård Lund. Og før vi går hjem, så er der radiovis til dig. Klokken den er 8.
1: Forhandlingerne om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, fortsætter. Også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Og den største tvivl kom fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
1: Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter. Og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAK-regeringen helt ude, ja, så handler det om at sende signal, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev sent i aftes, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering, og at der ikke er nogen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. Og dermed ser regeringsforhandlingerne, ifølge Christine Kortsen, ud til at kunne fortsætte i en af to mulige retninger.
3: At Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
1: Moderaterne gav Troels Lund Poulsen et par uger som kongelig undersøger til at forsøge at danne en ny regering. Og de to uger det er på fredag 2 uger siden. Der er slet ikke kommet lige så mange ulve her i Danmark, som forskerne havde forventet. I sidste års opgørelse var bestanden fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år, ja, der er det kun vokset med 7, altså fra 42 til 49. Det viser en ny undersøgelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. En del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt. Det vurderer i hvert fald en af forskerne bag opgørelsen, Kent Olsen, der er videnskabelig chef for seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
4: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
1: Han har set flere eksempler på ulve, der simpelthen forsvinder, formentlig fordi der er nogen, der skyder dem og flytter dem. Og det påvirker altså, hvor hurtigt ulvebestanden udvikler sig.
4: Væksten den fortsætter, men det vi ligesom nævner, det er, at vækstraten, altså hvor hurtigt bestanden vokser, det er lavere end forventet.
1: Henrik Vej Kastrupsen, der er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalt beredskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og mindske utrygheden, anerkender forskernes arbejde, men han køber altså ikke forklaringen om, at de skulle være blevet skudt.
5: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
1: Den røde løber var her rullet ud, og militærorkestret spillede i den grad op, da Kinas præsident Xi Jinping her til morgen tog imod Ruslands præsident Vladimir Putin i Beijing. Putin er på et 2-dages statsbesøg i den kinesiske hovedstad for at styrke de to landes forhold. Vores samarbejde, hvad angår udenrigspolitiske forhold, er en af de afgørende stabiliseringsfaktorer på den internationale scene, sagde den russiske præsident blandt andet til sin kinesiske kollega. Formålet med besøget det er dels at vise verden, at Rusland og Kina står sammen, og dels at få en mulig gasaftale. Det fortæller Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Schyberg.
6: Man forsøger fra russisk side at få Kina til at købe endnu mere gas, og fra kinesisk side, så kan man have en klar interesse i det, både på grund af situationen ved Hormuzstrædet og mulige lignende situationer i fremtiden, men også skulle der komme et opgør omkring Taiwan, hvor den russiske gas og forsyninger via landjorden, så den kan være med til at polstre den kinesiske økonomi mod sanktioner, blokader eller hvad det nu måtte være.
1: Mødet mellem Putin og Xi Jinping kommer kun en uges tid efter, at USA's præsident Donald Trump var på besøg i Beijing. Herhjemme, der er det lidt af hvert vejr i dag, for der kommer nemlig regn ind over landet fra sydvest, og byerne kan være med torden. Men både før og efter det regnvejr, der er der også mulighed for lidt solskin. Mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
7: Du lytter til P4.

0: Det var Echo Smith og sangen om os to, Christina Cool Kids.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Der er nemlig Christina Vivi Jensen og Jesper Lind, der er her 9 minutter over 8. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og der er altid noget at samle på. Altid en trend derude. Jojoer, Pokémon-kort, fodboldkort, Spice Girls-billeder. La Bubu er noget af det seneste.
2: Ja, og lige for tiden, der er det altså en trend, der kommer i en lille plastik, sådan en bambusdamper look-alike. Og inden i den, der er der en lille plastikdej i en ukendt farve med et sødt ansigt på, en squeezy dumpling, og de går som varmt brød i øjeblikket.
0: Ja, og den her trend er der bare ude på skolerne, og Rebecca Hollander, vi har jo dig på Dalum-skolen, hvor de også godt kender til det her fænomen.
3: Det gør de i hvert fald. Jeg står lige foran indgangen til skolen nu her, og nu er eleverne altså gået ind til team. Men lige før, der stod der en stor flok og ventede på at komme ind. Og så spurgte jeg dem bare, kender I egentlig de her squishy dumplings? Og der råbte de alle sammen i kor, ja! Og flere hævde dem frem fra taskerne og stod og viftede med dem, altså så de er over det hele. Og jeg har så også fået lov til at komme ind og se lidt mere på dem og møde nogle af de her elever, som leger med de her squishy dumplings. Så dem er jeg på vej op for at møde og prøve at få sådan en her squishy dumpling i hænderne og se, hvad den her trend går ud på.

0: så er de altså sammen igen. Altså som musikalsk par, Burhan G og Medina. Og gem dit nummer 13 minutter over 8.
1: Og så skal vi tilbage til den her trend, der bliver talt en del om i mange hjem i øjeblikket, nemlig den her squeezy dumpling, den her lille blødhvide dej, var jeg ved at sige, der ligger i sådan en bambusdamper, eller i plastikudgave i hvert fald, hvor man så spændt åbner for at se, hvad for en farve har den her lille squeezy, som man kan bruge. Og Rebecca Holland, du er jo på Dalumskolen i Odense her til morgen.
2: Ja, og nu har jeg så sat mig med nogle drenge, der har nogle af de her squishy dumplings, og som har de her bambus-dampkoger med. Så nu vil jeg faktisk prøve at åbne og mærke spændingen selv, og se en af de her dumplings. Mm.
3: Så åbner vi her.
2: Og det er en blå dumpling. Den er ret stor, den fylder hele min hånd, den her dumpling. Og det ligner faktisk også en rigtig dumpling. Den er bare helt blå, og så er den altså ret blød at kramme, den her. Og det er jo din dumpling, jeg har lånt, Michael Kaka. Og William Holst, du sidder også her med din dumpling. Du har sådan en pink glimmerdumpling, lidt mindre. Den kan man sagtens lige have i hånden. I går i 5 dage her på Dalumskolen. Michael, hvor kender du de her squishy dumplings fra?
4: Jeg har set dem på TikTok. Og så ville jeg have en, men jeg skulle hjem til min far den dag. Og så fik jeg en af min lillebror. Og det var... Så blev jeg meget glad. Så åbnede jeg den, men det var ikke en guld. Men jeg blev stadig meget glad.
2: Du har fået sådan en smart blå ind i stedet for. Og William, hvor er det, du har hørt om de her squishy dumplings?
5: Jeg havde også set dem på TikTok. Og så lige tilfældigt en af dagene, hvor jeg havde set dem, så skulle vi i Rosengårdscenteret. Og så så jeg dem i den Kids Cool Shop. Og så tænkte jeg, jamen så køber jeg dagen. Og jeg kunne simpelthen ikke vente med at åbne den, så jeg åbnede den inde i Rosengårdscenteret. Og så også grundene til, at jeg købte den, det er, fordi jeg har ADHD, og så når jeg rører ved den, så bliver jeg meget rolig.
2: Ja, de er altså rigtig behagelige at røre ved, så I har fået jeres helt for nylig. Og så kommer de jo de her dampkurve, som rigtige dumplings også kommer i, og så kan man blive helt overrasket, når man åbner dem. Michael, var der en bestemt farve, du håbede på at få, da du åbnede din dumpling?
4: Ja, jeg håbede, jeg fik guld, men det fik jeg så ikke.
2: Ja, det er den her guld, der er den specielle, kan jeg forstå. Det er den, man ønsker sig at få. Er den svær at få, William?
5: Ja, meget svær. Det er jo sådan, ligesom... Jeg åbnede min, og så havde jeg håbet på, at jeg fik den guld, men jeg fik bare den pinke. Men det er jo, fordi den er speciel at få.
2: Skal du så ud og lede efter den guld? Altså, skal du have nogle flere?
5: Nej, jeg tænker bare, at jeg beholder den her. Fordi det er jo bare det samme, men det er bare en anden farve.
2: Og Michael, hvad er det, man bruger sådan en dumpling til? Altså, den er jo rar at røre ved, men altså, hvad er det, den kan? Hvorfor er den sjov?
4: Den er meget sjov at squeeze med og lege med. Det får mig til at være rolig, når jeg sådan leger med den.
2: Ja, så jeg ved ikke, om det måske kunne være noget for os, Jesper og Christina. Skulle vi måske også have sådan nogle rare dumplings her?
1: Det kunne godt være noget, der er meget rart at stå og trykke lidt på. For ikke at, altså, du ved, folk der sidder med en kuglepen og klikker. Mm. Det er jo irriterende. Så hvis man nu kunne få sådan en blød lille ting i hånden i stedet for.
0: Vi havde jo de der afstressningsbolde på et tidspunkt, man
1: kunne
0: bruge.
1: Det her er nok bare en lidt mere fancy udgave, men det er jo samme princip.
0: Samme princip, ikke?
1: På en eller anden måde. Rebecca kører jo videre fra skolen over til et af de steder, som fik en ny levering i mandags. Wow, we're living in. Let me tell you.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.

0: Det var Tame Impala og Dracula, 23 minutter over 8. Lad os lige tage en opsamlingsrunde på kendte mennesker, som du har liggende i din kamerarulle.
1: Ja, fordi USA's udsendte Landry, han er jo lige nu i Grønland for ligesom at blive klogere og høre fra folket, men jo også at få nogle gode billeder med hjem, skabe nogle gode relationer mellem USA og Grønland. Det lykkedes ham ikke, da han ville tage et billede af en ung gut og ham selv. Men vi kan jo så gengæld se inde i 12-12-indbakken i dag, at der er det altså lykkedes for jer at få nogle gode skud i kassen.
0: Ja, Peter fra Nyborg har skrevet, i sensommeren 1996, der vandt min kammerat og jeg to billetter, som Ekstrabladet havde udlovet til Europa-premieren på filmen Independence Day. Will Smith var desværre ikke med, men Peter fik alligevel et par billeder, blandt andet skuespilleren Randy Quaid og Jeff Goldblum, som vi kender blandt andet fra Jurassic Park. Det er et par seje billeder, og dem har han altså sendt til os. Det er meget imponerende.
1: Man kan jo også godt møde folk, når man ligesom er på vej fra A til B. Morten har meldt ind. Vi fløj til Liverpool for at se fodbold. Jeg tror, det er ham og sønnen, der får lagt et billede af her, og har deres Liverpool-trøjer på. På vej ud af flyet, der ser vi Jan Mølby lige bag os.
0: Ja.
1: Så spurgte man en selfie, og han sagde, selvfølgelig ja. Vi snakkede med ham hele vejen ud af lufthavnen. Han var mega flink.
0: Ja, mega flot billede, I har sendt til os. Tak for det.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Det var Outlandish og Aisha Henrik. En opdatering på trafikken her, hvor klokken er 8.27.
1: Og det begynder at se fornuftigt ud. De værste morgentrængsler, de er overstået. Der er kun enkelte steder i Odense, at du kan møde de sidste rester af myldretids trafik. Vi slutter på skinnerne, hvor der er gode nyheder, hvis du togpendler imellem Odense og Middelfart. For den signalfejl, vi havde tidligere på morgen, den er blevet rettet. Jeg tror...

0: Eller augusta og prøveperiode, så er der nyheder. Klokken den er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nuttet blød og med et mystisk twist. Ja, squishy dumplings hedder den nye trend, som er populær blandt børn og unge. Den lille gelébold her, der gemmer sig i en plastikdampkugle, og hvis farve er ukendt, inden du køber den, er blevet revet ned af hylderne i diverse legetøjsbutikker. En af dem, der også lige skulle have fat i en dumpling, det var Mikkeline Hellmann fra Odense.
3: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse med, hvad man får det, med-agtigt. Og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt stress, altså sådan, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet med.
2: Trenden er startet i Kina, Japan og Sydkorea og har bredt sig hertil blandt andet gennem TikTok. Men sådan en dille har det med at blive glemt ret hurtigt igen, vurderer trendforsker Mads Arlien Søborg.
4: Det der med de her trend her, det så vi også med Labubu. Altså, de eksploderer, og så var de måske alt fra et halvt år til et år, hvor de virkelig, virkelig piker. Og så begynder det allerede at gå ned igen.
2: Det er det helt rigtige, at Troels Lund Poulsen fra Venstre går efter en borgerlig regering. Det mener Venstreborgmester i Assens, Søren Steen Andersen.
5: Som venstremand, der synes jeg, det er rigtig godt, hvis konservative Venstre og LA kan lave noget sammen. Og så der kan være et fundament rundt om, som tilkendegiver, at de vil bakke op om politikken generelt. Og så vil der selvfølgelig også, når man er mindretalsregering, hver gang, hvor man skal forhandle fra sag til sag. Sådan har det jo historisk været i Danmark mange gange i forhold til, at der har været mindretalsregeringer tidligere.
2: Som kongelig undersøger, så prøver Venstres formand jo i øjeblikket at den regering med Liberale Alliance og de konservative. Men hvis den konstellation skulle lykkes, og Troels Lund Poulsen skulle drømme om at få den erfarne borgmester med på ministerholdet, så kan man til at ringe forgæves, lyder det altså fra Søren Steen Andersen.
5: Jeg har kendt Troels i over 30 år, og hvis han drikker mig, så tror jeg, det bliver pænt. Nej, tak. Jeg har det rigtig fint her, hvor jeg er. Jeg synes, jeg kan operere bedst herfra, hvor jeg opererer. Jeg har først set borgmester, der blev trukket ind som minister. Det er heller ikke nødvendigvis lykken, men jeg vil selvfølgelig blive smiget over det, hvis det var tilfælde. Det tror jeg nu ikke, det bliver.
2: Pas på, at billetsvindler ikke kommer til at udnytte din frygt for at gå glip af sommerens festivaloplevelser. Sådan lyder advarslen fra Fyns Politi i et Facebook-opslag. Du kan nemlig hoppe direkte i fælden, når profiler på sociale medier sælger billetter til f.eks. Tinderbox, Heartland eller Grøn Koncert. Derfor så anbefaler politiet, at du bruger arrangementets venteliste eller billetudbyderens officielle børs for videre salg. Men køber du alligevel af en privat sælger, så skal du være opmærksom på, om sælgeren bruger det samme navn, det samme billede alle steder, eller om Facebook-profilen er ny, uden profilbillede eller med meget få venner. Og så er det også en dårlig idé, at du efterlyser billetter i offentlige opslag, for det tiltrækker svindlere, lyder det fra politiet. Du bliver mødt af en grå himmel i dag, og måske er der også lidt regn til dig i eftermiddag. Der er der altså spredte byer på programmet, måske med torden inkluderet, men der er faktisk også lidt sol til os ind imellem her i det fynske. Temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 13 og 16 grader.
1: Det her er P4 Morgen.

0: One Direction og Story of My Life.
1: DR Clickbait.
0: Ja, på DR.dk er der masser af spændende historier, du kan læse. Jeg synes da bestemt, du skal gå derind. Men man kan jo godt tage de historier, i hvert fald deres overskrifter, så lige lave lidt om på dem. Og det er jo så meningen, Christina, at du skal gætte, hvad det er for historier, der gemmer sig bag følgende overskrifter. Og vi starter med en musikalsk overskrift.
2: Ja.
0: Du er Askepot, der snakker om det der lille mærke, som var populært en gang på et stykke tøj. Hvad er det for en historie, der gemmer sig bag den?
2: Nå, på et stykke tøj?
0: Ja, jamen, det behøver jo ikke at have noget med det at gøre.
2: Okay, for jeg vil faktisk sige, at det er de her squishy dumplings, vi har talt om i løbet af morgenen, som lige pludselig er blevet en kæmpe dille.
0: En kæmpe dille. Jamen, det kører jo bare derudad. Vi tager endnu en. Tag med på rejsen.
2: Tag med på rejsen? Mm-hmm.
0: Hvis du gætter den lige om et øjeblik, så bliver du rasende.
2: Nå, nej. Der er lidt for for mit temperament lige at få den her. Okay, jeg kan mærke, at nu er vi på noget at glatføre. Noget
0: ja, det er vi nemlig, men du skal nok ligge... Du skal
2: prøv lige at sige det igen.
0: Tag med på rejsen.
2: Prøv at sige lidt mere sådan indlevende, så man kan forstå det.
0: Tag med på rejsen. Og det er fokus på rejsen.
2: Rejsen.
0: Hvad er det for en rejse, og hvad er det, der skal med på den her rejse? Hvad er det, vi skal holde øje med?
2: Hvorfor er jeg så dum, så jeg ikke ved det?
0: Nej, det er ikke dum. Nej. Ja, den er også...
2: Nej, det er du nødt til at sige jo så.
0: Ja. Det handler nemlig om datomærkning af tøj, hvor de ligesom siger, det skal gøre det muligt at følge tøjets rejse.
2: Ja. Ikke?
0: Det er Coop, der har lavet sådan en ordning, hvor de for eksempel, hvis der er et nyt stykke tøj, så skriver lige 2026 på. Så kan det være, at det går videre i generationer.
2: Mm.
0: Og så kan man lige se, okay, jeg tror lige, jeg gemmer det en ekstra gang. Det er jo ikke så gammelt, det her stykke tøj. Ikke?
2: Og ret smart med den sådan kultur, vi har i forhold til tøj, ikke? At man hele tiden skal købe noget nyt til en ny sæson, og sådan noget nyt, der er på mode, som det er med alle mulige andre ting og trends. Nå, det bliver meget sjovt lige at se, hvad der er i, hvad der så står i nakken på en næste gang, man køber noget.
0: Lige præcis, så man kan lige tage med på rejsen.
2: Mm.
0: Nå, vi tager den sidste her. En heldig potatis.
2: En heldig potatis.
0: En heldig potatis.
2: En heldig kartoffel.
0: Ja, en heldig kartoffel, ja.
2: Og hvem er det, der...
0: Hvem er det, der er en heldig potatis?
2: Det er jo så en, der taler svensk.
0: Det er det nemlig.
2: Kan du mærke, at jeg prøver at købe mig lidt?
0: Ja, han hedder Erik. Erik Lange.
2: Erik. Nå, du må lige prøve at forklare lidt, hvad det handler om.
0: Så du kan den endda?
2: Nå, jeg kan den endda.
0: Det handler om Erik Lange, som har købt en elbil for 65.000 kroner. Han har lige købt den, den er brugt, 65.000 kroner. Erik Lange, han bor et godt stykke ude på landet. Han tjener ikke ret mange penge, og derfor har de i Sverige en støtteordning, så man kan få støtte, hvis man ikke har råd til at købe en elbil.
2: Nå.
0: Så han får over de næste tre år 64.800 svenske kroner for at købe den her elbil, som han gav 65.000 svenske kroner for. Så han har købt en elbil over tre år for 200 kroner.
2: Det tror jeg, der er en del danskere, der godt kunne tænke sig at have samme form for støtteordning til.
0: Er han så ikke en heldig kartoffel? Den heldige potatis.
2: Potatis.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 2.
1: Sproget vokser med mini-chang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Mini-chang. Mest for det mindste.
4: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Big Light Cherry og Save Tonight. 8:47. Jeff Landry, guvernør i Louisiana, han er blevet sendt til Grønland. Han er en nuk, og han har fået beskeden. Nu skal du, skal du gøre det godt derovre og sørge for, at du får nogle gode venner i Grønland. Og i går delte han jo blandt andet chokoladeguldmønter ud og lovede nogle børn, og hvis de kom til Louisiana på et tidspunkt, så skulle han nok sørge for, at de fik en masse lækker chocolate chip cookies. Og så vil han egentlig gerne have, at dine børn vil have taget et billede med ham.
1: You want to take a picture? No?
0: Det gad han. Nu ser jeg heldigvis ikke. Det må jeg selvfølgelig ikke sige. Men det kommer jeg til.
2: Men til gengæld, så har der jo været masser af gange i fotoalbummet her i P4 morgen. I har virkelig været gode, og vi havde egentlig sådan tænkt, at det var nok det, men der kommer hele tiden nye beskeder ind fra jer, så lad os bare lige tage en lille omgang mere. Ip har skrevet fra Horne, at i 17, der var han på en tur i Nürburgringen til det her sådan 6-timers motorløb med sin søn. Det er et af flere løb, hvor Le Mans faktisk også er, og der møder de danske Nicky Tim.
0: Ja.
2: Jeg har et skide godt billede af ham og min søn.
0: Og så er der også en lytter, der har skrevet, og der blev vi altså nødt til lige at google en lytter, skriver, jeg mødte Dr. Neil deGrasse Tyson på Thulebasen. Det er altså en amerikansk astrofysiker, åbenbart meget, meget kendt. Jeg fik ham til at holde min telefon, mens der stod, Dr. Tyson approves marrying Tanya. Så kan han sige efterfølgende, at han har altså videnskabens bevis på, at de skulle giftes, ham og Tanja. Det er da også meget sejt.
2: Det er det i hvert fald. Tak for beskederne fra fotoalbummet her til morgen. Inde på DR.dk, der ligger der jo en liveblog netop om Landrys besøg i Grønland, så der kan du selvfølgelig gå ind og holde dig opdateret på, hvordan det skrider frem.
3: Jeg kan

0: Skins og Å Boulevarden, 9 minutter i 9.
1: Der er jo mange sportsstjerner derude, som vi altid kommer til at savne, når de siger farvel. Det er jo ikke så lang tid siden Mikkel Hansen sagde farvel. Victor Axelsen sagde farvel. Nu skal vi også til en anden herre, som faktisk har så fint et tilnavn, eller kælenavn, at man tror, at han er royal.
0: Ja.
1: Fordi det er hans majestæt, der abdicerer. Det er altså Hans Lindberg, håndboldspilleren. Efter mere end 25 år som professionel, nu stopper han altså. Han skal være sportschef i høj elite. Og inde på DR.dk, der er faktisk lavet et lille portræt af ham. Det, der er ret interessant, Jesper, det er, at han har jo 25 år på banen som professionel, som sagt. Men det kunne faktisk være stoppet eller sluttet, før at det overhovedet begyndte. Fordi tilbage i 01, der har han et helt kort og mislykket ophold i GOG, inden han lige vender snuden retur til Team Helsinge.
0: Ja.
1: Og med hjem fra Fyn, der har han jo alt andet end troen på, at han overhovedet har masser af år på toppen i dansk håndbold. Men så vender det jo i Helsinge. Han finder ud af, at han er god nok til at spille håndbold. Og så er resten jo simpelthen bare, ja, historie. Så det er en stolt veteran, der kan se tilbage på gode 25 år.
0: Ja, jeg er lige inde på Wikipedia, og kan lige kigge på lidt af det, han har bedrevet. Og der, der står det faktisk engang opgivet, at han har spillet i KUK, så det har ikke gjort et stort indtryk på ham.
1: Nej, til gengæld er der oversat inde på DR.dk, som siger 2 gange EM-guld, 2 gange VM-guld, 1 gange OL, tysk mester i 11, Champions League-vinder i 13, flest mål nogensinde i den tyske Bundesliga, over 3.000 træffere.
0: Ja.
1: Topscorer i den tyske Bundesliga i 9, i 12 og i 21. Topscorer i Champions League i 12.
0: Ja, så han spillede mere end 300 landskampe for Danmark. Så det er cool nok med ham der.

0: Kæmpe hit fra 84. Bruce Springsteen og Dancing in the Dark.
1: 8.56. Henrik, hvordan står det til i morgentrafikken?
2: Det står faktisk ganske godt til. Jeg har kun en enkelt melding, og det er, hvis du er togpendler i mellem Odense og Fredericia og benytter regionaltogene, så skal du lige være opmærksom på, at i aften og i morgen aften, der er de sidste regionaltog mellem Odense og Fredericia, de bliver erstattet med togbusser, og det skyldes sporarbejde.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Vejen til en regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative ser noget nær umulig ud efter forhandlinger i aftes. Her forlod Moderaterne nemlig forhandlingerne med beskeden om, at det ser svært ud, og at en VLAK-regering nok ikke kan flyve. I stedet der foreslog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, at den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen nu ser nærmere på en regering hen over midten. Og dermed ser forhandlingerne ud til at gå i en ny retning fra i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Der er vel to muligheder, at Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
0: Og lige præcis den løsning krydser de fingre for i Radikale Venstre. Partiet var også til forhandlinger om en VLAK-konstellation, men den vil de radikale ikke bakke op om, siger politisk leder Martin Lidegaard.
2: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger, både når det handler om sikkerhedspolitik, mindre afhængighed af gas, investeringer i vores skoler og uddannelser.
0: I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
0: Den amerikanske læge rejste til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Men det møder modstand fra blandt andet den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
4: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Jens Frederik Nielsen anerkender, at der er plads til forbedringer i sundhedsvæsenet, men amerikanerne er ikke en del af løsningen, mener han.
4: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
0: USA's præsident Trump har gentagne gange ytret ønsker om at kontrollere og overtage Grønland. En ny dille er godt på vej til at indtage børneværelser rundt om i verden. Også her i Danmark, hvor mange børn og unge for tiden drømmer om en lille blød bold. Den ligner mest af alt en asiatisk madret, nemlig en dumpling, og så er der tegnet et ansigt på. De hedder squishy dumplings og bliver revet ned fra hylderne, blandt andet i Kids Cool Shop i Odense, fortæller salgsassistent Kasper Hansen.
5: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige så snart vi ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings, de har dumplings. Og der går aldrig ret lang tid efter, så står resten herinde, og så er vi som regel ude løber tør for dem inden for det samme døgn eller halvandet døgn. De overlever aldrig ret længe.
0: Nej, men når der så kommer nye leverancer på hylderne, ja, så får blandt andre forældre travlt. Det oplevede Ahmed Adan, da han datter på 6 år.
6: Det skulle være nu eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde, og det er så det, jeg gjorde nu.
0: De her squishy dumplings, de er pakket ind, så man ikke kan se, hvilken farve man køber. Og det er faktisk noget af det, der tiltaler Mikkeline Hellmann.
7: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse med, hvad man får det, møde-agtigt. Og så er det jo også det der, sådan, det er jo også sådan lidt, det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet på den måde.
0: Ja, men vi skal dog nok ikke regne med, at de her bløde dumplings er kommet for at blive for evigt. I hvert fald ikke, hvis man spørger trendforsker Mads Arlin Søborg.
8: Jeg tror, at det her det er en trend, der ikke varer så længe. Altså, vi kan se det med, altså det der med de her trend her, det så vi også med Labubu. Altså, de eksploderer, og så varer de måske alt fra et halvt år til et år, hvor de virkelig, virkelig piker, og så begynder det allerede at gå ned igen.
0: Et regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der er med, kan være med torden. Men før og efter, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Det var Taylor Swift og Style.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Christina Bibi Jensen og Jesper Lind. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og jeg får lige lyst til sådan en dumpling, de her små dejpakker, lige med lidt krydret fyld, og så hvis man lige kan dyppe det i lidt asiatisk sovs, noget soja og noget lime. Det er lækkert.
2: Ja, men nu er der altså, de er faktisk kommet på legetøjshylderne også. Når du løfter det her lille plastiklåg til det, som skal ligne en bambusdampkurv, så ved du først der, hvilken farve den her lille bløde, dejagtige bold, der ligner en dumpling, har. Det er jo squeezy dumplings, som er en ny dille blandt børn og unge, og du skal være hurtig, hvis du skal have fat på den i diverse legekæder.
0: Ja, og hvordan ser det så ud i Kids Cool Shop i Odense her til morgen, hvor du er, Rebecca Hollinder?
3: Jamen, her i butikken, der fik de altså en ny levering af de her squishy dumplings, som de satte på hylderne i mandags. Og lige nu, der står jeg altså og kigger på det sidste, der er tilbage af den her levering, de fik. Det er altså kun et par kasser, der er tilbage nu. Og de er også gået som varmt brød, kan jeg forstå. Kasper Hansen, du er salgsassistent her i Kids Cool Shop i Odense. Det er jo gået stærkt med at få afsat de her dumplings. Hvad med de kasser, vi står og kigger på her? Hvor hurtigt tror du, det kommer til at gå med dem fra nu af?
4: Jamen, jeg er faktisk lidt overrasket over de steder, jeg har. Så jeg tænker, at de er væk i løbet af dagen i dag.
3: Ja, vi skal høre lidt mere til de her dumplings lige om lidt, fordi de er altså ekstremt populære herinde.

0: søn af Caroline Henderson, Louis Henderson, og gør det hele forfra 13 minutter over 9.
1: Og sådan er det jo med dealer. Det hele kommer jo forfra på en eller anden måde. I øjeblikket der er det de her Squeezy Dumpling, som er et kæmpestort hit, også i Kids Cool Shop-butikkerne. Du er i den i Odense her til morgen, Rebecca Hollander.
2: Jeg står jo simpelthen og kigger på de sidste dumplings, de er tilbage. Kun et par kasser. Og nu har salgsassistent her i Kids Cool Shop, Kasper Hansen og jeg, altså besluttet os for, at nu vil vi godt prøve at åbne en af de her squishy dumplings og blive overrasket. Og der er flere farver, man kan vælge mellem. Jeg har besluttet, jeg håber på, at vi får sådan en pink glimmer en. Hvad for en håber du på, Kasper?
3: Jamen, så håber jeg på den blå. Den blå glimmer.
2: Vi åbner. Gud, det bliver et lyserød.
1: Nej.
2: Ja, og det er jo forventningens glæde, som alle børnene og de unge, de altså kommer herind for at få fingrene i. Kasper, hvad er det, der sker i de her måneder med de her squishy dumplings, som folk er helt op at køre over?
3: Jamen altså, vi hørte jo første gang om det her fra januar af, da folk kom ind og begyndte at spørge på det. Og efter vi havde hørt, jeg tror sådan 20-30 efterspørgsel på en dag, så begyndte vi at spørge ind. Og så fik vi så at vide af mange af de unge mennesker, at det var noget, de har set. De har set det på TikTok, og folk de lavede de her unboxings med de her dumplings her. Og så begyndte vi jo selvfølgelig at få efterspurgt, hvor alle leverandører, vi kunne komme i kontakt med. Hvor kan vi få fat i dem herinde? Fordi at de unge mennesker, de vil have dem, og de vil have dem nu. Og så fik vi jo så vores første forsendelse her i april, og de var jo faktisk væk allerede inden for 12 timer. Og så er de kommet og gået et par gange, og nu har vi så fået dem igen, og nu står vi og kigger på de sidste en gang til. Så det synes vi jo selvfølgelig er mega fedt, og vi får snart nogen igen forhåbentlig, så de ikke behøver at vente så længe, de unge mennesker, på de her dumplings.
2: Ja, folk er jo helt vilde med dem, og det går hurtigt. Hvordan reagerer de, når de ser, at I har de her dumplings, når I har dem?
3: Jamen, vi har været så smarte, at vi har sat dem op i fronten af butikken, fordi ofte, så når de kommer gående, især nu har der været rigtig mange konfirmander, der har været ude i centret, når de kommer gående i flokkene ude foran, så ser de typisk de her dumplings allerede derudefra, og så kan vi bare høre dem ude fra gangen. De her dumplings! De her dumplings! Vi skal ind og se de her dumplings! Tror de har dem, vi leder efter? Og så kommer de alle sammen hen, og så begynder de at sidde og pille ved det hele, og så prøver vi lige at guide dem rundt i, hvad der er for nogle forskellige slags, vi har. Og så køber de som regel alle sammen en, og så står de og åbner dem foran hinanden og bliver begejstret, når de får forhåbentlig lige nøjagtigt den, at de håbede på.
2: Jeg er lige så begejstret, som jeg oplevede, da jeg fik den her squishy dumpling i hånden. Det er jo sådan en stressagtig bold i virkeligheden, når man maser den, så former den sig lidt efter hånden, og så kommer den tilbage til dumplingform. Altså, det er jo en sjov trend. Har du selv været fristet? Altså, nu åbner vi den her, men har du selv været fristet i løbet af tiden her til at åbne sådan en her?
3: Altså, jeg ved, at der er et par af mine kollegaer, som også har stået og sagt sådan, skal vi ikke også købe en? Altså, man bliver simpelthen grebet af den her stemning, der er omkring de her dumplings i hvert fald. Nu har jeg selv kigget på mange af dem, og jeg synes bare, det er fedt, når jeg ser deres små smil, og især de helt små, de får fat i dem, de håbede på.
2: Ja, jeg har jo mange ting, man kan købe og klemme på, både dumplings og alle mulige andre squishy legetøj. Hvem er det egentlig, der køber de her ting?
3: Altså, jeg vil sige, primært dem, jeg ser, der kommer ind og køber dem, det er både drenge og piger i alderen fra 8 til 14-16 år gammel. Men vi ser også både på den ene og den anden side den alder.
2: Så vil vi lege lidt videre med vores dumpling her. Tak til dig, Kasper.

0: Shakira og Whenever, Wherever 20 minutter over 9.
1: Vi taler jo rigtig meget om den her nye dille her til morgen. Nu er det squishy dumplings, der altså er blevet en ting. Og nu hørte vi lige fra Rebecca, der var i Rosenløsenet, hvor den her kids-butik ligger. Hvor de jo får alle de her sådan squishy ting. Og lige nu er den der dumpling, der jo ligner sådan en rigtig maddumpling, pakket ind i sådan en lille dampkurv, skal det ligne, i plastik. Man kan også læse om den på DR.dk, den her trend. Lad os bare lige høre fra kædechefen Martin Kjærgaard, om de egentlig har styr på, hvad der er i den her plastik, eller gummidej, der ligesom, hvad den ligesom indeholder, og hvad børnene egentlig får i hænderne, når de så klemmer den.
2: Vi har jo ikke været ind og splittet den ad, kan man sige, men det har vores leverandør. Og leverandør, vi har arbejdet med i rigtig mange år, der er nogle ting, man skal leve op til, når man sælger legetøj. For det første, så skal legetøj være CE-mærket, og det er producentens erklæring om, at varen opfylder EU's legetøjsdirektiv på sikkerhed, og sundhed og miljø. Vi handler kun med leverandører, der kan dokumentere, at deres produkter de overholder reglerne. Det er det vigtigste, vi sådan set gør for at sikre, at produkterne de er i orden.
1: Ja, så noget der altså fra kædechefen i Kids Cool Shop.
0: Og det er jo en dille, det her. Vi kunne godt tænke os lige at høre. Hvilken dille er du på lige nu? Eller fortæl om en gammel dille, du har dyrket. Mm. Der er faktisk kommet et par beskeder allerede. Hans Christian skriver, i 50'erne var min dille hønseringe. Sådan nogle små plastikhønseringe, man kunne bytte med og kaste med. Og så er der blandt andet også en, der skriver her, min nye dille er slip-in-sandaler og sneakers. Køber flere og flere forskellige farver. De er vildt gode at gå i, ikke køn, men det er som at gå på luftpuder.
1: Sådan. Jamen altså, meld ind på 12-12'eren, skriv fint mellemrum, og så den dille, som du er bidt af.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Thomas Helmi og hans kæmpe hit, Stupid Man.
1: 9.27 og lige en opdatering på trafikken, Henrik.
2: På skinnerne, der kniber det gevaldigt fra ICE-toget fra Padborg til København. Det skulle være kørt foran til kl. 10.24, men aktuelt der er det 43 minutter forsinket. Og vejrmæssigt, der er der ikke rigtig noget at råbe hurra for. Det er skyet, og det regner, og det ses blandt andet på webcamsene ved Lillebælt, både ved Middelfart og ved Fredericia på motorvej E20, der ligger der vand på kørebanerne.

0: Louisiana. Her var det Sofie, 1998.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er det helt rigtige, at Venstres Troels Lund Poulsen går efter en blå regering, mener Venstreborgmester i Assens, Søren Sten Andersen. Han mener, at det kunne gavne Fyn med en borgerlig politik.
3: I forhold til forsvar, så hører vi jo på forsiden af valget her, at der for eksempel skal være en kaserne på Fyn, og det er faktisk noget, der betyder noget i forhold til hvordan Fyn er sat sammen. Vi har i hvert fald haft påfaldende få fra forsvaret repræsenteret på Fyn, som jeg da vil lægge mærke til i forhold til det her, som jeg håber og ved, at den borgerlige regering selvfølgelig vil holde i hævd.
2: Som kongelig undersøger, så prøver Venstres formand at danne regering med Liberale Alliance og de konservative i øjeblikket, men hvis den konstellation skulle lykkes, og Troels Lund Poulsen skulle drømme om at få den erfarne borgmester fra Assens med på ministerholdet, ja, så kommer han til at ringe forgæves, slår Søren Sten Andersen fast.
3: Jeg kender Troels i over 30 år, og hvis han prikker mig, så tror jeg, det bliver pænt. Nej, tak. Jeg har det rigtig fint her, hvor jeg er. Jeg synes, jeg kan operere bedst herfra, hvor jeg opererer. Jeg har først set borgmester, der blev trukket ind som minister. Det er heller ikke nødvendigvis lykken, men jeg vil selvfølgelig blive smiget over det, hvis det var tilfældet. Det tror jeg nu ikke, det bliver.
2: Den nye trend blandt børn og unge er landet squishy dumplings. En blød gelébold i en ukendt farve bliver revet ned fra hylderne i legetøjsbutikkerne. Og en af dem, der skulle have fat i en dumpling, det var Mikkeline Hellmann, som vi mødte i Kids Cool Shop i Odense.
4: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse, hvad fanden man får det, møde-agtigt. Og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt stress, altså sådan, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare... er helt afslappet.
2: Ja, den er populær, men er den egentlig farlig for vores børn at rende rundt med sådan en plastik- eller gummidejklump her i hænderne? Kids Cool Shops kædechef Martin Kjærgaard, han mener, at de gør alt for at sikre sig, at børnene ikke får noget skadeligt i hænderne, når de squisher den.
5: Vi har jo ikke været ind og splittet den ad, kan man sige, men det har vores leverandør. Og leverandør, vi har arbejdet med i rigtig mange år, der er nogle ting, man skal leve op til, når man sælger legetøj. For det første, så skal legetøj være CE-mærket, og det er producentens erklæring om, at varen opfylder EU's legetøjsdirektiv på sikkerhed og sundhed og miljø. Vi handler kun med leverandører, der kan dokumentere, at deres produkter de overholder reglerne. Det er det vigtigste, vi sådan set gør for at sikre, at produkterne de er i orden.
2: 50 borgere var med i aftes til et debatarrangement i Svendborg om Als Fynbroen. Selvom projektet om broforbindelsen allerede har 13 år på bagen, så tror formanden for foreningen Als Fynbroen, Inge Dahl, stadig, at broen bliver en realitet.
6: Det er et projekt, hvor Folketinget beslutter, skal vi have en bedre infrastruktur i Danmark. Og det har vi arbejdet hårdt på, fordi vi ved, at Sydfyn er ved at gå på pension. Der er alt for mange gamle. Vi er nødt til at ilte vores virksomheder, for ellers har vi dem ikke længere. Der skal være arbejdskraft til stede. Og det samme på den anden side, over på altsiden.
2: Onsdagen byder på skydevejr med regn, måske er der også torden til dig, men der er lidt sol indimellem her i det fynske. Temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 13 og 16 grader i dag.
1: Det her er P4.

0: Sara og Oh My God. Klokken er 9.36, vi snakker jo om Diller Trends og den her nye Dille Squeezy Dumplings, som de unge er helt vilde med.
1: Mm.
0: Ja, ja. Det er vildt nok. Altså, nu har jeg jo set billeder af dem og set video af dem. Og nu er det jo ikke, jeg er jo ikke i aldersgruppen, men man får alligevel lyst. Jeg kan godt mærke, jeg kan godt forstå den der spænding. Jeg må jo blankt erkende det. De er sikkert også dejlige at røre ved.
1: Vi har jo talt med en trendforsker om sådan, hvorfor er det egentlig, at de hitter, de her Mads Arjen Søborg, han er ret klar i spyttet der. Der er flere bokser, man ligesom kan sætte et flueben i, Jesper.
0: Ja.
1: Han siger, at den har cuteness-faktor. Ja. Altså, den er sød, ikke?
0: Ja.
1: Den er blød og god, ligesom at have i hånden at trykke på.
0: Ja.
1: Den er sådan sensorisk, kan man sige.
0: Ja.
1: Der var endnu et flueben.
0: Mm.
1: Så har den det her blindbox-format, kalder han det. Altså, du ved ikke, hvad for en farve der er i, før du åbner den her lille plastikkurv, som skal ligne sådan en bambusdamper, ja. Eller steamer, kan man ja. Sige. Og så, fordi der jo netop, du ikke ved, hvad for en farve der er i, så er der også noget spænding og noget samleobjekt i at kunne samle mange farvevarianter. Så den lever op til rigtig mange af de her bokse i forhold til, sådan, hvad der egentlig er en god dille og en trend.
0: Ja, og det er jo bare genialt tænkt af dem, der har fremstillet det og vil tjene en masse penge, fordi når man gør det på den her måde, så tjener man jo bare endnu flere penge.
1: Ja, ja, og det kommer ikke til at vare så længe, så kommer der bare en ny dille, lyder det ja. Også fra trendforskeren. Men vi har fået en besked ind, fordi vi har jo spurgt folk til, hvad for en dille de hoppede med på, eller kan huske fyldt meget hos dem. Og Bjarne har skrevet en, faktisk lidt til dig, Jesper.
0: Nå.
1: Du kan garanteret huske den dille, der var i starten af 80'erne, var det vist.
0: Ja.
1: Vil du gætte, inden jeg siger mere?
0: Nej, men i starten af 80'erne, altså jojo, klistermærker.
1: Det er præcis jojo, fordi ja. Der havde vi alle en jojo, oftest med et Coca-Cola-symbol på, ja. Skriver Bjarne.
0: Coca-Cola eller Fanta, det var det, man gik efter. Og så, hvis man brugte den rigtig meget, og det gjorde vi jo dengang, jojoet frem og tilbage, og jorden rundt og rundt og svingede med dem. Og så gik snoren i stykker, og så kunne man så købe de her erstatningssnore, som man selv kunne montere. Det blev bare aldrig lige så godt som...
1: Nej.
0: Dem, man købte, de var født med.
1: Og jeg tror faktisk, de lavede et ekstra, sådan, ekstra levering af dem, altså nogle år senere, fordi ja. I 90'erne, der ja. Fik jeg sådan en Coca-Cola jojo. Så de må have tænkt, den har en chance mere.
0: Ja, og vi er nok mange, der krydser fingre for, at den kommer tilbage lige om et øjeblik igen.

0: Carl Smith, Nile Horan, Drive Safe, Dodo & Dodos med Vågner i natten her i P4 Morgen.
1: Og så har du simpelthen mulighed for at komme med til et helt nyt show, der er optaget til i Assens i morgen. Det er på Tobaksgården, og det er Signe Moldes Roadshow, som det hedder. Et helt nyt tv-program.
2: Det er et helt nyt program. Det er en gylden mulighed for at komme ind foran folketingspolitikere og præsentere en idé, man synes, de simpelthen skal få øjnene op for. Og kigge dem direkte i øjnene. Man kan sige, at det er en form for borgerforslag live, men hvor man ikke behøver at samle 50.000 underskrifter, og man kan komme ind og sige det direkte til vores folkevalgte. Så jeg tager rundt med tre politikere fra Christiansborg i landet, så kan man komme ind. Og så er ideen så, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dem, der kommer ind, med at overbevise de tre politikere om, at de skal tage ideen videre med ind i folketingssalen.
1: Altså, Signe Molde hjælper altså med lige at få præsenteret det her borgerforslag godt til politikerne. Og som sagt, så kan du jo være med.
0: Ja, men overvej optagelserne til det her program, så er det altså i morgen. Det er på Tobaksgården, det er kl. 19.30, og du kan sådan set få to billetter, hvis du har lyst. Vi har 2x2 billetter tilbage. Mm. Du skriver Signe Molde i en sms, Fyn Mellemrum, så skriver du Signe Molde og sender beskeden til 1212, eller sender en mail til os, fynsnabelag.dr.dk, så skriver du også bare Signe Molde her. Så kan det være, du får to billetter.

0: Sombre og Home Wrecker. 9 minutter i 10. Jeg samlede på Turtles og Street Fighter klistermærker, fodbold og basketkort. Og caps, altså papskiver med motiver, dragon heads og magic cards. Nu er det hele byttet ud med fiskegrej, skriver en lytter til os.
1: Det kunne nærmest være en sms fra dig, Jesper.
0: Det kunne det sagtens være.
1: Heidi har også meldt ind fra Værninge, at for cirka 15 år siden, der var der en deal med nogle armbånd med sådan nogle kinesiske stjernetegn. Så kunne man ligesom købe det dyr, man ligesom er født i forhold til stjernetegn. Og Heidi skriver, jeg stod i en smykkebutik. Vi solgte et hav af dem.
0: Ja, vi vil gerne høre om dealer, du har, eller har haft, og det gør vi jo, fordi vi jo taler om de her squeezy dumplings, som bare er det store hit hos ungerne lige i øjeblikket.
1: Ja, du kan læse mere om historien inde på DR.dk.

0: Det var Jonathan og alle mine tanker. Klokken er 3:03. Lige med et øjeblik får man det på 4'eren.
1: Ja, lige efter en radioavis, så Louise og Rasmus, de hopper altså i et kaninhul, eller i virkeligheden en stor kasse fyldt med gamle, hemmeligholdte dokumenter, billeder og videooptagelser, som Pentagon for nylig har givet offentligheden adgang til.
0: Ja, det handler blandt andet om UFO'er. Flyvende tallerkener, om du har lyst til det. Er du til den slags, så lyt med i formiddag på 4'en her lige om et øjeblik. Her er Emma Sehested Lund til sidst i 4 morgen. Hø, Emma Sehested Hø. Aldrig helt nok. Hø.
1: God formiddag.
0: God formiddag.

0: Troels Lund Poulsen har ikke givet op. Venstreformanden fortsætter forsøget på at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Sådan lød beskeden i aftes efter nye regeringsforhandlinger, hvor Moderaterne var indkaldt. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke op om sådan en borgerlig mindretalsregering.
1: I formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Ja, så roste Lars Løkke Venstre for at droppe ideen om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af

0: statsborgerrettighedskonventionen. Men det er ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
1: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med stor bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: Troels Lund Poulsen skriver til os, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en V- eller AK-regering. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver han. Ruslands præsident Vladimir Putin er på besøg i Kina, og her siger den kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina og Rusland har nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. De to præsidenter tog ikke imod spørgsmål ved pressemødet. Men de har underskrevet mere end 20 dokumenter, blandt andet om handel, teknologi og forskning, skriver BBC og det russiske nyhedsbureau TASS. Putins kinesiske besøg blev officielt meldt ud få timer efter, at USA's præsident Donald Trump havde afsluttet sin tur til Kina i sidste uge. Der har været en hel del fodboldjubel i radioen i de seneste uger. Nu får du lige lidt mere fra den kant. For mens AGF-fans måske stadig har lidt ondt i hovedet efter at have fejret det første danske mesterskab i 40 år, så lykkedes det i aften London-klubben Arsenal at vinde det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Det var altså det, han sang, Arsenal. Og selvom forløsningen var stor blandt Arsenals fans, så kom mesterskabet i hus på en lidt bagvendt måde. Det skete nemlig, da deres nærmeste konkurrent, Manchester City, kun fik uafgjort i deres kamp i aftes, og dermed kan de kun, fordi der kun er én kamp tilbage, kan de ikke længere hente Arsenal, som altså nu kan kalde sig engelske mestre. Og tillykke med det. Skydevejr, og der kommer regn fra sydvest, som bliver fulgt af spredte byer. I eftermiddag er der så mulighed for lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hougaard.
2: Det her er P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4.

0: Ja, og vi er klar med to timers formiddagsradio, som Rasmus jo bliver sendt ud til en stor mast.
1: Ja.
0: Som så via lydbølger spreder vores ord ud over hele landet, men jo faktisk også vel på en måde ud i rummet. Ja, det... Universet?
1: Det må det vel næsten.
0: Sådan en rejse gennem det uendelige univers.
1: Og så kan det jo være, at der sidder nogen derude og lytter med og tænker, gud, med alt det fede og spændende, de har at fortælle hver eneste formiddag der fra planeten Jorden. Det kunne da være, at vi lige skulle lægge vejen forbi og sige hej.
0: Hvad snakker du om?
1: Jeg snakker om, at det kan være, at de allerede har været forbi. Det kan være, at de stadig er her. Vi ved det jo ikke. Men ikke med sikkerhed i hvert fald.
0: Nej.
1: Men vi kommer til lidt at tale om det der med ting, der måske har været forbi Jorden fra det ydre rum i dagens formiddag på 4.
0: Og skulle der nu sidde nogen på en fjern galakse og lytte med, eller...
1: I Grindsted, eller Gentofte, eller...
0: Gudhjem, ja, ja. Eller Grenå.
1: Det kan være mange steder.
0: Og lige var ved at sætte tænderne i en frokostklap sammen med leverpostej eller spegebørg, eller hvad det nu er, så meld endelig ind, fordi vi har jo selvfølgelig vores frokostdong også den her onsdag formiddag. Så byd ind, når du sætter tænderne i din frokost. Ja, det her... Det bliver en formiddag på 4'eren, hvor vi rejser lidt ud i det uendelige univers, eller...
1: Det bliver så spacey.
0: Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Og Louise, så kan du godt banke den bed på.
2: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.
1: Ja,
0: hold.
1: Der er simpelthen noget, vi er nødt til at tale om.
0: Fortæl.
1: Det er meget passende, at vi har det der tema fra X-Files. Fordi det passer bare perfekt. Fordi det er jo det amerikanske forsvars- og eller krigsministerium Pentagon, der jo ligesom har frigivet den her ordentlige bunke af indtil nu hemmeligholdte klassificerede dokumenter.
0: Altså X-Files.
1: Lige præcis. Det er X-Files. Det omhandler uidentificerede, unormale objekter, også kaldet UAP'er, dokumenter. Som, det er jo UFO-filer.
0: Okay.
1: Det handler om ting fra det ydre rum, vi ikke rigtig kan forstå.
0: Og de er blevet offentliggjort?
1: De er blevet offentliggjort. En god bunke af dem. Den første bunke af flere, som de har sagt, der kommer, det er Donald Trump, der har sagt. Dem kunne han godt tænke sig, at offentligheden fik lov til at se lidt nærmere på. Og nu har vi jo så fået det første indblik. Dokumenter, der går tilbage til 1950'erne til NASA's bemandede Gemini 7.
0: Altså, du er virkelig dykket ned i kaninhul.
1: Rigtig ned i det der kaninhul. Men det er også fordi, det er bare sådan, jamen, de findes jo.
0: Altså, hvad findes? Filerne?
1: Filerne findes jo.
0: Ja.
1: Så hvorfor skulle filerne være der, hvis der ikke er noget at snakke om?
0: Ja, det er en god pointe.
1: Og de er tilbage til månemissioner. Der er billeder, der er astronauter, der har set ting, de ligesom ikke kan forklare, hvad er.
0: Altså, uidentificerede
1: flyvende objekter.
0: UFO'er.
1: Lige præcis. Videoer er ting, der bevæger sig på måder, som vi ikke kan forklare. Altså, vi har jo de hurtigste fly, vi har på jorden. på den måde, at det er noget, vi har lavet. Er jo sådan noget, de kan måske flyve 10.000 km i timen. Her, når man kigger på, hvordan de bevæger sig, måske 65.000 km i timen. Altså, det
0: der er noget, der ikke giver mening.
1: Der er noget, der bare ikke giver mening. Og jeg røg virkelig ned, der de der de filer kom, fordi jeg var sådan, okay. Der må være en grund. Jeg har taget billede med.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det vil jeg gerne se.
1: Prøv.
0: Altså, jeg er glad for at blive lukket ind.
1: Hvad er dette?
0: Det ligner sådan en stjerneformet, ottearmet. Altså, hvem har taget det her billede?
1: Det der, det er jo taget op i et meget hurtigt flyvemaskine.
0: Okay. Det er sådan en jægerfly, der har... Ja, det vil jeg også undre mig over.
1: Præcis.
0: Hvis jeg har stødt på det her.
1: Og jeg har jo så dykket rigtig meget ned i det her.
0: Kan det være noget, der sidder i ruden?
1: Det der, det er faktisk, kan jeg fortælle. Og det er jo så der, hvor det hele det bliver ekstra mærkeligt. Det er så, der har man fundet ud af. Det der, det er måske sådan en flare. Altså sådan noget nødblusagtigt, der hænger i noget paraply. Ikke en paraply, du ved, faldskærm. Hænger ud over noget sted, og så er der noget forvrængning og sådan noget. Og så har man så fundet frem til, det så det her billede, det ender med.
0: Okay.
1: Så den er jo egentlig. Den er jo egentlig afsløret i, okay, det var måske ikke noget særligt, men der er bare så meget andet. Ja. Og hvorfor ligger den stadig i filerne så?
0: Og, altså, jeg ved ikke, om jeg helt er på det der sådan, hold, der siger, selvfølgelig er det en UFO. Men jeg er da helt sikkert på holdet, der siger, hvorfor skulle det være klassificerede filer, hvis det bare var...
1: Præcis.
0: Altså, der må være et eller andet om snakken.
1: Og det er jo kommet fra, det er jo indberetninger fra mennesker, som vi jo normalt stoler på. Altså, ja. Vi har at gøre med jægerpiloter. Det er højtstående medlemmer af det amerikanske forsvarsministerium. Det er embedsværk. Det, altså, der er
0: men så... alle kan jo på en eller anden måde have oplevet noget.
1: Ja, det håber derude. Jeg jo lidt. Fordi det er jo også
0: kan
1: det,
0: vi kommer... åbne indbakken?
1: Det synes jeg. Fordi jeg vil gerne blive klogere, og måske også blive trukket endnu mere ned i det kaninhul, jeg allerede
0: er. Og det er fair nok. Det er fair nok. Hvad tænker du om alt det, Rasmus siger? Og det er jo meget. Fordi munden står ikke stille på ham. Ej. Fordi han er fuldstændig fascineret af det her. Meld gerne lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobten i der lyd. Har du oplevet noget derude, hvor du tænker, det der?
1: Det er godt nok mærkeligt.
0: Det må være fra det ydre rum.
1: Ah, men det er virkelig, virkelig spændende.
0: Må jeg bare lige sige noget? Den her lyd fra The X-Files, ikke? Jeg var barn i 90'erne. Jeg var skide bange for den serie. Jeg kan simpelthen mærke, at jeg er helt tilbage på værelset. Puh.
1: Det gode er, hvis nu vi siger, at der er noget derude. De har da ikke slået os alle sammen ihjel endnu.
0: Nej.
1: Så det er sikkert ikke hensigten.
0: Men Malian, har du oplevet noget, du kategoriserer som overnaturligt? Noget, der måske kunne være i en X-file? Så vil jeg gerne høre fra dig.
1: Vi laver vores egen X-file,
0: Marco. Ja, vi gør sgu. Meld endelig ind.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

0: This is Houston. Say again, 7.
1: So we have a bogey at 10 o'clock high.
0: Gemini 7, is that an actual sighting?
1: So we have several, looks like the 3 up there, actual sighting.
0: Roger.
2: Det her klip, Louise, ja, det her klip, det er fra den der Jeremy Jeremiah 7 mission, jeg lige talte om. Det er fra 5. december 1965. Og det er astronaut Frank Borman, der rapporterer til NASA's hovedkontrolcenter i Houston, at han har set et eller andet uidentificeret objekt, det der han kalder for en bogey, som han altså ikke rigtig kan forklare, hvad er.
3: En UFO.
2: Og det er jo så altså... Måske! Og det er jo så altså et af de klip, som siden dengang har været gemt væk fra offentligheden, været lidt frem. Nu er det så blevet sådan rigtig afklassificeret, så vi alle sammen kan få lov til at kigge på det og undre os over, jamen, kan jeg vide, hvad var det, mon den gode Frank? Hvad var det, mon han så?
3: Hanne fra Gudme på Syfyn, ja, som Hanne skriver, har faktisk oplevet noget. For en del år siden stod jeg på terrassen og nyder sommernatten. Stjernerne er smukke, klare og... En stjerne er så ikke en stjerne, for den bevæger sig i zigzag og står stille og zoom. Væk var den. Jeg har stadig følelsen af, at det var noget non-terrestrial, altså en UAP. Mange hilsner fra Hanne. Ej, jeg får faktisk en lidt kuldegysninger.
2: Det er så vildt.
3: Og det må være vildt.
2: Det er tit det der med ting, der bevæger sig på måder, hvor man bare tænker, jamen, det kan det ikke. Det burde det ikke kunne. Bare skifte retning ud af det blå. Det kan vores fly ikke. Det er der ikke noget, der kan. Der er også kommet en anden, den er fra Lars. Angående UFO'er, hvorfor er det lige, at der ikke er nogen, der taler om, at det jo kan være os selv, som flyver tilbage i tiden? Måske det er noget teknologi, der findes flere hundrede eller tusind år fremme, som så betyder, at vi kan flyve tilbage i tiden. Det hører jeg ikke lige umiddelbart nogen, der taler om, skriver Lars.
3: Jeg tror ikke, jeg forstår det. Men det skal ikke skille os ad, fordi det der med at rejse tilbage i tiden, nu er jeg slet ikke med.
2: Det er også et next level aspekt på hele den her diskussion.
3: Altså Martin fra Tjæreborg, han køber den. Vi bliver ikke besøgt af aliens. Der er for mange viruser og sygdomme, de er klogere, vil ikke smittes. Tænk på Columbus og kongastioderne.
2: Ja, altså, den skal jeg måske lige have opsummeret. Men det er fair.
3: Man kan bare konstatere, at der er mange, der er meget klogere end os.
2: Det må man bare sige.
3: Men bemærk, at Martin siger, der er jo aliens. De er bare klogere end os, og de skal overhovedet ikke nyde noget af at komme ned på jorden.
2: Der er også kommet den her, apropos folk, der er klogere end os, det er Henriette, der skriver, I skulle til at kigge lidt på podcasten med Frederik Dias Gottlieb, Flyvende Tallerken. Super fed podcast, som for lidt opmærksomhed, mener hun. Der er mange info fra piloter og både UFO'er fra både danske og udenlandske piloter og alt muligt spændende. Og det sjove det er,
3: vi får jo selskab
2: af
3: Frederik Dias Gottlieb, der jo er vært på DR-podcasten Den Flyvende Tallerken. Og vi tænker, at lige vil vi smide nogle af jeres oplevelser i hans retning for at høre, hvad han tænker, så meld endelig ind i 12-12'eren eller i DR-lød.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR-lød. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er Mille og Uro her på Drømmefanger. Nu er det tid til nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Den nye trend blandt børn og unge er landet. Squishy dumplings, en blød gelébold i en ukendt farve, bliver revet ned fra hylderne i landets legetøjsbutikker. Men er det egentlig farligt for vores børn at rende rundt med sådan en plastikdejklump i hænderne? Kids Cool Shops kædechef Martin Kærgaard fortæller, at de gør alt for at sikre sig, at børnene ikke får noget skadeligt i hænderne, når de klemmer den her bamse.
3: Vi har jo ikke været ind og splittet den ad, kan man sige, men det har vores leverandør. Og leverandør, vi har arbejdet med i rigtig mange år, der er nogle ting, man skal leve op til, når man sælger legetøj. For det første, så skal legetøj være CE-mærket, og det er producentens erklæring om, at varen opfylder EU's legetøjsdirektiv på sikkerhed, sundhed og miljø. Vi handler kun med leverandører, der kan dokumentere, at deres produkter de overholder reglerne. Det er det vigtigste, vi sådan set gør for at sikre, at produkterne de er i orden.
2: Medlem af Regionsrådet i Syddanmark, Cecilie Liv Hansens samlever, er blevet tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer. Han er tiltalt for at have haft hash, skunk, cannabis, vingummier og psykedeliske svampe i Kolding i december sidste år. Cecilie Liv Hansen blev valgt ind i både Regionsrådet og Folketinget som medlem af Liberal Alliance. Men efter folketingsvalget kom det frem, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer, og derfor blev hun ekskluderet og er nu løsgænger. Siden trak hun sig også som medlem af Regionsrådets forretningsudvalg, men hun er stadigvæk næstformand for Sundhedsrådet Lillebælt. Samleverens advokat vil ikke oplyse, hvordan samleveren forholder sig til tiltalen, men sagen den bliver behandlet i retten i Kolding den 8. juni. Vejret bliver en lidt kedelig omgang den her onsdag. Der er skyer udenfor, og der kan også komme regn endda med torden, men også mulighed for, at solen kan bryde frem ind imellem. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Rigtig dejlig onsdag til jer alle.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4.

0: her
1: er Formiddag på 4'eren.
0: Tilbage i februar, der bad præsident Donald Trump Pentagon om at gennemgå alle dokumenter om uidentificerede unormale objekter, også kaldet UAP'er, om muligt udenjordisk liv. Og den første bunke af dokumenter, billeder og videoer kan man jo faktisk selv dyk ned i. De ligger nemlig frit tilgængeligt inde på det amerikanske forsvarsministeriums hjemmeside.
2: Og nu kan vi så sige god formiddag til dig, Frederik. God formiddag.
3: Jamen, god formiddag til jer to også.
2: Frederik Dirks, Gottlieb, forfatter, journalist, radio- og podcastvært, jo blandt andet på den podcast, vi har her i DR, der hedder Flyvende Tallerken, og som jo handler om lige præcis det her.
0: Frederik, hvordan har du det med, at USA offentliggør hidtil tophemmelige dokumenter om UFO'er?
3: Det er klart, når man laver et program med titlen Flyvende Tallerken, så er det rimelig kærkommet, at der bliver åbnet lidt op for de her UFO-filer, som man jo har hørt rygter om i årtier. Selv hvis man ikke er specielt UFO-interesseret, så har det jo snedet sig ind i populær kultur, tv, radio, alting. Og er jo et spørgsmål, der ligger amerikanerne utrolig meget på sinde. Altså amerikanerne tror jo i stor stil på ikke bare udenjordisk liv, men også på UFO'er. Så utrolig spændende, at man gør det. Og så kan vi jo diskutere, hvor spændende indholdet så er. Det kommer nok også an på, hvad forventningerne har været.
2: Du har også været dybt nede i det her i lang tid, og der var nogle ting, ved jeg også, fordi jeg har også fulgt med i noget tid efterhånden. Der var noget, vi ligesom havde set før. Alligevel, hvad var sådan det mest opsigtsvækkende nye i de her filer?
3: Jeg synes, der var flere ting. Altså, en ting er, at vi har fået løftet sløret lidt for nogle af de her rummissioner. Gemini-missionerne i midten af 60'erne, som ligesom var missionerne inden Apollo-missionerne. Der har vi en lydoptagelse fra Gemini 7, altså Gemini 7, hvor den her astronaut Frank Borman, han fortæller til Ground Control, at han ser et mystisk objekt. Og det har vi ikke hørt om før, så det er lidt besynderligt. Faktisk har NASA jo altid historisk set holdt sig langt væk fra UFO-emnet og sagt, der er aldrig nogen, der har set noget. Og det ved vi jo så nu. Det passer ikke. Det betyder jo ikke, at det, som Frank han så, var folk fra andre planeter, men han så i hvert fald et eller andet. Og så har vi også en debriefing fra den kendte Apollo 11-mission, hvor de tre ja, meget famøse astronauter her, de i en diskussion bliver enige om, at de så altså også objekter derude. Et cylinderformet objekt, som de heller ikke helt kunne forklare umiddelbart lige, hvad var. Ja. Så det er i hvert fald en del af det mest interessante, synes jeg.
0: Tilbage i januar, der kiggede Formiddag på 4'ens lyttere i krystalkuglen. Det gør vi hver eneste år. De kom med en forudsigelse for 2026, og en af dem lød, at vi i år vil få bevis for liv i rummet. 64% sagde, nej, det troede de ikke. Men 36% svarede, ja. Altså, de her nu offentliggjorte tidligere tophemmelige dokumenter og deres indhold. Er der noget i dem, hvor du tænker, det her, det er sgu et meget godt bevis for, at der er noget liv derude?
3: Det er jo en farlig en at spille på, ikke? Fordi hvad er beviser for ikke-jordisk liv, ikke? Nogen vil sige, at vi har masser af beviser. Jeg har jo også folk med i mine programmer, som er jagerpiloter og chefer alle mulige vigtige steder, som siger, jamen nogle af de her videoer, det er tydeligt bevis på, at der flyver et eller andet rundt, vi ikke kan forklare, som simpelthen bryder med fysikkens love. Andre mere skeptiske typer vil sige, jamen meget af det her kan forklares på den ene eller den anden måde, og selv hvis der ikke lige ligger en umiddelbar forklaring, graver man længe nok, så finder man nok den forklaring. Så de vil simpelthen ikke tro på noget. Så selv hvis man fik en videooptagelse af en UFO, der landede inde på Rådhuspladsen, så vil der være nogen, der siger, jamen, hvad kan vi ikke med AI nu om dage? Altså, hvem siger, at det her det er rigtigt? Altså, og så et bevis i den tid, vi lever i, er jo nærmest se det med egne øjne.
2: Ja, det kan godt være svært. Og ligesom
3: det kan være svært, hvis alle skal se det med egne øjne, ikke? Jo mindre selvfølgelig, at der er sådan en Independence Day-agtig stemning, der breder sig.
2: Der er meget mere at snakke om, og det gør vi lige efter One Republic. Den her hedder Need Your Love.

0: Formiddag på 4'eren har lige nu besøg af Frederik Dirks Gottlieb, der blandt andet journalist og vært på podcasten Flyvende Tallerken her på DR. Frederik, nu har USA frigivet de her hidtil hemmeligholdte dokumenter om UFO'er, og der er mere på vej, kan vi forstå. Det her var ligesom første stak, men tænker du, at de vil løfte sløret for alt, hvad de ved?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det kommer nok an på, hvem man spørger. Visse politikere vil helt sikkert løfte sløret. Vi har en håndfuld af politikere, og vi har hele den her taskforce, som er en taskforce, der skal beskæftige sig med føderale hemmeligheder. De er meget interesserede i, at alt kommer for dagens lys. Altså, de synes, den amerikanske befolkning, og det synes vi jo så også her i Danmark, skal se, hvad der er. Altså, hvad man ligger inde med. Men der er også rygter om interne kræfter i CIA og andre efterretninger, som ikke synes, at al den her information skal ud. Fordi vi skal huske, at ting, der flyver rundt i luften, relaterer sig til amerikansk sikkerhedspolitik. Og derfor er der visse ting, som vi nok aldrig kommer til at se. Vi kommer aldrig til at se den radardata, som vi hører om, som jo ville være måske det mest håndfaste bevis på, at noget kan flyve hurtigere, end hvad vi normalt ser. Så fuld disclosure, eller hvad man nu skal kalde det, altså komplet åbenhed, får vi aldrig mere. Det lader til, at de vil frigive alt det, som man kan frigive. Og altså, det vil jeg også sige, det vi allerede har set, har allerede været langt flere filer, end vi har set fra tidligere regeringer.
2: Men det vil vel også kunne få ret store konsekvenser for os som menneskehed, altså ind i vores allesammens hjerner, det der med, hvis man lige pludselig får at vide, jo, men den er god nok, der er nogle andre end os.
1: Jamen, det vil jo betyde enormt meget for os, tror jeg. Selvom jeg tror, mange allerede tænker, at det er der nok derude et sted. Og jeg kan heller ikke lade være med at være lidt skeptisk og sige, altså, er det virkelig den amerikanske regering, der ved det her? Altså, er det dem, der skal løfte sløret for en udenjordisk liv? Måske, altså, man kan sige, det er selvfølgelig dem, der har det mest avancerede overvågningsudstyr. De er repræsenteret i luften, både om det så er satellitter eller militærudstyr. Så på en måde giver det mening. Og på den anden side er der også en del af mig, der tænker, det kan jo også være, at det kommer i form af en videnskabelig opdagelse. Vi ved for eksempel nu, at der er ret stor sandsynlighed for, at der har været en eller anden form for liv på Mars. Der har vi jo nogle danskere, der har været med til at designe en rover. Så hvor det endegyldige bevis kommer fra, synes jeg er svært at sige, men det kommer helt sikkert til at betyde meget for os som mennesker. Fordi hvad med religion? Hvad med... Jamen altså det, liv et sted vil betyde liv mange steder formentlig, ikke?
0: Frederik, du har jo lavet podcasten Den Flyvende Tallerken siden 2020, og I har jo behandlet det her emne igen og igen. Hvor står hele den her UFO-diskussion i dag i forhold til, da du ligesom begyndte med programmet for 6 år siden?
1: Jamen, det er radikalt ændret. Altså, da jeg startede det her program i 2020, og det kan næsten være svært helt at huske nu, der var der ingen, der snakkede om UFO'er herhjemme. Og når jeg sagde til folk, at mit næste program kom til at handle om UFO'er, så gjorde folk nærmest korsets tegn, ikke? Fordi det var næsten den sikre død rent journalistisk, at overhovedet beskæftige sig med det. Selv hvis man er kritisk og skeptisk, og har Anja C. Andersen som medvært, og jagerpilot, og jeg skal komme efter dig, så var det stadig sådan noget, som folk fniste lidt af. Det kan man da ikke tage alvorligt. Men for mig var det aldrig et spørgsmål om, at skulle finde frem til nødvendigvis det endegyldige svar på det her, eller have en meget stærk mening den ene eller den anden vej, men mere det mysterie, vi alle sammen synes er så spændende med undersøgelsen af, er vi alene, og hvad kan vi egentlig pege på, hvis folk spørger os, hvad er de bedste beviser for, at vi ikke er alene? Det er det, jeg synes er spændende, det er det spørgsmål, men det er klart, at resten af verden har jo fulgt med, og mainstream-medierne har fulgt med, specielt siden at New York Times udgav de her videoer og interviews tilbage i 2017 og i 2020, og det har betydet rigtig meget, og netop, at man tør have et program på Danmarks Radio eller andre steder i verden, der handler om det her emne.
2: SMS'en er åben. Du kan stille spørgsmål til Frederik om frigivende filer og alt muligt andet om liv i rummet. Skriv P4 mellemrum inden dit spørgsmål, og så send den afsted til 1212. Det koster 1 krone plus almindelig takst.
0: Ja, du kan også bruge talebobben i det her lyd.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
2: Børshus slagter dansk igen.
3: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
2: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
3: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
2: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
2: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Har I tænkt over, at alle de mange, der påstår at have set flyvende objekter, hvis blot en af dem taler sandt, så findes de. Sådan skriver Eivind fra Hillerød i kølvandet på Pentagons offentliggørelse af hidtil hemmeligstemplede dokumenter vedrørende liv i rummet.
1: Ja, det er vildt nok. Frederik Dirk Skotlip, forfatter, journalist, radio- og podcastvært, blandt andet jo på Flyvende Tallerken, som vi har inde i DR Lyd, hvor der jo er rigtig mange, der tager fat i dig også, Frederik, med oplevelser og observationer, de jo på en eller anden måde ikke rigtig kan forklare. Alle de her historier, der kommer ind til dig, tager du ligesom det for gode varer, eller er du også blevet sådan okay til ligesom at sortere i det og få debunket nogle af de her historier?
2: Jamen langt de fleste historier, jeg får ind, er jo folk, der selv er i tvivl om, hvad de har set. Jeg får selvfølgelig en gang imellem historier fra folk, hvor de er helt sikre på, at de har set noget ud over det sædvanlige, og det tager vi selvfølgelig meget alvorligt og kigger nærmere på det. Men jeg ved også, at det er meget, meget nemt at komme til at misidentificere ting i luften. Det så vi i New Jersey for ikke så lang tid siden, da folk troede, der var UFO over alt og droner over alt. Meget af det viste sig at være fly og andet og andre ordinære observationer, som man meget nemt kan fejlfortolke. Så jeg får ufattelig mange henvendelser, og jeg prøver at hjælpe folk enten videre til nogen, der kan hjælpe dem, eller selv med min ekspertise at give dem et svar på, hvad det er. Men ofte, altså det sker indimellem, at jeg ikke kan finde en logisk forklaring på det, som jeg får tilsendt.
0: Den tryktester vi lige, Frederik. Ja. Fordi der er en, der skriver: min mærkeligste oplevelse var tilbage i 90'erne, hvor jeg kom kørende på en vej nord for Aarhus, hvor jeg har kørt ofte. Det var mørkt, og pludselig var der et lys, sådan hvidligt lyseblåt lys, og motoren gik i stå, og bilen stod stille. Så forsvandt lyset, og jeg kunne starte motoren igen, og kørte videre ret forbløffet. Har du en god forklaring, Frederik?
2: Altså, hvis nu jeg tog skeptikerhatten på, jamen, så kunne man sige, det kunne simpelthen være bilen, der lige skulle have en timeout, simpelthen en teknisk misære. Eller også så taler vi jo ind i det her meget kendte fænomen inden for ufologien, kan man sige, bilstandsninger. Den mest kendte sag i Danmark nogensinde er jo, Evald Mårup-sagen fra 70'erne. Den her politibetjent, som oplever præcis det, som vores kære lytter her beskriver. Og det er jo også noget af det, vi ser i Nærkontakt af 3. grad, den kendte Stephen

0: og alt muligt andet inden for det her emne her, som ikke nødvendigvis fortæller sandheden. Så man er også nødt til at have en vis portion kritisk tænkning med ind over. Men nej, jeg har ikke haft en oplevelse, og hvis jeg havde en oplevelse, så ville jeg jo vide 100% sikkert, at det her fænomen eksisterede. Så måske er det meget fint, at jeg ikke har haft en oplevelse.
1: Det kan man sige. Hvis du gerne vil høre meget mere om det her, så er det bare at gå ind i DR Lyd og så finde den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Det er nemlig Frederiks podcast, der handler om lige præcis det her. Tusind tak for, at du var med, Frederik.
0: Tak fordi jeg måtte.

0: Invisible Touch Genesis. Nu skal vi have en radioavis her på kanalen. Klokken er 11.
1: Forhandlingerne om en regering, som består af Venstre, Liberale Alliance og Konservative, kommer til at fortsætte, også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen mødtes med Alex Vanopslagh fra LA, Mona Juul fra Konservative, og sidst med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som var den mest tilbageholdende, da han kom ud.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. For os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Ja, Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter. Og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAG-regeringen helt ude, så handler det om at sende et signal, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Antallet af ulve i Danmark er ikke vokset så meget, som forskerne havde forventet.

0: viser en opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Det seneste år er bestanden vokset med 7, altså fra de 42 til nu 49, men til sammenligning så blev bestanden fordoblet året inden. Og en del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt, mener en af forskerne bag, Kent Olsen, som er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
1: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
0: Men den forklaring giver Henrik Vej Kastrupsen ikke meget for. Han er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalberedskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og dermed mindske utrygheden. Og vi skal trykke her.
2: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, vi finder nogle bedre forklaringer.
0: Og så får vi sådan der. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansen, samlever, er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer, fremgår det af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Den 28-årige samlever havde også 5.300 kroner på sig, som anklagemyndigheden mener stammer fra salg af hash. Hans advokater har ingen kommentar til sagen. Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance i marts, men 4 dage efter blev hun ekskluderet fra partiet. Baggrunden var, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Du lytter til P4. Det her
4: er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Rasmus, der er jo nyheder alle vegne.
3: Ja.
2: Det er langt fra alle nyheder, der finder vej til radioavisen, som vi jo også lige hørte.
3: Ja, desværre.
2: Men det er jo derfor, vi har sådan en lille service her i programmet. Vi tilbyder alle muligheden for at melde ind med den bedste, vigtigste, sjoveste, mest opsigtsvækkende nyhed fra, det kan være fra din arbejdsplads, hjemmefront, det lokale område. Fordi inden klokken slår 12, Rasmus, der har du og jeg, sammen med alle vores korrespondenter ude i landet, lavet vores egen udgave af Formula på 4'eren til Radioavis.
3: Et dejligt tiltag, der jo på den måde favner alt det, der ellers ikke rigtig er plads til.
2: Præcis. I forrige uge, der åbnede vi jo vores nyhedsudsendelse på nyheden om, at pandaautomaten i Kvickly i Helsing var ude af drift.
3: Ja.
2: Fordi flaskedrengen, som nu er udnævnt til Formula på 4'erens egen pandekspert, han meldte ind, at netop den onsdag, der var der simpelthen service på butikkens flaskeautomat.
3: Stærkt.
2: Men det er jo rart, at man ikke går forgæves.
3: Det er da fantastisk. Jeg kan også huske noget om en Jens i Hedehusene, ja, der for andet år i træk havde sat verdensrekord i at lave absolut ingenting, uden at komme til at kede sig.
2: Ja, det er rigtigt. Den har vi også med.
3: Den synes jeg også var ret sjov.
2: Der var selvfølgelig også, som det bare være, nyt for vores nordiske korrespondent Katinka. Hun blev ind med nyheden om, at Krykkemoen var vendt tilbage på den norske ø Loven.
3: Ja.
2: Dejlige nyheder, men vi skal jo have fundet nogle nye.
3: Ja. Noget, der ligesom kan toppe Formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse.
2: Ja, noget, der har så stor nyhedsværdi, at vi andre simpelthen også skal orientere os om det. Det kan jo være, at der er kommet en allemail ud på arbejdet med et budskab, som vi godt alle sammen kunne have glæde af.
3: Det kan også være, at man har læst et eller andet vigtigt i den lokale Facebook-gruppe.
2: Det kan også være, at du har set en UFO for en halv time siden.
3: Det vil vi faktisk meget gerne høre.
2: Det kunne godt være en åbner.
3: Ja, det kunne godt være.
2: Det kunne godt være en breaking news. Så meld lige ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Er du faldet over noget? Har du læst noget? Har du oplevet noget, som du tænker, det kunne godt blive en rimelig stor nyhed?
3: Man kan jo sige det på den måde. Hvis det er en nyhed, der er vigtig for dig, så er det også en nyhed, der er vigtig for os.
2: Ja, vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Du kan allerede byde ind nu.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Formiddag på

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Jeg synes simpelthen, den er så uhyggelig.
2: Ja, det er perfekt.
1: Uha.
2: Jeg synes, vi skal dykke ned i formiddag på 4'erens egen brune classified mappe med UFO-filer. Uforklarelige beretninger og oplevelser fra verdens bedste lyttere. Der er blandt andet kommet en fra Jakob.
1: Ja.
2: Han skriver, jeg har engang gået en sen aftentur i Nørreskoven i Vejle, hvorefter jeg så noget svæve hen over himlen. Jeg har billedet af det, og jeg har sendt det til Frederik fra Flyvende Tallerken, og hverken Frederik eller jægerpiloten i hans program kunne forklare, hvad det er. Det fløj lydløst og lignede sådan en trekant. Og det var i februar. Det var en vild oplevelse.
1: Ej, det må virkelig være en vild oplevelse. Altså, jeg gad godt prøve det.
2: Ja.
1: Og opleve det, men jeg ved ikke, om min logiske hjerne var sådan lyse stop nu.
2: Det er en måge.
1: Det er en måge. Trekantet måge. Anna-Lisa skriver også, selvfølgelig er vi ikke alene. Som barn oplevede jeg en hvid plet på en skyfri himmel. Den flyttede sig ikke en halv time, og puff, så var den væk. Og som voksen fulgte et kraftigt lys mig, jeg kørte bil fra Nørresnede til Vejle. Altså, er der noget Vejle?
2: Åbenbart.
1: Det er fortsat over Vejle Fjord, da jeg drejede ned mod byen. Der var ingen lyd. Jeg undersøgte, om der havde været en fly eller et helikopter i området. Negativ. En vild oplevelse. Altså, hvad er det med Vejle?
2: Der er noget. Det er trekantsområdet. Vi har også
1: det er trekantsområdet. Bamu. Nej. Nej, nu
2: stod på en gårdsplads og kiggede på den mørke aftenhimmel sammen med min mand. På himlen der viste sig to store hvide kugler over Korsør. Vi stod i Slagelse. Det er Anne, der skriver. De stod der længe, hvorefter de så med lysets hast forsvandt op og ud af himlen.
1: Ja.
2: Der var mange, der havde ringet ind til nogle meteorologer, som havde set det samme. De kunne ikke forklare, hvad det var, og det glemmer vi aldrig. Og det forstår jeg også godt.
1: Nej, det forstår jeg også godt. Så er der altså også en, der ikke lige underskriver sig, men skriver, selvfølgelig er der liv i rummet. Jeg er engang blevet holdt op af en UFO.
2: What?
1: Den stjal strøm fra min man-lastbil. Det hele tog et par minutter, så jeg har set det med mine egne øjne. Og det er 100% rigtigt,
2: What?
1: Skriver det her menneske altså.
2: Okay.
1: Har vi egentlig tænkt over, om der kan være aliens i vores indbakke?
2: Tror du, der er aliens i indbakken?
1: Vi ved det jo ikke.
2: Så må I altså godt lige sige det.
1: Ja, underskrivelse.
2: Ja.
1: Altså, Kim, han siger også, han har en teori. Dinosauren blev ikke udryddet af en asteroide, men på grund af trykbølgen, da vores rundskib styrtede ned, og de UFO'er osv., som folk observerer, det er vores artsfæller, som observerer os.
2: Det er next level.
1: Men det er det. Det er sjovt, det der med, der er også et eller andet i os, ikke? At når vi så hører noget, der er uforklarligt, så bliver vi sådan, nej, det kan ikke passe. Men jeg har det også bare lidt. Hvorfor skulle der ikke være andet liv i universet end os?
2: Nej, præcis. Der er kommet en også fra Frank fra Kolding, der skriver, kunne vi måske høre lidt mere om den der 31 Atlas, der fløj med stor fart igennem vores solsystem, og var helt ligeglad med solens varme og tiltrækning? Lød det fra Frank?
1: Ja, kan du forklare lidt mere om det,
2: nej,
1: Rasmus?
2: Nej, overhovedet ikke. Andet end, at det er et rumskib fra det ydre rum.
1: Der er også kommet en. Den er i det humoristiske hjørne.
2: Ja, fortæl.
1: Apropos ting fra det ydre rum. Hvis I mødte min direktør, så var jeg ikke i tvivl om liv i rummet. Han er fandme mærkelig og ikke specielt menneskelig. Venlig hilsen, den anonyme montør.

0: Frank fra Kolding stillede jo lige et spørgsmål.
1: Ja.
0: Jeg sendte det flux videre til dig, Rasmus. Ja,
1: fordi jeg er jo ude god ud i de kaninhuller.
0: Hedder den 31 Atlas?
1: 31 Atlas.
0: Som er?
1: Satser vi på en komet.
0: En komet?
1: Satser vi på. Det er sjovt, fordi det, der gør, at den er sådan lidt speciel, det er, at det er jo den ligger jo derude i det ydre rum.
0: Ja.
1: Men i vores rum, kan man sige. Men
0: vores solsystem.
1: Den er interstellar. Det vil sige, den kommer jo ikke herfra. Det er kun det tredje objekt nogensinde, som man sådan med sikkerhed kan sige, kommer fra et andet stjernesystem.
0: Okay.
1: Altså, den er virkelig kommet langt.
0: Altså, sådan, uden for vores solsystem er den kommet ind i vores solsystem.
1: Ja, og det bliver rigtig funky, når man så siger, at den menes at være 7 milliarder år gammel, den her.
0: Og det er jo så ældre end vores eget solsystem.
1: Det er markant ældre end vores eget solsystem. Så der er noget, der har rejst igennem rummet længere tid end vores solsystem. Dem har eksisteret.
0: Ja, yeah. Det er spacey.
1: Lidt.
0: Okay, men har man styr på, hvor den er nu?
1: Jamen, nu er den taget en tur i retning af... Den er vist ude forbi Jupiter, og den er vist sådan en milliard kilometer væk fra jorden.
0: Ved du, hvor jeg tror, den er på vej hen?
1: Nej,
0: Vejle.
1: Den er på vej til Vejle.
0: Den kunne godt være på vej til Vejle.
1: Jamen,
0: fordi der sker jo ting
1: åbenbart
0: i omkring Vejle, som ingen af os rigtig kan forklare.
1: Men man forstår jo godt, når der kommer sådan noget ind fra højre. Sådan, hov... Hvad er det? Du er da, hvad hulen er du for en? At man kan begynde at tænke, det må jo være noget rumskib og alt det. Også fordi der står det der med, sådan, den har opført sig på en måde, som bare virker meget mærkelig. Altså, ja. Det kan godt være, at man siger, det er en komet, men det er bare en virkelig mærkelig...
0: Men det er jo klart, når den ikke er fra det solsystem, vi kender, og har, som nogen har forsket i, så... Ej, hvad var det for en lyd?
1: Amen.
0: Mm.
1: Amen.
0: Er du... Jeg har en fornemmelse af... At det her, det er et nyt kaninhul, du rødmede.
1: Ja, så forfærdeligt.
0: Så tak, Frank. Tusind tak. Rasmus var lige begyndt sådan at sådan sunde sig. Nu er du på vej.
1: Det nemmeste er faktisk bare at sige, jamen de er her nok.
0: Ja. Yeah.
1: Er det ikke det?
0: Jo.
1: Hey, velkommen til. Det var dejligt, at kunne komme.
0: Kan vide, om de kan få tømmermænd. Det hedder den her i hvert fald med Katinka.
1: Velkommen til jorden.

0: Det er tid til nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Regionsrådsmedlem i Syddanmark, Cecilie Liv Hansen, samlever er blevet tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer. Han er tiltalt for at have været i besiddelse af hash, skunk, cannabis-vingummier og psykedeliske svampe i december sidste år. Cecilie Liv Hansen blev valgt ind i både Regionsrådet og Folketinget som medlem af Liberal Alliance, men hun blev ekskluderet 4 dage efter folketingsvalget, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer. Siden trak hun sig som medlem af Regionsrådets forretningsudvalg, men hun er stadig næstformand for Sundhedsrådets Lillebælt, og nu som løsgænger, hun er også løsgænger i Folketinget. Samleverens advokat vil ikke oplyse, hvordan samleveren forholder sig til tiltalen, men sagen skal behandles i retten i Kolding den 8. juni. Igen i år bliver lyseblå diabetesarmbånd delt ud på sommerens festivaler, og her i de fynske kan festivalgæster med diabetes få fat i dem på Heartland og Grøn Koncert. Diabetesforeningen deler de lyseblå armbånd ud, så samaritter og festivalgæster kan reagere hurtigt, hvis en gæst med diabetes skulle få lavt blodsukker. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse. Lavt blodsukker kan nemlig give livsfarlige situationer, og symptomerne kan altså let forveksles med at være fuld på en festival. Skal du forbi en af de fynske benzinstander og tanke i dag, så bliver det lidt af en dyr omgang. For benzinpriserne stiger i dag med 20 øre og koster altså nu 17,19 kroner per liter, det skriver FDM. Og det er altså det højeste niveau siden 2022, hvor prisen i juni lød på 18,39 kroner per liter. Prisen på diesel er uændret, men ligger også stadig markant højere, end da krigen i Mellemøsten begyndte. Og udviklingen i priserne afhænger i høj grad af den her konflikt, som er med til at presse prisen på olie op. Skyer, regn og tort, måske også lidt sol, mellem 18 og 13 grader.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke er jo allerede proppet med vigtige, vigtige nyheder, som måske ikke kommer med i formiddag på 4'erens egen radioavis. En radioavis, vi sådan sammensætter af nyheder fra dit liv. Ja. Fordi vi plejer at sige, at hvis den er vigtig for dig, den nyhed, så er den altså også vigtig for os.
3: Ja, der kan være plads til det sjove og det spændende, og det måske også det sådan mere alvorlige. Det skal man også
2: bare... Sport, præcis. Samfund, politik.
3: Plads til det hele, faktisk.
2: Der er faktisk plads til det hele, også krim.
3: Vi kan jo lige tage et lille kig på nogle af de nyhedstips, som vi allerede har fået. Der er en vaks Limfjordsrapporter, der har observeret de der såkaldte spøgelsesgarn fra fiskere. Ja. Altså det garn, der jo bliver tabt i fjorden. Det skulle ikke længere være at se, og det lyder jo dejligt.
2: Ja, det lyder da som en interessant nyhed. Vi bliver faktisk også lidt i naturen, men næste tip, jeg kan i hvert fald se, det er en haveejer i Lystrup, der kan berette om familieforøgelse, hedder det, i Bøgehækken.
3: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
3: Hvad har vi at gøre med?
2: Ja, et kul solsorte unger.
3: Nå.
2: Ja.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Ja, det er da så skønt. Men der er altså plads til din nyhed også. Hvis du nu har breaking fra dit liv, fordi det er jo ligesom i den rigtige... Og lidt kedelig radioavis. Der er også plads til lige, der kommer et telegram ind.
3: Naturligvis.
2: Fra højre.
3: Ja, Janus kommer stormende ind med det.
2: Ja, fuldstændig.
3: Så står man og så skal vi have noget andet lyd på og alt det der. Vi skal nok klare det.
2: Vi skal nok klare det. Vi gør klar til en nyhedsudsendelse inden længe, men byd endelig ind, hvis der er noget, du tænker, det skal resten af landet også vide.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Intensiteten og niveauet på aktiviteterne skrues op, som lyder meldingen forud for DM i spejder, der afholdes i pinsen. Kvalifikationsrunderne foregik i april, og nu er det altså den store finale, der står for døren. Det fortæller vores reporter Sabrina, der i øvrigt også har en sidegeschæft som køkkenchef ved det kommende DM.
0: Og så skal vi en tur til vores fjord- og fiskerikorrespondent Karen. Hun erfarer nemlig, at Limfjorden nu er fri for spøgelsesgarn, der skyldes, at fiskere og andre gennem de seneste år har samlet garnet ind. Altså det gamle garn. Karen, der har været korrespondent på området i mange år, kalder det for flot arbejde og en god nyhed for naturen og dyrelivet.
1: Og så er der også lige kommet en melding ind fra Jammerbugt Kommune. De gamle klassekammerater fra Hjortdal Skole fejrer nemlig, at det er 70 år siden, at de begyndte i første klasse. Vores skolereporter Christian er selvfølgelig på pletten, og klassen mødes til frokost på Hotel Nord. Rygtet siger, at det plejer at gå vildt for sig, men det er altså oplysninger, der aldrig er blevet bekræftet fra officielt hold.
0: Og så er der også afgørende nyt fra Nykøbing Mors. Vores reporter på stedet har fanget en meget lettet robotejer, der siger, at klokken 10.28, der gik alarmen, min plæneklipper havde sat sig fast igen, og den blev trukket ind på græsplænen og kører nu fint igen, sådan siger Jens, inden han lige tør en lille tårer af kinden.
1: Og så er der breaking news fra hegnet. Der er nemlig observeret grus i svinget ved Frederslev Hegn, hvor alle cykelryttere, der kører og råber grus til hinanden, så de ikke styrter. Vores gruskorrespondent Louise melder, at der lige nu bliver råbt grus mindst 10 gange i timen, hvilket betyder, at naboerne er ved at blive vanvittige.
0: Der er ikke nogen melding om sne, men ellers så er vejret i dag en blandet landhandel.
1: Ja, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Kynde.
1: Synes du ikke på sådan en onsdag, hvor vi jo på mange måder har været rimelig meget ude i...
2: Det ydre rum.
1: Ja, det ydre rum, at tale om UFO'er.
2: Sådan set også det indre rum jo i virkeligheden. Det er også der, de flyver rundt.
1: Ja. Der er man lige brug for landen.
2: Ja, tak. Gerne.
1: En sikker landing.
2: Ja, tak.
1: Det gør vi med vores fællesmøde. Vi har fået enormt mange beskeder ind i dag. Med forskellige oplevelser, vi hver sær har haft. Og med uforklarlige ting.
2: Ja, og det er dejligt.
1: Ja.
2: Det er også ubegribeligt og sådan lidt ufatteligt. Og også kan gøre, at man sådan bliver lidt sådan... Hold op, der er meget, man ikke forstår.
1: Ja, jeg kan godt nogle gange tænke det der med, vi har også, menneskeheden har sådan en utrolig trang til at få svar på alt.
2: Ja.
1: Og er der også måske noget meget fedt i, at vi ikke ved det hele? Nej, du er ikke enig.
2: Det kan vi jo i hvert fald blive nødt til at indstille os på, at vi nok ikke altid kan.
1: Af alle de mange beskeder, der kan vi se, der er en ting, der går igen. Det er en pointe, som Hans rammer meget godt ind. Han skriver, mit yndlingscitat fra Sten og Stoffer er, det bedste bevis for, at der findes aliens, er, at de ikke har forsøgt at kontakte os.
2: Ja, det er en meget god pointe.
1: Det er en meget god pointe. Man kan godt nogle gange lege med tanken om, hvis der sidder nogen og kigger ned på os.
2: Og jeg gad heller
1: ikke. Jesus, mand. Hvor svært kan det være?
2: Op. Hvorfor bliver de ved med at ville slå hinanden ihjel?
1: Ja. Men det kan man jo godt undre sig over.
2: Jo, jo.
1: Nå. Jeg var jo ikke med til at lave ugeplanen
2: Nej,
1: i mandags.
2: Men vi kan da kigge på den.
1: Ja, og jeg kan jo se, at der i dag står, at Pia kickstarter sommerhussæsonen i Rødhus.
2: Ja, ja. Hun har taget en tur.
1: Det er jo Hvor ligger det?
2: Det er ude i retning af Blokhus.
1: Åh, der er dejligt.
2: Jo, jo.
1: Så der er dejligt.
2: Pia smutter i sommerhus.
1: Skønt.
2: Lugter en lidt forlænget weekend. Noget forlænget weekend.
1: Kickstarter sommerhussæsonen. Ja, det kan også være, at de bare lige er ude og åbne op, og så tager tilbage, og så er det klar til... Også hvad det skal.
2: Fair pointe.
1: Ja. Vi har ikke fået en frokostdong i dag.
2: Ej, så kan jeg da give en.
1: Kan du?
2: Ja da, kom med den.
1: Så får du sådan en der.
2: Altså, det kan jo så lige om lidt, altså om sådan noget 2,5 minutter. To robrødsmadder med spejepølse, du. Igen i dag.
1: Rasmus skal have to robrødsmadder med spejepølse. Hvor er det godt. Jeg har faktisk også madpakke med.
2: Nej, er det rigtigt?
1: Ja, det er en lille rest pastaret.
2: Fornøjelse.
1: Det er altid en fornøjelse at stå her med dig, Rasmus. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Ha' det godt, til vi høres ved.
2: Vi gør det igen i morgen.
1: Ja, det gør vi. P4.

0: Troels Lund Poulsen har givet sig selv nogle flere dage til at forsøge at få dannet en regering med de konservative og liberale alliance. Omvendt så mener de radikale, at det hele er kørt fast.
1: Derfor tænker jeg, det er naturligt at komme tilbage til der, hvor vi slap med en kongeundersøger, der hedder Mette Frederiksen.
0: Hvis du skal flyve på sommerferie, så bliver det nok ikke på grund af brændstofmangel, hvis dit fly bliver aflyst. Der er nemlig brændstof nok på lagerne til at sikre ferietrafikken, lyder det.
2: Vi mangler ikke brændstof, og det er jo en god nyhed, så vi kan kigge trygt frem mod sommerferien.
0: Problemet er måske så bare, at det nok bliver dyrere. En amerikansk læge i Grønland vækker opsigt. Han er taget med USA's særlige udsending for at tage temperaturen på det grønlandske sundhedsvæsen.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her.
0: Siger vores reporter i Nuuk. Og dermed er vi i gang med kvarterets nyhedsopdatering. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Venstres formand Troels Lund Poulsen er kørt fast, og derfor skal Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger og forhandle videre om en centrum-venstre-regering. Så den lyder det i dag fra den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: For snart 2 uger siden, der overtog Troels Lund Poulsen opgaven som kongelig undersøger. I går der præsenterede han så et grundlag for en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Den regering kræver Moderaternes accept for at kunne blive til noget. Og

0: Efter møde med Troels Lund Poulsen i aftes, der var Lars Løkke Rasmussen skeptisk.
1: I formiddags der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Men Troels Lund Poulsen vil dog ikke give op endnu. I en mail der skriver han, at der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. Og så har vi dig med, Jens Ringberg, vores politiske analytiker. De radikale vil altså, som vi hører, have en ny kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen. Han vil fortsætte drøftelserne. Altså, hvad kommer der nu til at ske?
2: Ja, med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Ja, da Troels Lund Poulsen han præsenterede grundlaget for den her VLAK-regering i går, der var der mange indrømmelser til Moderaterne. Det anerkender formanden hos Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, også. Lad os lige høre, hvad han siger.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Ja, er det det, som Troels Lund Poulsen nu skal svare på? Altså om han vil gøre et forsøg på en midterregering med både røde og blå partier i stedet for den her VLAK-regering?
2: Det er faktisk ikke helt klart, for det var en ret kortfattet Lars Løkke Rasmussen, der kom ud sent i aftes efter mødet med Troels Lund Poulsen. Men det er jo det, der er Lars Løkke Rasmussens ønske, det er at få etableret en regering hen over midten. Det vil sige, at Socialdemokratiet skal være med. Og det er jo ikke den vare, Troels Lund Poulsen har lagt op til at levere. Så noget kunne tyde på, at det er et lille mellemspil, vi er igennem her. Og så kommer der så en udskiftning på posten som kongelig undersøger. Det kunne i hvert fald godt se sådan ud, fordi Troels Lund Poulsen indtil nu ikke har været meget villig til at gå ind på Lars Løkke Rasmussens tankegang om at inddrage Socialdemokratiet. Det var et andet projekt, han foreslog i går. Et blot projekt, ovenkøbet støttet af Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti.
0: Jo, de radikale leder Martin Lidegaard, han hæfter sig ved, at hverken Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, som kongelige undersøger, har indtil videre i hvert fald kunne finde grundlag for en regering hen over midten.
3: Nu er først den ene kongelige undersøger, og nu den anden kongelige undersøger afsøgt den mulighed, og de melder tilbage, at det ser de ikke for sig.
0: Har han en pointe, altså at en midterregering ser nærmest umulig ud?
2: Og igen med størst respekt for Martin Lidegaard, at der er ikke nogen af Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, der 100% har afvist midterprojektet. De holder godt nok ud langt ud i strakt arm, men Martin Lidegaard er lige et skridt længere frem her, end jeg er i hvert fald, fordi de har ikke sagt det på den måde, men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er stor modstand og mange modhager imod det her midterprojekt, men helt dødt er det endnu ikke. Dog vil jeg sige, at der er jo meget, der tyder på, at vi ender hos Mette Frederiksen, som Martin Lidegaard ønsker det. Og hvis vi gør det, så ender det nok mest sandsynligt med den her centrum-venstre-regering, som jo var på banen i hvert fald en 5-6 uger for et stykke tid siden.
0: Lød det fra Jens Ringberg, politisk analytiker. Og en ting er i hvert fald sikkert. Fortsættelse følger. Der er olie nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan, men i Europa der er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden. Og derfor får vi rigelige forsyninger, men prisen er så til gengæld også høj. Hos Europas største flyselskab Ryanair, der er topchef Michael O'Leary ikke bekymret for at løbe tør for brændstof.
4: I'm very concerned about the price of oil, but I don't believe the conflict in Iran will have any disruption on European jet supplies. There's no issues over.
0: Jeg er meget bekymret for olieprisen, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof i Europa. Der er ikke nogen problemer med at få flybrændstof nu og så frem til september, lød det her fra Michael O'Leary i et interview med Bloomberg. Hos Dansk Industri, hvor flyselskabet SAS blandt andet er medlem, der er vicedirektør Troels Ranis også sikker på, at der er flybrændstof nok til at vi kan komme på sommerferie.
5: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men han erkender da også, at prisen bliver højere.
5: Jo, med højere omkostninger, også højere priser, og dermed må kunderne betale noget mere for produkterne.
0: Ja, i dag der er prisen for benzin på tankstationerne faktisk sat rekord for i år, med en pris på lige over 17 kroner for en liter. Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Der kommer stadigvæk ikke nogen skibe med olie gennem det her Hormuz-stræde nede ved Iran. Hvorfor hører vi så nu, at der altså er brændstof nok?
6: Ja, det er rigtigt, at den globale situation er sådan set lige ulykkelig og stadigvæk alvorlig, men det har altså vist sig, at betalingsviljen her i Europa har været så stor, at leverancerne altså har været større end mange forventede på det seneste, og derfor hører vi nu de her meldinger om, at der er sådan set nok af alle de her typer brændstof, men det er klart, når man betaler ekstra for at få det ind til Europa, så ender regningen i sidste ende hos forbrugeren.
0: Ja, det er jo for eksempel ude på tankstationerne. Lad os lige høre nogle af dem, vi har talt med i dag, hvor de forholder sig til det her med, at dels prisen er steget, og måske også kommer til at stige endnu mere.
7: Så bliver det bare sværere for os at komme rundt, fordi vi får ikke mere ud af at køre tingene. Stiger prisen, så kan vi jo stadig ikke, vi kan ikke tanke mere, vi får ikke flere penge for at køre det.
8: Der er godt nok forsyningssikkerhed, siger man, men prisen, den kan altså godt stige endnu mere, hvis det her det fortsætter nede i Hormuzstrædet.
9: Ja, det kan den.
8: Hvad tænker du om det?
9: Jeg synes, at vi har nogen, der regeringen, der skal til at gøre noget for, at vi ligesom får sat priserne ned, for der er nogen, der rammes rigtig, rigtig hårdt.
0: Sagde her Lene Graversen til vores reporter Allan Bo Poulsen, og før hende, der var det Kevin Michelsen, som kører firmabil. Og Jakob Ussing, hvor meget dyrere kan det her brændstof så blive?
6: Det er det, der hedder et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Men hvor sikre kan vi være på her i Europa, at der er den her brændstof nok?
6: For nu er det jo i hvert fald meldingen, at det er der, men vi må også sige, fra EU, der har det nok mest forkrummede overblik nede i Bruxelles, har vi hørt nogle lidt mere forsigtige toner, altså at der er nok de kommende uger, men man stadig er bekymret for, om det kan være nødvendigt med et indgreb. Men inden der kommer reelt mangel, så vil der altid ske det, at priserne simpelthen stiger så meget, at adfærden ændrer sig, og det er nok det, der muligvis kan ske i de værste tilfælde.
0: Lød vurderingen fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Det har fået blodtrykket til at stige blandt grønlænderne, at den amerikanske læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry på besøg i Grønland i den her uge. Lægen, der hedder Joseph Griffin, vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedssystem. Og det sker 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump fortalte, at et amerikansk hospitalskib er på vej til Grønland for at tage sig af mange mennesker, der er syge, som Trump skrev. Skibet, det kom dog aldrig, men lægebesøget i den her uge er kritisabelt, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
10: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Nej, det er han ikke den eneste, der mener, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
11: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark. Der er rigtig mange sygdomme, hvor man bliver nødt til at tage ned til Danmark for overhovedet at få noget behandling. Der er rigtig meget mangel på læger, og en ting er her i Nuuk, men hvis man tager ud til de mindre byer, så er situationen altså faktisk endnu værre.
0: Men altså, hvad ved vi egentlig om lægen her, og hvad han skal foretage sig i Grønland?
11: Ja, vi ved ikke særlig meget. Altså, vi har mødt ham. Han er en del af Landrys entourage. Landry er kommet sammen med sin pressemand og bodyguard, og hans gode ven, og hans kone og hendes tvilling. Og så er der altså også den her læge, Dr. Griffin. Og når vi taler med ham, så siger han, at han er her 100% frivilligt, og at han altså bare er kommet for at lytte og lære.
0: En af de få, der støtter en amerikansk indblanding i det grønlandske sundhedsvæsen, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, for han mener, at Grønland har brug for hjælp.
12: Et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
0: Men der er ikke noget sådan generelt problem med sundhedssystemet i Grønland. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen.
13: Nej, ja, som sådan er jeg ikke bekymret, fordi nu skal vi huske på, at vi har jo rigtig meget af aktiviteten i Grønland, og vi har et relativt specialiseret hospital, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og så sender vi jo faktisk omkring 1200 grønlændere til behandling i Danmark om året, fordi den mere specialiserede behandling kan man ikke og skal heller ikke kunne klare i Grønland. Og det er helt klart, når borgmesteren og Bilosiat siger de her ting, så er det selvfølgelig, fordi man altid gerne vil have mere lokalt, end det er tilfældet. Sådan er det faktisk også med danske borgmester.
0: Den russiske præsident Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Røde løbere og store faner foldet ud under statsbesøget i Beijing. Og efter de to præsidenter havde trykket hånd, ja, så fandt de papirer og kuglepen frem og underskrev, som vi hører lyden af her. Over 20 aftaler for at styrke de to landes samarbejde. Og med dem, der har Kina og Rusland ifølge præsident Xi Jinping nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. Vi har underskrevet en fælles erklæring om videre at styrke vores omfattende partnerskab, strategiske samarbejde og gode naboskab, venskab og relation, lød det fra den kinesiske præsident. Også Vladimir Putin fandt rosenord frem om og efter underskriftsceremonien. Rusland og Kina er forpligtet på en uafhængig udenrigspolitik og opererer tæt og strategisk sammen og spiller en vigtig stabiliserende rolle på verdensscenen, lød det fra den russiske præsident. Og så velkommen til dig, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad ved vi om de her mere end 20 aftaler, som Xi Jinping og Vladimir Putin altså har underskrevet i dag?
14: Altså, de kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så er det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland, uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde, og den anden vej rundt. Så det er jo sådan lidt mere jordnært komfort for turister.
0: Ja, før det her møde, så har der været meget tale om, at der måske ville blive indgået en aftale om sådan en gasrørledning. Altså, ved vi, om det er en del af de her over 20 aftaler?
14: Ja, det er vi ret sikre på, at det ikke er, fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt. Man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland, at man ville kunne tage hjem. Men den første af de her Power of Siberia naturgasledninger tog 10 år at forhandle, og russerne lægger heller ikke skjul på, at det er ret vanskeligt at nå til enighed, så man fortsætter forhandlingerne om den her ledning, men den er altså ikke blevet underskrevet ved det her besøg.
0: Det lyder fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og nu skal vi høre noget fra dig, Louise Gade. Hvordan står det til med det danske vejr?
15: Jamen, det står som en okay til. Eftermiddagen byder på skyer og spredte byer, men efterhånden også en smule opklaring fra sydvest. Det vil altså sige, en lille smule solskin sidst på dagen er der mulighed for. Temperaturerne kommer op mellem 12 og 16 grader. Vi får en svag til jævn vind fra sydlige retninger, og ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften der vil der være lidt sol og færre byer, men de byer, der måtte komme, de kan være kraftige og måske med torden. Luner og mere solrigt vejr er på spring i pinseweekenden.
0: Og dermed slut på radiovisen, som Frederik Sundby havde tegnet og tilrettelagt. P4. Du lytter.

0: til at få os ud af starthullerne i dag, engelske Seattle's Spyro Material Lover.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, sådan et par timer tid venter der jo forud her med blandt andet nogle spændende nye danske sange på programmet med henholdsvis Stella og Mathias Koldstrup, og sangen med Mathias er faktisk en, vi har forberedt på i dag. Der er også vores ugentlige kig på hitlisterne selvfølgelig, som altid om onsdagen og se frem til, og lige straks endnu en gang vores hit-tip i det nu, som er med artisten Knægt, og så er der selvfølgelig også alt andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Irske Niall Horan var det her, Little More Time.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu, lad os tage fat i den igen, så kan vi jo lytte til allermest i programmet i denne her uge. Den, der er med, sanger og sangskriveren Malte Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Og det er jo hans nye single, Vilde Svaner, der er blevet vores hit tip i den her uge. Og den er altså på vej nu, men inden vi hører den igen, så lad os også lige høre den her hilsen, han har sendt os.
2: Hej P4, det er Malte, a.k.a. Knægt her. Tusind tak for at gøre Vilde Svaner til ugens hit tip. Det er sgu stort. Hvis der er nogle lyttere derude, der ligesom jeg har brugt lige lovlig meget tid på at være oppe i andre folks hoveder, så tænker jeg, at den her sang måske kan være en kur til at komme lidt tilbage i egen krop i stedet. Håber, I vil danse til den. Vi har gjort os umage. Og ellers så ses vi derude. Nyd sommeren, hinanden. Peace and love.

Stort tak til Knægt, både for hilsen lige før, og så også for tolerne her, som vi synger og danser løst hele ugen her i P4 Play. Sangen er jo altså vores hit, De Vilde Svaner, som den hedder, så du får den selvfølgelig igen i programmet i morgen. Lige nu, der får du frem til de regionale nyheder her lidt om 3,5 minut. Den her fine nye sang fra Betty Bass, den hedder Shame on You.

0: Betty Bars, Shame on You, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Måske er du som forælder allerede blevet overtalt til at købe den lille bløde bold, der ligner en dumpling med et sødt ansigt tegnet på. Squishy dumplings hedder den nye trend, som gemmer sig i en plastikdampkurv i diverse legetøjsbutikker. Trenden er startet i asiatisk popkultur og minder om mange andre trends i rækken derfra, fortæller trendforsker Mads Arlin Søborg.
3: Det er små, søde, cute figurer. De er oftest pakket ind i sådan et blind box koncept, hvor du ikke ved, hvilken figur i serien du får, men det er jo også en del af det, der skaber efterspørgsel og forbrug, fordi du får egentlig lyst til at samle på flere af dem.
2: Og en af dem, der var på jagt efter et par dumplings til sine børn i Odense, er Christina Hellmann.
4: Jeg har jo nok selv været der, og så følger de jo nok bare med på de der sociale medier, og hver gang der er et eller andet, så fiser man jo ud og køber det. Før han var det Pokémon-kort, og det har været fodboldkort med storebror. Så er man nok bare med.
2: Det kan godt betale sig at sikre din have eller kælder mod regn, for skybrudssæsonen er over os nu, og det kan lige så vel ramme her på Fyn og øerne som i resten af landet. Grunden til, at det netop nu kan give mening at sikre din bolig, er, at det første skybrud gennemsnit rammer midt i maj. Og det er der en vejrmæssig forklaring på, fortæller DR's meteorolog Thomas Mørk.
5: Varm luft kan indeholde mere vand, der end kold luft, og derfor skal vi typisk hen over sommeren for at have de rette betingelser til stede. Og det er så her midt i maj, at vi typisk oplever, de første varme, fugtige luftmasser kommer op sydfra, samtidig med at luften er så ustabil, at vi kan få dannet de kraftige byskyer, som udløser det hele.
2: Og vi får altså allerflest skybrud i juli og august måneder. I dag får vi bare gråt vejr. Nogle af de her skyer indeholder også regn. Måske får vi endda torden. Der er også mulighed for, at solen kan titte frem til os. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd og sydvest.
1: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Papir Play på en onsdag her 12:36. Sao Paulo var det, vi lyttede til på sangen, der hedder I Ærmet. Og jeg har sådan set også flere sange i ærmet til der nye sange. For eksempel lidt senere den her time fra sanger og sangskriver Stella. Og i næste time skal vi også høre et helt nyt udspil fra, ja, faktisk hendes tidligere duetpartner Mathias Holstrup. Så lad os se frem til det. Og så er det også lige straks, at vi kigger nærmere på ugens hitliste. Så velkommen tilbage.
1: On a

0: Amerikanske Stella Lefty var det her. Nyt bekendtskab for de fleste, vil jeg tro. Sangen den hedder Boston.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så skal vi til dem, nemlig jo også hitlisterne, vores faste lille fornøjelse her om onsdagen. Og helt som det plejer at være, så er det jo albumlisterne i Storbritannien i USA, og herhjemme vi er lige tager et hurtigt tjek på. Og lad os lægge ud med ugens netop i dag offentliggjorde det nye danske album Top 40, hvor Annika er nummer 3 med albumet AW, nummer 2 er Anton Westerlin med albumet Bag Gardinerne, og så finder vi ellers på første plads ugens holdsbaserede nyhed, som er et nyt album fra Casey, men så kom i morgen er titlen på det. Videre til USA, hvor K-pop-bandet Cortez er nye på en tredje plads med en ny EP, der hedder Green Green. På anden pladsen er det country-artisten Ella Langley og albumet Dandelion, og så finder vi endnu en gang placeret på toppen af listen Noah Kahan og hans nye album The Great Divide. Det album er i Storbritannien placeret på en tredjeplads i den her uge nummer 2 af ugens højst placerede nyhed, som jeg vender tilbage til lige straks. For først skal vi nemlig også lige have med, at opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson igen i den uge ligger nummer 1 på listen i Storbritannien. Og det er selvfølgelig den spillefilm om Michael Jackson, der går for fuld hus i biograferne for tiden, der i høj grad er årsagen til, at interessen for hans sang er ekstra stor for tiden. Nå, så var der den der nyhed, jeg nævnte, der er kommet ind på andenpladsen på ugens britiske liste, nemlig ja, et andet opsamlingsalbum faktisk. 25, The Ultimate Collection er titlen på det, og det er det gode gamle irske boyband Westlife, der simpelthen på pladen har samlet alle deres hits gennem årene, plus også inkluderet nogle helt nye sange, og det er en af de nye sange med Westlife, vi lytter til her. Your Love Amazes Me.

Of Amazes Me, altså en af de nye sange, som Westlife har inkluderet på deres nye opsamlingsalbum 25 The Ultimate Collection. Det album, der som sagt stryger direkte ind på en anden plads på Danus britiske albumhitliste. Og i øvrigt så giver Westlife jo koncert her i landet til november, den 19. november helt nøjagtigt. Der står de på scenen i Royal Arena i København. Nu danske Salio her, og han har noget om en plan B, han gerne vil fortælle om.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøl. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Lad os gå to gode nye danske sange, var det, vi fik her før. Jo, altså Plan B med Salju, tidligere hit-tip i programmet, og så bagefter Augusta Scharking og hendes drømmer som dig. Og vi fortsætter med de friske danske toner lige straks, når det er nyt fra Stella, vi skal lytte til her i P4 Play. Men inden da, ham her fra Tyskland, Kammerat og...

i P4 Play-sangeren og sangskriveren, der jo tidligere markerede sig med flere forskellige sange her de senere år. Der var jo for eksempel Sign Here, den hun havde med i Melodi Grand Prix i 2024, og så var der også Copenhagen, som vi lige fik en bid af. Duetten jo med Mathias Kolstrup. Mathias Kolstrup, som jeg jo tidligere har nævnt, vi skal høre mere fra lidt senere i programmet. Den her nye sang fra Stella, den hedder Blue Honeymoon, og er ikke en kærlighedssang, som titlen måske ellers godt lidt kunne antyde, men derimod en sang om at trække sig lidt væk fra det hele, sætte solbrillerne på, og så bare glide ind i sit eget hoved, som hun siger. Så lad os lytte en gang her. Der er altså nyt fra Stella.

0: De Radikales leder Martin Lidegaard må foreløbig vente med at få opfyldt sit ønske om, at Mette Frederiksen overtager tjansen som kongelig undersøger fra Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det vurderer vores politiske analytiker. Martin Lidegaard siger i dag, at han er utålmodig efter Troels Lund Poulsen for snart 2 uger siden overtog tjansen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit bud på en ny regering. Den bestod af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og selvom det ser svært ud at samle nok opbakning, så fortsætter Venstres formand forhandlingerne. Og det kan han blive ved med, så længe han har støtte fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som står i midten med de afgørende mandater, siger Jens Ringberg, vores politiske analytiker.
2: Med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mere end 20 aftaler er blevet underskrevet for at styrke deres samarbejde, skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Her fortæller vores Ruslandskorrespondent Mathilde Kimer om aftalerne, hvordan hun ser dem.
3: De kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kineser kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt.
0: Før mødet har der været talt om der vil blive lavet en aftale om en ny gasrørledning mellem de to lande, men det er Mathilde Kimer ret sikker på, ikke er en af de aftaler, der blev underskrevet.
3: Fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt. Man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland.
0: En 22-årig mand er anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den 22-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Herning nu her kl. 13. En 68-årig kvinde fik alvorlige brandskader ved den ene brand.

0: og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Hun er dog uden for livsfare. Politiet har tidligere kædet de påsatte brande sammen med en bandekonflikt i Herning-Ikast-området. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader i dag. Her slutter radiovisen, som i den udgave blev læst af Thomas Hougaard.
1: Tak skal du have, Thomas.
2: Det her er P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, vi stopper jo ikke før klokken bliver to, og Poulsen Holm tager over, så velkommen tilbage. Olivia Rodrigo var det, der satte ballet i gang i den her time med sit store hit for tiden, Drop Dead. Senere programmet, som tidligere lovede jo lyt fra Mathias Kolstrup, en sang, vi har forpremiere på i dag, og det har vi sådan set også på en ny sang med artisten Jonas, som vi skal høre. Så er der Uges album, som jeg er med E.G. Du får en sang derfra, og du får også hitdepotet med tre, du kan lige fra 1 år 10, og lige straks Poul Krebs, som hos danske musiknavn i P4 Play.

0: Nyt fra gendannet Sukkerchok var der her den sidste nat.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu dagens sang med Poul Krebs. Vi skal til ham, vi jo har udlavet til vores musiknavn i den her uge, som en lille markering af, at han nu her den 28. altså næste torsdag, kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så her i lidt god tid, der spiller vi en sang med ham hver dag. Nå, med de mange, han er liggende i sit, må man jo nok sige, særdeles righoldt i bagkatalog, når man har 27 album udgivelse af Bagagen, og har spillet og sunget tilbage siden 70'erne engang, så bliver det imod væk til en del sange. I dag, der skal vi høre Poul Krebs, som han lød i 2002-året, hvor han udgav albumet Striber af Lys, en plade, han indspillede i Stockholm med et hold svenske musikere i studiet. Og et af de store hits på den plade, det var sang her, Jeg lader min dør stå lidt på klem.

Aarhus Danske Musiknavn, Poul Krabs, jo altså her, som sagt, tilbage fra 2002. Jeg lader min dør stå lidt på klem mere fra ham, naturligvis i morgen og lige nu i P4 Play. Tidligere hit-tip, synes jeg, er det her, og Mamas Are Going Out.

0: spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye Danmark.

Ny toner fra Jonah var det, vi fik her en mandag aften gang på musikscenen herhjemme i en god del år efterhånden, som sanger, sangskriver og producer. Han har skrevet og produceret sange også til andre artister, og så har han selvfølgelig også selv budt på flere rigtig gode sange fra tid til anden. Tidligere der var det i høj grad sange på engelsk, han gav os, men nu er det mest på dansk, det foregår på, så vi kunne høre det her. Det var Jonas' helt nye single, vi har lyttet til. Faktisk er den så ny, at den først udkommer på fredag. Gud, hvor er det dejligt, hedder den, og er en sang om sådan at drømme sig lidt væk til et enklere liv med i hverdagens travle tempo. Det kunne vi vel alle sammen godt tænke os en gang imellem. Vi kunne også godt tænke os at høre en sang fra ugens album. Det er E.G., der står for det, og vi skal høre E.G. lige straks i P4 Play. Efter først her spanske

0: Donde Stars hedder sangen altså her med spanske Alvaro de Luna.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det E.G., der er på vej igen nu. Den spændende danske artist, som i morgen vil være klar til at udgive sit nye tredje album, Illuminati. Det som vi jo altså i den her uge har udnævnt til ugens album, og dermed selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Nogle virkelig imponerende numre er det, hun har lavet, E.G., og i teksterne, der byder hun på skarpe personlige betragtninger om kærligheden og livets forskellige absurditeter, blandt andet. I dag, der er det albumets titelnummer, vi skal høre, og jeg har fra vores gode kolleger på P6, der også gør en hel del ud af E.G.'s nye album i den her uge, fået lov til at låne en lille bid her, hvor hun fortæller om sangen.
2: Illuminati er mit forsøg på at skabe mit eget secret society, da verden omkring mig har skuffet gang på gang. Jeg finder håb i mine egne tanker og følelser som en form for manifest. For hvis verden omkring dig ikke forstår dig, så må du jo lave din egen virkelighed. Din egen fede klub. Welcome to the

Ugens album er altså Illuminati, det nye album fra E.G., der udkommer i morgen, og som sagt var det her til nummeret, vi lyttede til. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, jeg kan byde på efter denne her, Lady Gaga og Doja.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er det blevet tid til vores lille break i programmet her, hvor vi begiver os ind i hitdepotet og finder dem frem. Du ved, de der tre, du kan lide fra 1 og 10. To af de sange, vi skal høre i dag, kan jeg fortælle, er 37 år gammel, og den første, vi skal lytte til, har faktisk hele 42 år på banen. Men de er gode alle sammen, det lover jeg, og måske har du regnet ud, at vi nu skal tilbage til 80'erne. Rocket!

Tre du kan lide fra et og ti var der her. Vi var jo altså tilbage i 80'erne først med Dead or Alive og You Spin Me Round Like a Record. Den var fra 84. Så var det fra 89, Transvision Vamp og Baby I Don't Care. Og så til sidst her, ligeledes fra 1989, Sydney Youngblood og If Only I Could. Håber du er nød sangene. Og det var så hitdebutet for i dag her i P4 Play.

Nytoner fra Kette og Saint Clara var det her. Hvorfor skulle jeg vide, det hedder sangen? Og så er det lige straks i P4 Play, jeg kan byde på en lille forpremiere på en helt ny sang med Mathias Kolstrup. Den har du ikke lyst til at gå glip af. Og så får du også lige nu her Bob Saint Clara og Kisa i dine højtaler. Sang, der hedder I Can't Wait.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Og så skal vi nu som lovet have kørt Mathias Kolstrup i stillingmanden, der for 25 år siden gjorde sin entré på musikscenen herhjemme som forsanger i bandet Dyneos, som efter de gik i opløsning i 2018 har haft fuld gang i solokarrieren. Først under artistnavnet Liberty og siden 2023 under sit eget navn. Det var sådan lige de hurtige facts om Mathias Kolstrup. Og ellers har vi jo de senere år med stor glæde lyttet til flere af hans sange her i P4 Play Emotional Support. Animal var for eksempel en af dem, den kom sidste år, og vi havde den som hit-tip i programmet. Og så var der jo også lige Copenhagen, altså duetten med Stella, som vi var forbi i sidste time. Men nu er det jo altså en helt ny sang fra Mathias Kolstrup. Vi skal lytte til, den hedder See You Again, og er simpelthen så ny, at det vil være første gang, vi spiller den i radioen. Og gæt, hvem der har sendt os en lille hilsen for lige at sætte lidt ord på sangen.
1: Mathias Kolstrup her. På fredag udgiver jeg sangen See You Again, som er en hyldest til de mennesker, jeg er vokset op med, og det bånd, vi deler, og en generelt hyldest til fællesskab i en splittet verden. Så fedt med premiere her på P4 Play hos Andrew Jensen, og jeg håber rigtig meget, I kan lide sangen.

Ja, jeg kan i hvert fald godt lide den rigtig godt endda, den nye single fra Mathias Kolstrup var det her. See You Again hedder den jo altså, og som Mathias selv nævnte, så er den ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to, lidt svenske to, der lykke lige er det her. Og Lucky Again.

0: Som sagt, svenske Lykkelig her, Lucky Again, en sang hentet fra hendes seneste album, The After Party, der kom her for et par ugers tid siden. I morgen er der mere P4 Play. Sofie Bobby Koni vil spille spændende sange for dig. Der er en del forpremiere på programmet, for eksempel en ny sang fra Ella Augusta og Chris Burton, nyt udspil fra Benjamin Hau, ny sang med Blæst, og så man satte også en helt ny single med Jonah Blacksmith. Så tag og lyt med. Det er så faktisk i morgen her på P4. Og lige straks på P4, Poulsen og Holm, have en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Så er Søfartsstyrelsen blevet frifundet i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. Det betyder 47 af de overlevende og pårørende til omkomne taber den sag, de havde anlagt med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. En af de overlevende er Hanne Lind Nielsen, og vi var med, da hun modtog afgørelsen i e-boks, en afgørelse, der altså for hende var en skuffelse.
4: Jeg forventede ikke, at retten i Næstved turde komme med en dom til vores fordel, fordi nu har de rent ud sagt røvrenter i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det?
3: I alt 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Dem, der anlagde sagen, mener, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat ind på ruten. Og efter dagens nederlag fortsætter arbejdet. Hanne Lind Nielsen siger, at hun ikke giver op.
4: Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Det garanterer jeg dig. Altså, den her sag, den bliver, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at den bliver anket til landsretten, og det bliver den i eftermiddag. Fordi de skal ikke dø i synd. Altså, de kan ikke slå os ihjel. De har forsøgt.
3: Siger Hanne Lind Nielsen, der altså selv var ombord på Scandinavian Star. Det møder kritik, at en amerikansk læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry til Grønland i denne uge. Lægen vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til det grønlandske sundhedssystem. Besøget kommer 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump skrev, at et amerikansk hospitalskib havde kurs mod Grønland og skulle tage sig af de mange mennesker, der er syge. Og grønlænderne har det svært med, at USA bliver ved med at blande sig, siger vores journalist i Grønland, Cecilia Kallestrup.
5: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark.
3: Ja, i Grønland er der udfordringer med at tiltrække læger og fastholde sundhedspersonale. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd. Han hedder Kjell Møtter Pedersen.
6: Når så det er sagt, jamen så har man sådan alt andet lige på de betingelser, som det er at drive et sundhedsvæsen i et kæmpe land med kæmpe afstande, så fungerer det faktisk egentlig rimelig godt.
3: Ja, Kjell Møtter Pedersen her, som altså er forperson i Grønlands Sundhedsråd. Ebola-udbrud, der hærger DR Congo og Uganda, begyndte formentlig for et par måneder siden, det vurderer eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er næsten 600 formodede tilfælde og 139 formodede dødsfald, der er 51 bekræftede tilfælde. Og WHO ser med stor alvor på udviklingen. De vil fortsætte undersøgelserne og prioritere at bryde smittekæderne ved kontaktsporing, isolation og at behandle alle mistænkte og bekræftede tilfælde. WHO mener ikke, at udbruddet er en pandemisk krise. Efter regn og byger, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Det var Shakira med Zoo.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Veloplagte. Ja, det var en kort tale, hvor vi delte det. Det er fint. Det er fint. Det er fint. Gode ting ved dagen i dag har vi at fokus på.
2: Lad os lige kigge på Svend Andresen. Han kalder sig selv for en original, fordi han reparerer alt.
0: Det var da dejligt.
2: Og det gælder også hans biler. Han har en Wartburg 353 W. Hvis nogen kan huske dem.
0: Jeg kan huske, at Wartburg fra min barndom var ikke en bil, de fleste ville have.
2: Ah, nej. Men den har han haft i 50 år, og den har aldrig været på værste, siger han. Jeg kan jo selv. Og nu har den altså rundet 2 millioner kilometer. Det er vanvittigt.
0: Det er imponerende, hvis det er rigtigt, og færdig nok med 50 år. Men altså, når man tænker på, hvad en Wartburg ligesom er stykket sammen af, tror du så, den har en pålidelig kilometertæller? Der går op til 2 millioner?
2: Nej.
0: Men vi har jo talt for god vare.
2: Jeg går ud fra, at den er vendt et par gange.
0: Det er jo godt i de her køb til nyt tider, at der er nogen, der holder liv i noget. Jeg så også, at P-vagter nu bliver udstyret med kropskamera for at øge sikkerheden på jobbet. Det er jo en god ting på flere planer. Vi er jo stærke tilhængere af P-vagter. De er nogle skønne mennesker, og de gør bare deres arbejde. Hvis man undlader at parkere ulovligt, så er der sådan set ingen problemer.
2: Nej.
0: Så godt for dem. Men i bonus skal vi ikke gætte på, at dokumentarserien P-vagterne kommer på DRTV om en års tid, når vi lige er blevet færdige med bomberydderne.
2: Ja, ja
0: vi kan jo gå videre nu. Vi kalder den nu.
2: Der var jo lidt tvivl om, hvorvidt der skulle komme flere dokumentarer, når de skulle lave bomberydderne, for det var ikke så, at der var flere kamerafolk.
0: Nej.
2: Men det lykkes.
0: Det skal nok gå godt.
2: Ja.
0: Og vi har også fundet dagens overskrift. Den går til BT. Skal vi lige en lille...
2: Ja, vi klapper.
0: Med tølleløferne der. Vildt fund i hans underbukser. Det er jo sådan en, jeg vil ikke kalde det clickbait. Det er bare, fordi den er jo sådan til god nok. Det dækker over, politiet fandt hash i underbukserne under en aktion i Holbæk, hvor 4 unge mænd natten til tirsdag blev anholdt for hashbesiddelse under en større politiaktion. Den største fangst var 214 gram hash, som 3 personer efterlod på et bord, da de så flygtede fra politiet. Men så sætter politiet efter og fanger en 16-årig dreng, der bliver taget med 5 gram hash skjult i underbukserne. Hvor vildt er det egentlig? Det er vildt, hvis der er nogen, der gider på, at det er en pige bagefter, kan man sige. Men, altså vildt fund i hans underbukser. Man tænker, økse, drage, sangerinde, et eller andet, ikke?
2: Jo, jo.
0: Men altså, så kan vi også, så kan vi lige tage anden pladsen med. Den går til TV Midtvest.
2: Ja, fandme en god overskrift.
0: Jamen, de har en video af en ko, der krydser en å med overskriften. Hvad er det, der svømmer der?
2: Så kigger man, så kan man se, at det er en ko.
0: Det er en ko.
2: Så
0: det er en ko.
2: Det er en ko.
0: Men hvor er det dog dejligt, at vi bliver forkælet med den slags. Det bedste ved dagen i dag, det er dog helt klart og entydigt, at vi har besøg af Josefine Høgh.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Taylor Swift. Hun er god.
1: Mega god.
0: Med The Fate of Ophelia. Så kan vi byde velkommen til TV-vært og snart mor for anden gang. Josefine Høgh, velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det simpelthen strålende. Jeg beklager, hvis jeg proster lidt mere, end jeg plejer.
0: Jo.
2: Det begynder at blive tungt, men ja. Jeg har det virkelig strålende.
0: Altså, vi har googlet os til, at du har termin i juni, start juli?
2: Ja, midt slut juni, ja.
0: Er der noget, vi skal være opmærksom på i forhold til humørsvingninger, cravings?
2: Altså, I kunne da godt lige have disket op med noget, ja. Synes jeg, noget lækkert. Der er
0: og vi tippede vand, og så jeg drikker af min egen flaske. Ja. Ja.
2: Altså, jeg kunne da godt have spist et stykke drømmekage, det er da ikke for fint at sige, men jeg synes, humøret, det er sgu stadig højt.
0: Jamen, det er det vigtigste, ikke? Det fylder naturligvis meget, når man går og skal være mor for anden gang.
2: Når du kigger på mig, eller hvad?
0: Nej, ikke på den måde fylder meget. Det fylder meget, ja. Forestiller jeg mig. Men altså, er der lavet sommerplaner?
2: Ja og nej, altså sommerplanerne er jo så nok, at der ikke skal ske så meget, fordi det vi går ind til kommer til at fylde rigeligt, tror jeg, med en ny lille beboer i vores familie. Egentlig havde jeg jo troet, at sommeren var fyldt med VM i fodbold,
0: ja,
2: så
0: det
2: jeg
0: flere,
2: havde jo haft store planer. Og nu kan man sige, at nu er det jo anderledes store planer.
0: Ja.
2: Men jeg forventer, at jeg nærmest skal se alle kampe, når jeg lige sidder og vågner om natten, så på en eller anden måde, så får jeg måske lidt af det bedste for begge.
0: Så en baby og lidt renovering af noget hus. Så...
2: Ja, og masser af fodbold.
0: Og masser af fodbold.
2: Ja.
0: Så kender vi da også fra et Hav og TV-udsendelse, og øjeblikket, så er der jo den her nye sæson af Fortidens Hemmeligheder, hvor kendte bliver konfronteret med deres families mange generationer osv. historie.
2: Mm.
0: Og så er du også på vej med en podcast-lydfortælling om den legendariske fodboldsommer i 1986. Det var jo der... Kan vi ikke godt sige, at det var der, at danskerne ændrede syn på og kendskab til det danske fodboldlandshold?
2: Jo, det synes jeg bestemt er. Det er jo 40 år siden i år.
0: Ja.
2: Så på en eller anden måde et jubilæum, der fortjener en kæmpestor fejring.
0: Og det skal vi høre mere om senere.
1: Ja, det dykker vi ned i senere. Nu fortæller vi lige om en mand, der har haft den samme bil i 50 år efter sine, havde kørt et par millioner kilometer i den. Altså, skal lige sige, selv forny, at han bare burde ikke noget, som de fleste vil sige, sikke en lækker vogn, sikke et anstændigt køretøj, den skal der køre i mange år. Medmindre man var fra den tidligere Østblok, og ikke havde andet valg. Men det får mig til at tænke på, hvilken af dine ejendele har du haft i længst tid?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål, fordi jeg er lidt en samler.
0: Ja.
2: Og nu har vi lige været igennem en flytning, hvor I godt ved det der med, okay, så får man lige lavet sådan en eller anden kæmpe hovedrengøring i alle sine ting, men det formår jeg aldrig rigtig helt at gøre. Jeg slæber ting med mig videre. Jeg har blandt andet sådan en kæmpe, nu siger jeg, maleri, sådan lærred, der blev malet til min konfirmation af alle gæsterne, der gik op. Og det har jeg jo flyttet rundt med, siden jeg var 13-14 år. Det har jo ikke været op at hænge siden.
0: Oh.
2: Men det fylder jo sådan rimelig meget sådan i en kælder. Eller
0: men
2: på
0: det er stadig en gemmer.
2: Det er en gemmer.
0: Det er en gemmer.
2: Så sådan nogle ting har jeg faktisk ret meget af.
1: Men der er også sådan en, der står der, så er der strygejernet og... Ej, det fikser jeg. Der er en grund til at købe nye. Jeg prøver lige at give et lille
2: skud. Lige lidt, ikke?
1: Ja. Lige simpelthen, det kan noget.
2: Jeg har også nogle af mine farmor og farfars gamle lamper, som jeg egentlig synes er super fede. Nu har de rykket med mig rundt fire steder. De er aldrig kommet op og hænge. De er aldrig blevet lavet. Men de er der, og de sådan, har på en eller anden måde en værdi ved bare at ligge der.
0: Jamen, så skal de bare blive der.
2: Ja.
1: Hov, Josefine, nu er du en anelse mere inde i tv-branchen, end vi er. Det der med p-vagterne og kropskameraer, tror du, dokumentarer? P-vagterne kommer.
2: Jeg synes, det er totalt...
1: Ved du noget, vi ikke ved?
2: Jeg ved det ikke, men jeg var bare sådan, okay, godt spottet af jer.
0: Ja.
2: 100%, det er ingen tvivl
1: om det. Jeg tror også, den kommer.
0: Det tror jeg
1: også. For der så ringer vi lige rundt i miljøet, så vi sørger for, at den kommer her på fabrikken. Lad os tale lidt om, lydfortælling, / podcast, VM-året 1986. Det gør vi om lidt. Skal vi lige have sådan en lille humør.
2: En lille tidsrejse også.
1: Ja, også en lille tidsrejse. Det er Hanson med Humbob.

0: Hands on og bop. Vi har besøg af Josefine Høgh, og det er vi rigtig glade for, fordi nu skal vi snakke fodbold.
1: Fodbold
0: for storhedstiden.
1: Ja. Josefine, du har jo selv en baggrund i professionel fodbold indtil 15.
2: Ja.
1: Og som de fleste nok er klar over, så kommer interessen jo ikke fra fremmed. Din far, Lars Høgh, var både på og med landsholdet siden det magiske år 1986.
2: Ja.
1: Mange år siden. Tilbage i 17, der fortalte han i en podcast til DR Sporten, at han var den sidste mand, der bliver udtaget til den her trup i 86.
2: Ja.
1: Der var 22 spillere i truppen, sagde han. Jeg var den sidste, der kom med. Det stod mellem Peter Schmeichel og mig. Så han kom altså med, og Peter Schmeichel måtte blive stående på perronen.
2: Ja, det var et spørgsmål om det der høje, lyshårede, lidt ildre talent, der var ude i Hvidovre dengang, Peter ja. Schmeichel, og så min far, som trods alt havde etableret sig lidt mere, men ja... Og det blev så min far.
1: Ja, lige præcis.
2: Så fik han så heller ikke meget mere af Peter Schmeichel, vil jeg sige, på det landshold siden.
1: Nej, nej. Men under VM foran dog, ja. Trods alt to af de gode kampe, ikke? Og så videre. Men det er 86. Skelsættende år inden for dansk fodbold. Og lige om lidt, så kommer der en podcast, skråstrej lydfortælling, fra blandt andet dig her på fabrikken. Hvad er det for en podcast, vi skal glæde os til at...
2: Jeg håber jo, at den på en eller anden måde kan tage os alle sammen med tilbage til en fuldstændig gylden og magisk tid i sådan hele vores kulturarv, har jeg lyst til at sige. Fordi jeg har sådan den der følelse af, at vi står på skuldrene af det, der skete med det her 80'er landshold, og særligt VM i Mexico for 40 år siden nu. Jeg håber jo både, at dem, der ikke kender historien, som bare har hørt om det som sådan en... ting, hvad er det, kunne være interesseret i faktisk at få hele fortællingen. Og sådan nogen som jer, som sikkert kan huske det, og sådan, måske endda får nogle nye sider til den her fortælling. Jeg må også sige, jeg har jo sådan en helt personlig motivation i, at den slutrunde har fyldt meget mit liv, fordi min far var med.
1: Ja.
2: Vi har talt meget om det, altså minderne, historierne, og jeg ville jo ønske, at jeg stadig kunne tale med ham. Der kommer hele tiden spørgsmål til mig, jeg har lyst til at spørge til. Og det har jeg ikke mulighed for, men så slog det mig også bare det der med, okay, vi har en generation nu, hvor mange af dem heldigvis stadig er her til at fortælle den her historie. Den må ikke forsvinde. Ej. Altså, den skal for evigt, mens vi kan, med de stemmer, der trods alt stadig er her. Og så kan jeg måske lidt være stemme på...
1: Hvem har du haft besøg af så?
2: Jamen altså...
0: Det er jo lige før, jeg skulle
2: det var lige før, jeg skulle skrive det ned for at huske alle, fordi der er simpelthen så mange af hovedpersonerne, der deltager. Jamen, lad os da bare starte fra toppen og sige, Michael Laudrup er med,
1: ja.
2: Preben Elkjær, ja. Frank Arnesen, Morten Olsen, Claus Berggren, Jesper Olsen, Jens Jørgen Bertelsen. Så har vi nogle udenomskarakterer også, Allan Poulsen, som i... jeg har lyst til at sige 100 år, lige så mange som de der 200 millioner kilometer, den bil havde kørt, har været med som behandler omkring landsholdet første gang fra 84 helt ind til 2018. Vi har Svend Gers med, vi har Dodo med, vi har Anders Akker med, som var ung fodboldfan til at fortælle om, hvordan det var at
1: just være... Justine, er du klar, du har verdens fedeste job?
2: Ja, jeg kunne være med.
0: Jeg kunne faktisk til at tænke på, var det ikke også det år, hvor man kunne få jojoer med dem fra landsholdet? Jeg kan huske, jeg havde en Jesper Olsen jojo.
1: Det kunne man
0: jeg havde taget fra min søster, men alligevel.
1: Og Carlo sodavand, ikke? Og,
0: jo, den smagte godt.
1: Jeg kan tydeligt huske det, men hvad har din far ellers fortalt sådan anekdoter fra den her slutrunde? Jeg tænker på, der må være sket noget i omklædningsrummene, eller noget på turene.
2: Jamen altså, det var en... De havde en helt særlig jargon.
1: Ja.
2: Altså, det har han virkelig talt meget om. Der var et ganske særligt sådan, kammeratskab, hvor når de var på banen, kunne de sgu godt gå til den. De gik altså til hinanden, og der blev også bare sagt nogle sandheder, hvis ikke du leverede. Der blev forventet noget af hinanden. Men det var alligevel altid med sådan enorm kærlighed og omsorg, og der blev lavet så meget pis udenom banen. Og så har han jo altid fortalt rigtig meget om Sepp også, som jo med sit det der meget karakteristiske dansk-tyske, hans sprogblomster, du ved, altid er kommet til at træde lidt ved siden af, når han sagde, de skulle altså have stik killing i stedet for kylling. Altså, der har været mange gode historier der. Og Preben, de løb jo med sådan nogle iltmasker i optakten.
1: Ja, det var Sepps idé.
2: Det var Sepps idé. Han skulle ind og revolutionere det hele. Nu skulle de til Sydamerika, hvor luften var tynd. De skulle være i god form, så de skulle løbe med sådan nogle nærmest hjemmelavede iltmasker på. Og der fortalte min far også det der med, sådan, at det var lidt et problem for Preben, for han skulle lige gøre plads til smøgen samtidig, at han skulle løbe med den der iltmaske på. Mange gode fortællinger.
0: Men tror du nogensinde, at vi kommer til at opleve at den samme stemning omkring et fodboldlandshold igen?
2: Jeg har jo lyst til at sige ja, fordi det er jo det, vi alle sammen går og drømmer om. Og jeg vil sige, det er sommeren 21, med, da vi havde EM på hjemmebane.
0: Ja, der var noget af det.
2: Der tror jeg i hvert fald, den generation af mig og også de yngre, de mærkede den og oplevede den.
0: Ja.
2: Og der var vi derhen af.
0: Mm. 92 skal vi også lige have med, jo.
2: 92, ja. Selvfølgelig. Ja. Jeg var selv kun 3 år i 92, så ja. For mig er det jo ikke noget, jeg husker. Så, altså, men jeg vil så gerne sige ja for pokker. Men... Ja,
0: vi håber på det, men vi kan så også sige, det kræver så, at de kvalificerer sig til eksempelvis VM, ellers ja, så er det lidt op ad bakke.
1: Hvornår kan man høre den?
0: Ja, hvornår kan vi høre den?
2: Det kan I fra på næste fredag. Det hedder fredag den 29.
0: Ja. Yes.
2: Ikke? Jo. Den rammer jeg lige i røven. Fredag den 29. Der ligger 4. Forhåbentlig synes jeg også, at mit dag bliver afsnit klar på det her lyd.
0: Fedt, så ved vi, at fredag den 29. også bliver en god dag.
3: Yes.
0: Ja. Nå, vi skal også tale lidt om fortidens hemmeligheder.
2: Ja.
0: Vi skal også høre noget musik. Et hjørne er på vej. Og her, der tager vi Scarlet Pleasure med Windy.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Bad Habits. Vi har besøg af Josefine Høgh, og Josefine, du er vært på mange ting. Blandt andet Fortidens Hemmeligheder. Tredje sæson kan nu ses, og det er på DRTV. Der ligger to afsnit. Mathias Gissel og Sofie Gråbøl er gæster i de første to programmer. Der er nyt program torsdag. Ja. Lad os starte der. Hvem kommer?
1: Jamen, det gør Anders Fogh.
0: Anders Fogh?
1: Anders Fogh er næste i rækken.
2: Uha, ja.
1: Ja, og så har vi altså tre andre gode, der venter derefter.
0: Ja, kan du afsløre?
1: Ja, det kan jeg godt. Så kan vi skal I høre det. Ej, ja, vi skal høre det. Så kommer Mads Langer og Lis Sørensen og vores egen Stephanie Surryk.
0: Okay.
1: Ja.
0: Men når man kigger på deltagerne i nogle af de foregående sæsoner, så det er jo et ret blandet udbud. Og så bliver vi nysgerrige på, hvordan starter det hele? Søger I vilkårligt lidt på nogle kendte, der lige ser sig, der er noget her, og så kontakter dem, eller hvor pokker starter og slutter alt det her?
1: Ja, altså, hvis det var sådan, vi kunne gøre det, men det starter faktisk med, at vi finder nogle medvirkende, fordi for os er det også super vigtigt, at det er nogen, der har en oprigtig interesse i at blive klogere på, hvad de stammer fra, hvem de står på skuldrene af, fordi det gør det unægteligt til et federe, mere nærværende program. Ja. Så vi starter med at finde nogen, der rigtig gerne vil være med, og så begynder vi ellers at grave løs i samarbejde med Rigsarkivet og vores egne historikere. Og det er jo så der, det bliver rigtig spændende, fordi vi ved jo ikke, hvad vi finder, og om vi overhovedet finder noget. Ikke?
0: Det vil være det næste spørgsmål. Så har man den fede gæst bare sådan, ja, fedt, hun vil være med, og så er der bare nul historie at grave frem. Har I været ude for det?
1: Jamen, altså, nu vil jeg jo ikke... Jeg synes, at vi har lavet nogle skønne programmer, så jeg kan jo ikke sådan sige, vi fandt ikke noget. Men lad mig sige det sådan, der er jo nogen, hvor vi har skulle grave dybere, gå nogle andre veje, eller finde nogle andre forbindelser til de fortællinger, der var. For så kunne det godt være, at det ikke var en, der har arbejdet for en konge, eller har været præst i et sogn, eller altså sådan... Men som måske havde nogle spejlinger, vi kunne lave i det portræt, vi havde med den, vi havde med. Så du ved, på nogle andre måder har vi måske kunne finde nogle andre fortællinger.
3: Vinkling.
1: Ja.
0: Ja.
3: Det er kodeordet.
1: Ja. Det er journalistik.
3: Yes.
0: men det er jo ret vildt med det her slægtsforskning. Jeg har faktisk aldrig tænkt over det, men når jeg så ser et program som Fortidens Hemmeligheder, så jeg kan da vide. Altså, så også, der er mange, der er sådan, der er mange private, og der er også mange, der er sådan, tilbyder slægtsforskning. Mm. Har du sådan en tip til, hvordan man kommer i gang? Fordi et eller andet sted, så virker det bare enormt uoverskueligt.
1: Ja, men jeg har da også jeg ville jo ønske, det egentlig var mig, hvor nogen kom og sagde, skal vi gøre alt det her for dig, og så kan vi kortlægge din slægt, og du kan vide alt muligt, fordi jeg er super interesseret i det, men jeg har det jo egentlig lidt på samme måde. Hvad gør man? Og man kan sige, det stykke arbejde, vi laver med vores medvirkende her, det er et ret, ret stort stykke arbejde, så det er ikke noget, du som regel bare lige kan gå ud og finde dem.
0: Det er ikke for amatører.
1: Nej, altså det er ikke. Men der sidder jo virkelig nogen derude, som er dybt interesseret i det, og godt kan lide at lave sådan noget her, også for andre. Jeg er også selv blevet kontaktet af nogen, som sådan, du ved, har spurgt, om de måtte, eller om jeg kunne være interesseret i. Så der sidder jo altså nogen derude, som altså, vildt gerne vil dykke ned i det.
0: Du er dukket op i en eller andens slægtstræ eller noget.
1: Ja, men også fordi de synes, det kunne være sjovt at grave i min
0: slægt, ja.
1: Fordi hvad kan det være, man kunne finde, ikke?
2: Hvor fanden kommer hun fra?
1: Ja, hvad? Uha.
0: Det burde være Medine Madonna. Ja, jeg ved det ikke.
1: Men det er den sindssyg verden at åbne op for, på en eller anden måde. Også det der med den der bevidsthed om. Nogle gange tror vi jo bare, det også det handler om, ikke? Altså, vi er centrum for det hele, og det er vi jo også i vores eget liv. Men når man sådan kigger tilbage, altså det er jo ikke engang nærmest 1-2 generationer eller 10 generationer. Altså, bitte små tilfældigheder og livsvalg, der er blevet truffet, som gør en verden til forskel for, om vi tre, vi vil sidde her lige nu, ikke? Det er jo sindssygt, ja, når du begynder at gå ned ad den bane, ikke?
0: Ja, i bonus er der vel også sådan et par fine lag på ens egen historiefortælling, der lige blev lagt ind på den der.
1: Lige præcis. Altså, det er ret spændende.
3: Jeg ved sgu ikke, om jeg vil ture.
0: Og du er formønt.
1: Hvad vil du frygte?
3: Jeg tror sgu, der er meget kriminalitet.
1: Ja, det. Og den vil jeg sige, den afklarer vi altid med vores medvirkende.
0: Okay.
1: Sådan, hvis nu vi finder et eller andet, som sådan historisk egentlig kan være interessant, men sådan, altså, er I så med på den? Jamen, det er
3: det. Det er det så, okay.
0: Ja, vi har lige en skiderikkenette her. Er det okay? Ja. Vi kører videre. Josefine, vi har en hard talk til dig om lidt. Det er jo også en slags... Der har vi også været i arkiverne, må jeg sige. Det er grundig research.
1: Jeg glæder mig.

0: Homebreaker. Nå, Josefine Høgh, det er jo ikke kun redaktion på Fortidens Hemmeligheder, der gør sig i dyb research. Det gør vi også her på redaktionen, når vi skal klargøre en omgang. Hard talk.
1: Velkommen til, Josefine.
2: Ja, tak. Jeg kan ikke lide jeres smil lige nu.
1: Men lad os bare starte fra toppen. Hvor spiste du brunch hen i dag?
2: Åh, den hænger ved, hva'?
1: Ja.
2: Har I talt med Kim Bilto? I skal også lige høre, han plejer virkelig at holde mig op på den.
1: Åh, men vi går videre. Den der t-shirt, du engang fik af David Beckham, den forsvandt under en flytning.
2: Ja.
1: Du flyttede igen. Dukkede den op?
2: Nej, den er ikke dukket op, og jeg hader mig selv.
1: Så er den væk.
2: Du må ikke sige det.
1: Ved du egentlig, om han bruger den parfume, der hedder Beckham?
2: Det håber jeg.
0: Men det tror jeg ikke, han gør. Også.
2: Det tror jeg simpelthen ikke, han gør.
1: Hvad bruger du?
2: Jeg bruger en, der hedder... hvad hedder den egentlig? Den er virkelig god.
1: Er det Tom Fordby?
2: Nej. Den hedder... den hedder Le Afrique, hedder duften.
1: Le Afrique.
0: Det er sgu da også den, du.
1: Jamen, det skal du ikke sige til Josefine. Hvornår sagde du sidst nej til noget og fortrød?
2: Jeg prøver som regel at sige ja til ting. Jeg får faktisk at vide, at jeg skal sige lidt mere nej.
1: Kunne det være en brunch?
2: Ja, det er et stykke drømmekage, I tilbyder mig.
1: Oh, ja.
2: Nå nej, det kom jo aldrig.
1: Nu har AGF trukket overskrifter. Jeg har skrevet ugen igennem. Jeg skulle nok have skrevet 14 dage.
2: Mm.
1: Hvad med OB's præstation? Er den godkendt? Godkendt?
2: Ej, den er ikke godkendt. Men jeg spejler mig i det, der sker i Aarhus disse dage, og hæfter mig ved, at så kan det jo også ske i Odense en dag, ikke?
1: Yes. I 2023, der bliver du jagtet med en kniv under madlavningen. Det er dig selv, der holder kniven. Du cutter en fingerspids af. Hvor er den henne i dag?
2: Altså, spidsen blev smidt ud, men den er heldigvis vokset ud igen.
1: Okay.
2: Vidunderligt, ikke? Ja,
1: du blødte halvanden uge.
2: Ja, det var sygt klart, faktisk.
0: Det er meget dumt.
1: Ja. Josefine, vi ved, at du altid falder i søvn, når du sidder ved siden af i bilen.
2: Nej.
1: Men er du også savletypen?
2: Ikke når jeg sidder i... Okay, jeg er grøntetypen. Jeg grønter.
1: Du grønter?
2: Jeg grønter i biler, i tog, fly, når jeg... Så laver jeg lige den der. Ja.
0: Den er lidt nemmere undskyld, når man er gravid.
2: Ja. Jamen, det er bare sådan, det er altid, jeg er ked
0: af. Det er baby, der gør det.
1: Det sidste billede, jeg ser på din Instagram-profil, det er billedet fra februar, hvor du afslører, at du er gravid.
2: Mm.
1: Det er taget på et badeværelse med bidet. Hvad er dit forhold til bidet?
2: Det var, da jeg var til Vindovel i Milano.
1: Nå.
2: Jeg kan afsløre, at jeg brugte det ikke.
1: Nej, okay.
2: Til gengæld så var min datter nede og besøge mig nogle dage, og hun vaskede sine fingre i det, når hun havde
1: tisset.
2: Så det var god højde til det.
1: Ja. jeg har lige været inde på sladesiden Reddit og læst lidt om dig.
2: Kommer du derinde?
1: Er du klar til at høre, hvad der står om dig derinde?
2: Ja, jeg har aldrig selv været der, så kom med det.
1: Jeg gik på efterskole med hende. Hun var både sød, sjov og sympatisk. Jeg har intet dårligt at sige om hende.
0: Det er det.
1: Det er, hvad vi finder.
2: Ej, vidunderligt.
1: Ja.
2: Hvem var det, der havde skrevet den?
1: Ja, man er jo meget anonym derinde, jo.
2: Det.
1: Men det står der.
2: Puha. Der kan jeg tage tiden af nu.
1: Yes.
0: Ja, det var en omgang hard talk, som... eller faktisk, det var det, vi kunne nå af den.
1: Ja.
0: Som sædvanligvis er der mange flere spørgsmål. Men det gode ved det er jo, at så... Må vi bare tage dem en anden gang?
2: Ja.
0: Gå videre med det. Ja, vi skal... vi er ikke helt færdige nu. Vi har en lille afskedsgave til dig, når vi kommer så langt.
2: Ja, men altså...
0: Sådan en,
1: det er ikke drømmekage.
0: Nej, det er det ikke. Det er kage, men det er måske også noget, man ikke rigtig kan betale sig til, og noget, man ikke kan få andre steder. Så det er en helt særlig gave. Ja, og så skal vi også have en løftesang lige om lidt. Det er jo trods alt lille torsdag, det skal altid markeres. Her er det først Prince og When Doves Cry.

0: Prince og When Doves Cry. Selvfølgelig skal vi have en løftesang i dag, og en løftesang, vi kan bare lige repetere det. Mm. Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tom. Tre ting skal den kunne.
1: Man skal kunne tromme til den, danse til den og synge med på den.
0: Ja, og Josefine, du fik jo ligesom tilbudet at sige, kom med noget, og hvis du ikke kan overgå Nick & Jay med lækker, så er det den. Og du har siddet og tænkt, og du har vendt og drejet, bladret i din telefon. Og så lige her for et minut siden, pang, så kommer du med den.
2: Ja.
0: Hvad skal vi høre?
2: Det er jo fordi, jeg på en eller anden måde har slået tilbage på sådan en tidsrejse til 80'erne, så det er jo det, der fylder sådan hele mit musikkatalog lige for tiden. Og en af de sange, eller den sang, som blev landsholdet til VM i Mexico i 86, deres sådan sang lydsprøvede dem, det var altså Kim Larsen med Midt om natten.
0: Det er også et godt valg.
2: Det er da et kongenummer.
0: Det er et kongenummer. Og ikke alene kongenummer, det bliver også dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten.

0: Dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten. Valgte dig, Josefine Høgh.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo snart mod igen for anden gang.
1: Ja.
0: Prognoserne siger slut juni, start juli.
1: Nu sad jeg ellers lige og var i danse med, ja, så kan jeg godt mærke, så ramme virkeligheden lige.
0: Nej, men vi har jo den her gave til dig.
1: Ja.
0: Er du bekendt med, udover det bliver et smukt barn, og det bliver en dreng, en pige, eller måske noget helt spændende midt imellem?
1: Ja, altså, jeg er bekendt med, hvad det bliver.
0: Ja. Ja. Hvad så med navnet?
1: Jeg kan lige så godt sige, at vi har ikke fundet noget navn endnu.
0: Men så kommer den her gave.
1: Så kan du hjælpe mig?
0: Ja, det kan vi nemlig. Vi vil give dig et godt navnebud med på vejen, så du også har lidt mere herfra. Et unikt navn, som ud fra din egen svar, en tur igennem vores algoritme, højst sandsynligt nok vil være det rigtige valg.
1: Ja.
0: Vi tager lige fem hurtige. Dit favoritdyr?
1: Det må simpelthen være en hund.
2: En hund, ja.
0: Ja, tænker vi nok. Rød eller hvidvin?
1: Hvidvin.
0: Ja, det vidste vi. Ja. Bedste klassetrin i folkeskolen?
1: Mm.
3: Du var skarp i 8.
1: Jamen, der var ikke... Jeg var skarp i alle, altså. Tredje har jeg lyst til at sige. Det tror jeg var meget sjovt.
0: Okay. Ja, ejer du et slips?
1: Ja.
0: Ja. Tænk på en blomst og fortæl, hvad du tænker på. Den første, der kommer til dig.
1: En tulipan.
0: Ja. Jamen, skal vi ikke bare servere den?
2: Ja, den kommer her.
1: Ej, hvor jeg glæder mig.
0: Hunter.
2: Tag godt imod Hunter.
0: Ja.
1: Okay.
2: Så det bliver Molly og Hunter.
0: Det går godt sammen.
1: Seriøst, det er jo et rigtigt navn, vi nærmest rammer.
2: Mm. Ja, ja.
0: En gave.
1: Hunter?
0: Ja, den kan du lige tage.
2: Kan du bruge det? Eller skal du vente med faren?
1: Det skal jeg også. Jeg kan faktisk godt lide det.
0: Ja, jeg kan lige lade det bundfælde sig lidt.
1: Ja, men
0: lidt
1: det lyder her. Også lidt som om, jeg har to hunde. Molly og Hunter.
2: Ja, det
1: gør det ikke? Men altså, jeg kan jo godt lide hunden.
0: Så længe det er skønne hunde, så er det så fint. Josefine Høgh, tusind tak for besøget.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
4: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: I sagen om branden på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990 har 47 overlevende og pårørende tabt deres retssag mod Søfartsstyrelsen, hvor de forsøgte at få erstatningen. De overlevende og pårørende havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. Og deres advokat Mads Pramming er træt af, at han ikke vandt sagen.
1: Jeg er enormt skuffet over det. Altså, jeg havde håbet, vi ville vinde, og der kunne blive sat punktum for mine klienter i det her, der har kæmpet i 36 år. Ikke? Så det er jo på den måde altså en kedelig dag at være advokat på i den sag. Ikke? Det er klart.
0: 159 mistede livet, da der udbrød brand i skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende forsøgte at overbevise retten om, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev indsat på ruten, og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. Men de fik ikke medhold i nogle af delene, hvilket er ærgerligt, mener en af de overlevende, Hanne Lind Nielsen. Men forventeligt, siger hun.
2: Søfartsstyrelsen er frikendt. Og det var lige nøjagtigt, hvad jeg regnede med, at retten i Næstved ikke turde tage en sag, der er så graverende. Det har jeg sagt hele tiden. De tør ikke dømme den sag her.
0: Københavns Politi har anholdt og sigtet en tidligere ledende medarbejder i en større finansiel virksomhed for svindel i millionklassen. Det var virksomheden selv, der anmeldte sagen. Den anholdte er sigtet for databedrageri og for svindel ved at have tildelt en kunde uberettiget lån for 28,5 millioner kroner. Politiet har beslaglagt både huse og køretøjer i sagen. Den sigtede er løsladt igen. Der er olie og benzin og diesel og flybrændstof nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan. Men i Europa er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden, og derfor løber vi ikke tør, siger Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri.
3: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men, det kan godt blive dyrt. I dag har prisen for benzin for eksempel sat rekord med at ryge op over 17 kroner literen. Og prispilen peger opad, når det gælder olie og benzin, i hvert fald så længe der er usikkerhed omkring krigen mellem Israel, Iran og USA. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Lyder det altså fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Regn eller byger, men der er også mulighed for lidt sol her til eftermiddag, og så ligger temperaturen mellem 12 og 16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Ja, så fik vi råbt godt i gang for P4 Eftermiddag her med Imagine Dragons og Natural. Hvis du sådan kigger der omkring, så er det ikke ret mange steder på Fyn, du skal kigge særlig langt for at kunne se noget vand. Vi er simpelthen omgivet af vand hele vejen rundt om vores skønne ø. Og det er jo simpelthen en kæmpe attraktion i sig selv, men det er også tillokkende sådan ligesom at forsøge at lokke turister derud til vandet med andre former for attraktioner end bare vandet i sig selv. Der ligger masser af forskellige former for museer rundt omkring på Fyn, og nu er der et nyt på vej, Josef, og du er sådan med til at sætte det hele i gang.
3: Lige nu der venter jeg på, at der er en skovl, der bliver plantet i jorden her på Midtermolen på Assens Havn, som skal være hjemmebane for det her nye nationale oplevelsescenter i Assens. Flere er dukket op her til eftermiddag, blandt andre Søren Steen Andersen, borgmester for Assens Kommune og valg for Venstre, som lige nu taler til de fremmødte. Lige om lidt, der skal vi høre mere om, hvad det her oplevelsescenter det kommer til at

0: med dig.
1: Skabt til at være to, det var søn, du fik her. I dag der skal vi med her, hvor det første spadestik bliver taget til det nye nationale oplevelsescenter i Assens, som hedder Vanvid, Danmark under overfladen. Altså Vanvid, så den skrevet på sådan en måde, hvor der står vand, og så vid, altså viden om vand, eller vand og videnskab, eller hvordan man ellers kan lege med det der ordspil, det er Vanvid. I hvert fald et nyt museum, et oplevelsescenter i Assens, som, ja, som de har kæmpet rigtig mange år for at få op at stå i Assens. Og i dag der bliver der altså taget første spadestik. Og jeg synes, vi kan høre, at du er sådan lige i nærheden af begivenhederne, Josef.
2: Der bliver holdt taler fra ende til anden i forbindelse med det her første spadestik, og nu er de også brudt ud i sangen. Borgmesteren havde ellers talt i 5 minutter i træk frem til det her stykke musik, men jeg står her, hvor det nye oplevelsescenter det kommer til at være, og det er der store forventninger til, både af borgmesteren selv, men altså også for Martin Albertsen, som er direktør for forvaltningen By, Land og Kultur i kommunen, og som jeg har talt med for kort tid siden.
3: Det vi egentlig gerne vil med det her center, det er, at vi vil åbne danskernes øjne for, hvad det er for nogle landskaber, og hvad det er for en biodiversitet, der er under vand. Så vi vil simpelthen sørge for os at sige til dem, når I næste gang kører over Storebælts, broen, og I har været hernede, jamen så vil jeres blik være et helt andet på, hvordan Danmark ser ud under vand.
2: Man kan jo få mange vandoplevelser rundt omkring på Fyn. Vi er jo omkranset af vand rundt omkring, hvor at man også kapitaliserer på det. Hvad er det, der gør det her projekt unikt?
3: Jamen altså, vi har været rundt, og så har vi afsøgt markedet, kan man sige, for hvordan at de andre museer og udstillingsfaciliteter ser ud. Og vi mener, at vi har fundet et fuldstændig unikt hul i markedet her, fordi at vi netop har fokus på vandnatur, vi netop har fokus på, hvad det hedder, på landskaber, og fordi vi netop ikke går ind i en akvarietilgang på det her. Så vi tror, at vi har fundet et hul i markedet.
2: Og hvad betyder det for dig og for Assens, at i dag så kan sætte første spadestik og på den måde nå den milepæl efter så mange år, hvor det har været planlagt?
3: Ja, det har rumsteret i rigtig, rigtig mange år. Jeg tror, bevillingen første gang faldt for staten i 2018. Så det er en stor dag for alle de mennesker, der har været involveret i den her proces. Og jeg tror, for byen og for kommunen, jamen det at få en attraktion mere, som ligger lige her nede midt i byen og kan være med til at skabe endnu mere aktivitet og interesse for turisterne, det tror jeg er virkelig væsentligt i forhold til at få en sat en yderligere positiv gang i udviklingen i Assens.
2: Og hvornår kan man så som gæst få lov til at opleve det her nye oplevelsescenter?
3: Vi regner med, at vi nailer den her i juli 27, og så kan det være, at du efterfølgende kommer og siger til mig, kunne I nu det? Men vi satser på, at det bliver juli 27.
2: Det holder jeg da op på, Martin. Tak for at være med her til eftermiddag.
3: Selv tak.
1: Altså første spadestik i dag til det her længe ventede oplevelsescenter ved vandet i Assens, som man altså har fået både stat og store fonde til at skyde masser af millioner i. Men mens vi venter på, at Vanvid i Assens altså bliver færdigt, nu bliver der lige taget første spadestik i dag, hvad er så egentlig den bedste attraktion ved vandet på Fyn, som vi kan opleve indtil da? Ja, det kunne jeg godt tænke mig din hjælp til at finde ud af her til eftermiddag, og så sender vi Josef ud og kigger på nogle af de her steder. Send mig en sms på 1212, start beskeden med Fyn Mellemrum, og fortæl mig om din bedste oplevelse ved vandet rundt om Fyn.

0: Bagli med Katinka. Du tager til vandet i dag, Josef Pris Ayub, ned til vanvid, eller i hvert fald det første spadestik til det, der en dag bliver til vanvid, nemlig et kæmpestort museum eller et såkaldt oplevelsescenter ved vandet i Assens, som kommer til at handle om, ja, livet under vandet.
1: Ja, som jeg i hvert fald forstår det, så vil man jo her på havnen ligesom kunne se den her ovale bygning, som de formulerer det, huseoplevelser under vores fælles vandnatur, altså, og livet under havoverfladen. Altså, man skal simpelthen opleve livet under vand, og det er jo sådan lidt spændt på at se, hvordan man kommer til at kunne gøre det.
0: Du står der lige nu og har udsigten ud over vandet, ikke?
1: Jo, det er jo helt fantastisk sådan her, hvor jeg også er tørfodet og tørskodet, men det var sådan lige...
0: Jeg synes jo, udsigt til vand og bare det at være ved vandet, det er noget af det bedste i verden. Hvordan har du det selv med det?
1: Udsigtsdelen der, det har jeg da også helt fint med. Det er jo dejligt, når solen skinner ned på det, og det glindrer, og det ser dejligt ud. Men selve, altså den helt store vandhund, det har jeg altså aldrig været.
0: Okay.
1: Og der er du jo der er du en vandhund af Guds nåde.
0: Så hvis jeg bad dig om sådan lige at oplæste de 10 fedeste attraktioner ude ved vandet rundt omkring på Fyn, så ville de ikke komme så hurtigt, eller hvad?
1: Så vil det være første gang, at du vil gøre mig stum sådan direkte i æderen, Jesper. Det er altså ikke særlig mange. Det er ikke lige der, hvor jeg orienterer mig først, når jeg skal have en oplevelse.
0: Vi har jo vand til alle sider. Må ikke alle har en eller anden oplevelse ude i vandkanten? Altså lige på nær dig selvfølgelig, Josef, som kan være værd at dele med andre. Så mens vi venter på, at vanvid i Assens bliver bygget færdig, og det var altså først næste sommer, 27, at vi går regne med det. Hvad er så egentlig den bedste attraktion ved vandet på Fyn, vi kan opleve indtil da? Det vil du gerne have hjælp til, Josef.
1: Det håber jeg, at der er nogen, der kan vise mig hen, og så at jeg i hvert fald kan blive lidt skarpere på, hvilke oplevelser, der helt uomtvistet ligger og venter på mig rundt omkring i det fynske. Men jeg skal altså lige have øjnene op for det første.
0: Altså er det fjord og bælt i Kerteminde, eller er det bare en tur med Ærøfærgen, eller en sejltur i kajak på Svendborg Sund, eller noget helt fjerde? Send mig en sms på 1212, start beskeden med Fyn Mellemrum, og fortæl mig om din bedste oplevelse ved vandet rundt om på Fyn, så sender jeg Josef ud og kigger nærmere på det her til eftermiddag. 1212. Start beskeden med Fyn Mellemrum og fortæl mig om din bedste oplevelse ved vandet rundt om Fyn.

0: Blæst med Juice. Vi skal lige have en opdatering fra trafikken. Det er dig, der holder øje med den her til eftermiddag. Lige hvad bor bliver man?
1: Det er det i hvert fald, og myldretidstrafikken den ser allerede ud til at være godt i gang på de fynske veje. Og i den forbindelse, der er der sket et uheld på rute 8, når du kører fra Nyborg og mod Bøjden. Det er sket mellem Forborg Nord og Forborg Nordvest. I den forbindelse er der spor blokeret, og politi samt redning er på vej. Lige nu ligner det umiddelbart ikke at give de store forsinkelser på strækningen, men hvis du skal her forbi, så kan du med fordel være lidt ekstra opmærksom. Udover det ser den resterende trafik på Fyn ud til at køre rimelig fornuftigt.

0: Carl Smith og Niall Horan med deres Drive Safe. Vi skal en omgang fynske nyheder med Trine Rødkjær. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I en stor politiaktion i dag har Fyns Politi i samarbejde med National Enhed for Særlig Kriminalitet anholdt tre personer. Der er tale om tre mænd på 30, 35 og 38 år, der nu er sigtet for forskellige alvorlige forhold i en sag om besiddelse af og handel med våben og narkotika. Anholdelserne relaterer sig til en større sag om alvorlig organiseret kriminalitet her på Fyn. Der er nu i den forbindelse blevet anholdt 13 personer i Danmark, mens yderligere to personer er anholdt af litauisk politi. De tre, der bliver anholdt i dag, de bliver fremstillet i grundlovsforhør i morgen formiddag. Hvis dine børn tit sidder og dimser med det her lille bløde stykke legetøj kaldet squishy dumpling, så undrer du dig måske over, hvad den egentlig er lavet af. Og det er der flere forældre, der gør. Den massive interesse blandt børn og unge for de glitrende gummikugler har fået flere forældre til at spørge om, de nu også er sikre at lege med. Men det er der ingen garanti for, siger Stine Müller, der er projektleder hos Forbrugerrådet Tænk. Ikke engang CE-mærket, der sidder på legetøjet, er en garanti for noget.
3: Produktet må kun være på det europæiske marked, hvis det har et CE-mærke. De siger reglerne, så man kan sige, at det skal have et CE-mærke. Men det er ikke nogen garanti. Et CE-mærke er producenten selv, der putter det på og siger, det her produkt, det lever op til reglerne på det europæiske marked. Der er ikke nogen kontrol.
2: De populære squishy dumplings bliver solgt i legetøjsbutikker landet over, også i Kids Cool Shop i Rosengårdscenteret. Og her der siger kædechef Martin Kærgaard, at CE-mærket er det bedste at gå efter, men han erkender også, at det ikke altid er nok.
4: Vi har desværre set, at der kommer produkter til Danmark, som er CE-mærket, men hvor der ikke er testet bagved, og det er jo blandt andet det, vi har set fra visse online-platforme.
2: Snart så får du muligheden for at se nærmere på, hvad der sker under vandoverfladen, når dørene til det nye oplevelsescenter Vanved åbner i Assens næste år. Både lyd, lys, dufte og digitale simulationer skal gøre de besøgende klogere på lystfiskeriets historie og udvikling. For en halv times tid siden, der blev første spadestik taget, og så begynder byggeriet ellers noget, som Assens borgmester Søren Steen Andersen fra Venstre har ventet længe på. Der er nemlig gået 8 år siden det første gang blev omtalt, eller siden der første gang blev talt om oplevelsescentret.
5: Det er da en glædesdag i Assens, og i øvrigt også for formidlingen af den danske lystfiskerstrategi, som det her handler om, og formidlingen af, hvordan ser Danmark egentlig ud under vandoverfladen.
2: Efter planen så åbner oplevelsescentret dørene for besøgende i løbet af sommeren 2027. Et kig på vejret spredte byer her til eftermiddag, måske med torden, men også lidt sol indimellem, mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. I aften lidt sol, færre byer, i nat tørt med vekslende skydække og efterhånden stedvis diset. Her der falder temperaturerne til mellem 9 og 12 grader.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Du fik nummeret X med Miss Lee.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: I dag har vi altså taget en tur til vandet i Assens, fordi første spadestik tages der i dag til det kommende og længe ventede oplevelsescenter ved vandet i Assens, som hedder Vanvid, og som kommer til at handle om alle de ting, der sker under vandet. Det skulle gerne stå klart til næste sommer, altså sommeren 27. Men mens vi venter på, at Vanvid altså bliver bygget færdigt til os, hvad er så egentlig den bedste attraktion ved vandet på Fyn, som vi kan opleve indtil da? Ja, det er mit spørgsmål til dig her til eftermiddag. Der er kommet en sms her fra Anja, som skriver: den bedste oplevelse ved vandet, det er helt klart i Middelfart. Helt vidunderlig beliggenhed, omkranset af vand og skov, og bridgewalking over Lillebælt kan nærmest være magisk. En helt særlig oplevelse, og så er valsafari med en af turbådene også en anbefaling værd. Ud at se på marsvin, saler og alt det andet skønne liv i Lillebælt. Hvad siger du til det, Josef?
2: Det lyder ikke så ringende, og et område, jeg gerne vil frekventere. Et andet område, jeg også gerne vil frekventere, det var, imens at jeg ligesom var i gang med at lave min live for 10 minutter tid siden, der dukkede der ligesom et stort lejerskoleskib op. Skonnert Fylder hedder det, som det fik jeg serveret rigtigt.
3: Skonnert den fylder,
2: yeah. Det var sådan, det var. Som lagde for anker her på havnen til i morgen med en skoleklasse fra Ærø. Og hende, I kunne høre lige før, det var Frida Meister. Du er styrmand om bor på Skonnert Fylla.
3: Ja.
2: Du har utroligt travlt, men jeg fik lige lov til at låne dig i et kort øjeblik.
3: Ja.
2: Jeg er jo på en mission her til eftermiddag, hvor jeg skal lede efter gode attraktioner på Fyn, som har noget med vand at gøre. Hvad kan du smide i puljen?
3: Jeg synes, at man skal ud og så kigge på det første lokalsamfund, hvad man kan finde af specielt at sejle og kitesurfing og windsurfing og alle jollesejladsen. Men jeg synes også, at man skal stå et slag for de træskib, vi har rundt omkring. Og specielt nu, når vi nævner Sydfyn, fylder, fordi de er i partnerskab med Geofyn og nu, Geopark.
2: Nu drømmer jeg jo lidt om, at du siger, jamen, ved du hvad, du kan bare komme med mig ombord på det her skib, og så tager vi lige en runde, og ja, så er alt godt.
3: Ja, altså det kan man i Kristi Himmelfart faktisk, så det har lige været desværre, men næste år, så til Kristi Himmelfart, så er det alle mennesker, kan simpelthen komme ombord, og så sejler vi en tur og ser, hvordan havet det er, og hvordan at jorden har det, og hvordan havbunden har det og sådan noget. Det er super spændende.
2: Men jeg kan ikke få lov til at komme med på sådan en tur lige nu.
3: Ikke lige nu, nej.
2: Tak for din gode bud, Frida, og så tak for, at du lige kunne give 2 minutter af din tid her.
3: Selvfølgelig.
0: Okay, så selvom det kunne være rigtig lækkert med en tur ud med Fylla, Josef, så skal vi altså stadigvæk lige vente på den helt rigtige attraktion til dig, mens vi venter på, at Vanvid i Assens altså bliver færdig. Hvad er så den bedste attraktion ved vandet på Fyn, vi kan opleve indtil da? Er det en tur med Fylla eller Helge på Svendborg Sund? En valsafari, ja, på Lillebælt, en shores-oplevelse på Langeland, eller er det noget helt femte? Send mig en sms på 1212, start beskeden med Fyn Mellemrum, og fortæl mig om den bedste oplevelse ved vandet rundt omkring på Fyn, så sender jeg Josef ud og kigger nærmere på det her til eftermiddag. SMS til 1212, start beskeden med Fyn Mellemrum.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Gem dit nummer med Burhan G og Medina. Ja, vi har taget en tur til vandet i dag ved havnen i Assens, hvor der bliver taget første spadestik til det længe ventede museum eller oplevelsescenter ved vandet i Assens, som handler om livet under vandet. Og derfor er vi så på jagt efter den bedste attraktion ved vandet på Fyn, som vi kan tage ud og opleve, mens vi venter på, at vandvid bliver bygget færdig. Og der er kommet en besked her fra Rikke. En tur ved Skåstrup Strand på Nordfyn i havkajakt eller på paddleboard. Gode chancer for at se saler og indimellem også marsvin. Man er i et med naturen og kan være heldig, at saler og marsvin kommer helt tæt på. Hilsen fra Rikke. Og hvad siger du til det, Josef? Sådan en tur i havkajak?
1: Det er aldrig nogensinde nogen dårlig tur med en tur i hvert fald til Nordfyn. Havkajakken, den er sådan lidt mere tvivlsom omkring. Okay. Men en tur til Nordfyn og ud og opleve vandet i solskin.
0: Ja, så, skal du prøve paddleboardet måske. Jeg tror, det er lidt nemmere end havkajakken nu.
1: Jeg holder mig tørskoet. Til gengæld.
0: Har de fået taget første spadestik?
1: Nej, det har de, og jeg har misset det til min store skuffelse, så jeg er lige rekvireret en borgmester igen.
0: Det var næsten, du var taget dernede jo.
1: Yes, og der er en, der lige tager spadestikket her. Det var Søren Sten Andersen. Så har vi i hvert fald, nu har jeg fået lov til at opleve det. Det hul, det skal da være større, hvis der skal være plads til et oplevelsescenter og større ting.
2: Det er rigtigt. Der står en stor entreprenørmaskine fra Volvo, der er klar lige om lidt i forhold til de firmaer, der så har vundet entreprisen på projektet her. Så det glæder jeg til at se, når den kommer i sving inden så længe.
1: Har du egentlig nogen gruppe på andre? Altså, mens vi så venter på det her oplevelsescenter, det kommer og bliver stablet på benene, så vil jeg jo gerne, jeg er på sådan en mission lige her til eftermiddag, hvor jeg skal lede efter et sted, en god attraktion, der har noget med vand at gøre. Hvor har du et godt bud på, hvor jeg kunne køre hen?
2: Ja, vi har der omkring 90 km kystlinje i Assens Kommune alene, så Helnæs og Agernæs er der nogle fantastiske steder.
1: Du skal vælge et sted?
2: Så bliver det Helnæs.
1: Helnæs?
2: Ja.
1: Godt, jamen det er jo heller aldrig nogen, noget dumt valg at tage. Og så ja, er det jo godt, at det ikke er kun er skoven, der skal grave et hul ned til det her oplevelsescenter. Tak for at være med. Nå, men så fik jeg også oplevet den skov der, jeg kom i sving.
0: Hvad var det så? Var det så anden spadestik, vi var vidner til her for åben mikrofon?
1: Ja, faktisk tredje, fordi at jeg havde lige misset, at vi ikke var på live for 5 minutter siden. Så jeg kom til at give ham et signal.
0: Nu har vi i hvert fald fået sat gang i byggeriet af vanvid, det her nye oplevelsescenter på havnen i Assens. Så vil du være, Josef, jeg har fået en adresse til dig.
1: Ja, tak.
0: Til det næste sted, du skal køre hen, som også er sådan et oplevelsescenter, eller en oplevelse langs vandet på Fyn. Du skal fortsætte ned langs kysten i det vestfynske. Du kommer faktisk til at passere Helnæs på vejen, og så skal du køre videre ned til Forborg til Havnegade 3.
1: Jeg skal til Forborg.
0: Du skal til Forborg til Havnegade 3, ja. Og så finder du ud af, når du kommer frem, hvad det er for noget. God tur.
1: Godt. Tak skal du have.

0: mamma. Johnny Deluxe featuring Anna Nordell og Drømmer jeg onsdag eftermiddag på P4. Hvis du ikke ved, hvad du skal lave i morgen aften torsdag, så har jeg et bud til dig. Hvis du har lyst til sådan en gang gratis torsdagsunderholdning, så har vi faktisk et rigtig godt tilbud til dig her. Signe Molde er klar med et nyt tv-program, Signe Moldes Roadshow. Og det roadshow, det kommer faktisk til Assen, så du kan komme med til optagelserne til programmet. Og det er altså torsdag aften på Tobaksgården i Assens. Du kan lige høre lidt om, hvad det er for et program, du kommer til at overvære.
1: Det er et helt nyt program. Det er en gylden mulighed for at komme ind foran folketingspolitikere og præsentere en idé, man synes, de simpelthen skal få øjnene op for. Og kigge dem direkte i øjnene. Man kan sige, det er en form for borgerforslag live, men hvor man ikke behøver at samle 50.000 underskrifter, og man kan komme ind og sige det direkte til vores folkevalgte. Så jeg tager rundt med tre politikere fra Christiansborg i landet, så kan man komme ind, og så er ideen så, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dem, der kommer ind, med at overbevise de tre politikere om, at de skal tage ideen videre med ind i Folketingssalen. Ja,
0: det er et meget godt tilbud, det der, hvis du er i nærheden, eller har lyst til at køre til Tobaksgården i Assens, hvor Signe Molde altså går i gang med at optage Signe Moldes roadshow. Og hvis du har lyst til at være med, så kan du altså få to billetter. Du skal bare sende os en besked, hvor du skriver Signe Molde. Send en sms, skriv Fyn, og så skriv Signe Molde. Og send beskeden til 1212. Du kan også sende en mail til fyn@dr.dk, hvor du skriver Signe Molde. Det kunne da næsten ikke være nemmere, var det? Det er torsdag aften kl. 19.30 på Tobaksgården i Assens, at du kan få lov til at opleve Signe Molde. Helt gratis, hvis bare du lige bestiller to billetter hos os, skriver Signe Molde. God fornøjelse.

0: Good Luck Babe. Dejligt genhør med det gode nummer der med Chaperone. Lige ved bord bliver man, giver os lige en opdatering fra trafikken.
1: På mine kameraer, så er der godt med biler at få øje på Fyn den her grå og ret våde onsdag eftermiddag. Det giver dog ikke umiddelbart anledning til nogle trafikale udfordringer. Dog så kan myldretidstrafikken betyde lidt småforsinkelser rundt omkring, særligt på E20 Fynske Motorvej, når du kører fra Sjælland og mod Jylland. Her er det særligt mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense SV, at trafikken er tæt. Hvis vi tager et kig mod den kollektive trafik, så ser det rigtig fint ud, og både busser og tog skulle køre mere eller mindre til tiden.

0: Rune Rask og Niklas og give dig det. Nu er der radioavis kl. 16.
1: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre fra branden på færgen Scandinavian Star. 159 mistede livet i en påsandt brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende til omkomne havde krævet en erstatning på 450 kroner hver, men byretten i Næstved har i dag frifundet Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
2: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden, sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
3: Retten tilsidesætter to store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså, der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt tilsidesætter de her undersøgelser, det er lige noget overraskelse for mig.
1: Lyder det fra advokaten, og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Her til eftermiddag tog biogasselskabet Bigadagen et vigtigt skridt for den grønne omstilling, da de indviede et anlæg, som kan fange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Anlægget omdanner biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2, fortæller reporter Ulrike Eskelund, der besøgte Bigadagen tidligere i dag.
4: Ved siden af, hvor der er de her fire store CO2-beholdere, som er cirka 15-20 meter høje, og det er jo ind i dem, at den her flydende CO2 så ligger.
1: Ja, den flydende CO2 bliver transporteret videre til Esbjerg på lastbiler og derfor sejlet med skib ud i Nordsøen. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigadagen fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
5: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og det er godt nyt for den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: Ja, og frem mod 2030 forventer Bigadagen, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra omkring 100.000 benzinbiler. Luftrummet over dele af Litauen blev i dag lukket, efter at der var kommet et varsel om en drone, og indbyggerne i hovedstaden Vilnius blev bedt om at søge sikkerhed. Både præsidenten, premierministeren og flere parlamentsmedlemmer blev sendt i beskyttelsesrum. Luftrummet er åbent igen, men myndighederne mangler svar på en række spørgsmål, blandt andet hvor dronen kom fra. Per Bang Thomsen er vores korrespondent for Norden og Østersøen og med på en linje her, Per. Er de blevet klogere på, hvor dronen kom fra?
7: Nej, det er de ikke, og de er også heller, de ved heller ikke, hvor den her drone endte henne. For jo, de spottede dronen i løbet af formiddagen, eller det objekt, som de fortsat mener er en drone. Det blev spottet tæt på grænsen til Belarus, og den førte blandt andet også til, at lufthavnen i Vilnius blev lukket i en kort periode. Men altså omkring kl. 11, så forsvandt den igen fra radaren, og man ved ikke, hvad der er sket med den, altså om den er styrtet ned eller forladt luftrummet igen, så der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål.
1: Beskeden fra hæren til folk i Vilnius, den lød, søg med det samme tilflugt et sikkert sted, tag dig af dine nærmeste og afvent nye anbefalinger. Og det var en voldsom oplevelse, fortæller Maria Malevich, der bor i Vilnius.
8: I was terrifying when the alert came.
1: Ja, jeg blev skrækslagen, da alarmen lød, siger hun. Vi var uforberedte, siger hun. Hvordan reagerer de på, at der kommer droner og myndighederne lukker luftrummet?
7: Jamen, man kan sige, at det på sin vis er ved at blive lidt hverdagen i både Litauen, men også i Letland, Estland og Finland, fordi her de

0: Seneste måneder har der været mange af de her dronehændelser, altså droner fra udlandet, som er fløjet ind over luftrummet, og som nogle af dem også har styrtet ned. Og selvom vi ikke ved, hvor de kommer fra, så ved man også, at det er ukrainerne, eller ukrainerne her den seneste tid, har bumpet op nord for Baltikum ved den finske kyst, eller den finske bugt. Og noget tyder på, at det også kunne være en af de droner, men vi ved det altså ikke endnu.
1: Der er udsigt til både spredte byer og enkelte tordenbyer og mulighed for lidt sol. 12-16 grader bliver det, og svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Maria Dohn er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: jeg.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
3: Danser med bier her i P4 Eftermiddag, hvor vi lige har rundet klokken 16.08, og det betyder, ja, der er faktisk plads til, at vi kan tage et lille køråd her i programmet. Så onsdag eftermiddag på vej hjem gennem en tung fyraftenstrafik, der snegler sig afsted og måske byder på det ene røde lyskryds og irriterende trafikale forhold, hvor det virkelig er nødvendigt at væbne sig med tålmodighed for at komme igennem. Lige ved bord bliver man, er der decideret køer derude i øjeblikket?
4: Ja, det synes jeg, eller jeg vil i hvert fald godt kunne argumentere for, at vi ser lidt knuder rundt omkring. Og jeg tror særligt, hvis du sidder på E20 Fynske Motorvej, muligvis på vej hjem fra arbejde, og det er faktisk lige meget, om du kommer fra Jylland eller Sjælland, så er der mellem motorvejskryds Odense og 53 Odense V, altså rimelig tæt trafik, og det jeg vil godt vil kunne argumentere som værende kø lige nu.
3: Folk ringer til dig hele tiden, sagde du før, da jeg spurgte dig, hvordan situationen var.
4: simpelthen.
3: Telefonen ringer konstant, og det er selvfølgelig med meddelelser, frustrationer og brok over køerne ude i trafikken. Der er kamp om pladserne, og det gælder om at væbne sig med tålmodighed, men vi er med dig hele vejen her på P4 Eftermiddag, og lige om lidt så har vi en lille gave til dig og alle de andre trafikanter. Et køråd i P4 Eftermiddag. Vabbehar, velkommen til.

0: gør det hele forfra, fik du det med Louis Henderson.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, så har vi altså lige rundet kl. 16.12, og så er det altså tid til, at vi skal samles til kørådet her i programmet. Vi skal have fundet et rigtigt scroll-along-nummer, som du kan synge med på din vej hjem gennem midtugetrafikken. Jeg skal bare lige have lidt hjælp til at vælge, hvilket nummer det skal være. Men husk, at det ikke er dig, der kører, der må stemme, men passagererne, der har stemmeretten. Det er passagererne og alle os andre, også der er hjemme ved køkkenbordet, som udgør kørådet.
2: Kørådet på P4.
0: Så find bare telefonen frem, for nu skal der stemmes om, hvilken sang, der skal scrolles med på i bilerne på vej hjem her til eftermiddag. Og der er tre bud at vælge imellem. Jeg er stadig sådan lidt ramt af sådan en Eurovision afterburner og går og synger Søren hele tiden. Så den synes jeg da, at vi alle sammen skal have mulighed for at synge med på i dag.

Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Virkelig et godt scroll med nummer, synes jeg. SMS Fyn Mellemrum sang A til 1212. Og jeg skal love for, at hvis der er noget, musikhistorien kan tilbyde, så er det Melodi Grand Prix-sange, som er gode at scrolle med på. Hør bare sang B, som jeg har hentet fra sidste år.

Vi har altså scoret fuldstændig korrekt Eurovision-agtigt igennem her på Sisals Hallucination. Og trænger du til at scrolle med på den igen, så sms Fyn Mellemrum sang B til 1212. Den tredje og sidste sang i kørådet i dag, det er en klassiker, som de to nye danske Eurovision-sange skal kunne tåle at blive målt op imod.

0: Jeg er spændt på sang C, hvis du helst vil scrolle med på Brødrene Olsen alligevel. Du afgiver din stemme her i Køgerådet ved at sende en sms til 1212. Start med Fyn, lav et mellemrum, og så skriver du A, B eller C.
1: Så er der Køgeråd.

0: Fantasy med Mariah Carey. Ja, ærligt talt også nummer, som man jo i rigt mål kan scrolle med på derude i bilerne.
1: Kørod på P4.
0: Ja, stemmerne tækker ind her på dagens tre kompetenter, som alle tre er hentet fra det store Eurovision-katalog. Men de bliver altså fordelt rigtig godt og grundigt, så der er kommet lige en stemme til den. Lad mig lige se den. Okay, ja, igen på en ny. Altså, der bliver hele tiden stemt på nogle forskellige, så der er nærmest totalt dødt løb, så du kan stadigvæk nå at gøre din stemme gældende. Lad os lige tage sang A. Selvfølgelig årets sang fra Søren Torbegård Lund, Før vi går hjem. Virkelig et godt scroll med nummer. Fyn Mellemrum sang af til 12-12, hvis du synes, det er den, vi skal høre. Eller stem på B, hvis du hellere vil høre den fra sidste år.

0: Var der noget, Sissal bestod, så var det i hvert fald kunsten at kunne lave det rigtige Eurovision-scroll. Trænger du til at gøre det en gang til, så sms Fyn Mellemrum Sang B til 1212. Og den tredje og sidste kompetent i kørådet i dag, det er den her klassiker. Fly on the wings of love. Fly, fly, fly. Altså den på sang C, hvis du helst vil scrolle med på Brødrene Olsen. Og du kan stadigvæk nå at være med til at afgøre det, fordi der er altså dødt løb indtil videre. Men du afgiver din stemme her i kørådet ved at sende en sms til 1212. Start med Fyn, lav et mellemrum, og så skriver du altså A, B eller C.
1: Så er der kørådet.

0: girl.
1: Lucas Graham, To Know a Girl. Dejligt nyt nummer fra Lucas Graham der. Nå, lige hvad bor bliver man vores trafikstemme den her eftermiddag. Der er brug for ikke bare dine kompetencer til at fortælle, hvordan det ser ud i trafikken, men også at vælge et scroll med nummer. Hvad siger du til det?
2: Det siger jeg lyder fuldstændig fantastisk.
1: Nå, okay. Det kunne du faktisk godt tænke dig.
2: Det kunne jeg faktisk virkelig godt tænke mig.
1: Jamen altså, der er dødt løb mellem sang A, som jo er Søren Torpegaard Lund, og så sang C, brødrene Olsen, jo begge to fynske Grand Prix-vindere, historiske. Søren Torpegaard Lund nu, og så brødrene Olsen helt tilbage i år 2000. Er der en af dem, der er din klare favorit, som du vil sætte din stemme på?
2: Der er en, som er min helt klare favorit. Jeg er jo rigtig glad for den helt nye med Søren. Det må jeg bare indrømme. Jeg synes, vi skal høre sang af. 100%.
1: Sådan. Så har Søren Torpegaard Lund simpelthen vundet over brødrene Olsen med den sidste og afgørende stemme. Det er da meget godt gået. Men inden vi hører den, Liva, så giver os lige en opdatering fra trafikken.
2: Den kommer jeg med her, og der er stadigvæk fuld gang i myldretidstrafikken rundt omkring på de fynske veje, hvilket flere steder kan skabe lidt forsinkelser. Det er især til at få øje på ind gennem Odense by, på Ålykke Allé retning ud af byen, samt på E20 Fynske Motorvej mellem motorvejskryds Odense og 53 Odense V. Og det er faktisk i begge retninger. Og selvom det måske kan virke en smule langsomt derude bag rattet, så er der altså blevet tale om ganske normal myldretidstrafik.
3: En kraftens

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,

0: Sex on Fire med Kings og Leon, så er klokken 16.30, og vi skal have fynske nyheder med Trine Rødkær.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns politi har i samarbejde med National Enhed for Særlig Kriminalitet i dag anholdt tre personer i en stor politiaktion. Der taler om tre mænd på 30, 35 og 38 år, der nu er sigtet for forskellige alvorlige forhold i en sag om besiddelse af og handel med våben og narkotika. Politiet har ransaget forskellige adresser i både Odense og København. Her er der blevet beslaglagt flere fysiske og digitale spor, som nu skal efterforskes nærmere. Anholdelserne de relaterer sig til en større sag om alvorlig organiseret kriminalitet her på Fyn, og der er nu i den forbindelse blevet anholdt 13 personer i Danmark, mens yderligere to personer er anholdt af litauisk politi. De tre, der bliver anholdt i dag, de bliver fremstillet i grundlovsforhør i morgen formiddag. Både lyd, lys, dufte og digitale simulationer skal gøre de besøgende klogere på lystfiskeriets historie og udvikling, når dørene til det nye oplevelsescenter Vanvid åbner i Assens næste år. Her til eftermiddag der blev første spadestik taget, og så begynder byggeriet. Ellers direktør for By, Land og Kultur i Assens Kommune, Martin Albertsen, glæder sig til at kunne vise de besøgende, hvad det er for et landskab og en biodiversitet, der er under vandet.
3: Så vi vil simpelthen sørge for os at sige til dem, når I næste gang kører over Storebæltsbroen, og I har været hernede, jamen så vil jeres blik være et helt andet på, hvordan Danmark ser ud under vand.
2: Og det nye oplevelsescenter lander lige præcis i det vestfynske. Det er slet ikke tilfældigt, fortæller Assens borgmester Søren Steen Andersen fra Venstre.
4: Der har vi en forsæt i Assens, fordi vi har haft meget med lystfiskeri at gøre, og har haft nogle projekter med det. Og så glæder jeg os til at komme om på den anden side af det her, og så formidle for helt almindelige nysgerrige danskere og øvrigt udlændinge, hvad vi kan her på Fyn og i Assens.
2: Den massive interesse blandt børn og unge for de her små, bløde stykker legetøj, kaldet squishy dumplings, har nu fået flere forældre til at spørge, om de nu også er sikre at lege med. Men det er der ingen garanti for, siger Stine Møller, der er projektleder hos Forbrugerrådet Tænk. Ikke engang CE-mærket, der sidder på legetøjet, er en garanti for noget.
5: Produktet må kun være på det europæiske marked, hvis det har et CE-mærke. Det siger reglerne, så man kan sige, at det skal have et CE-mærke. Men det er ikke nogen garanti. Et CE-mærke er producenten selv, der putter det på og siger, det her produkt det lever op til reglerne på det europæiske marked. Der er ikke nogen kontrol.
2: De populære squishy dumplings de bliver solgt i legetøjsbutikker landet over, også i Kids Cool Shop i Rosengårdscenteret. Og her der siger kædechef Martin Kærgaard, at CE-mærket er det bedste at gå efter, men han erkender også, at det ikke altid er nok.
6: Vi har desværre set, at der kommer produkter til Danmark, som er CE-mærket, men hvor der ikke er testet bagved, og det er jo blandt andet det, vi har set fra visse online-platforme.
2: I aften byer hister her måske med torden, men i perioder også lidt sol. I nat tørt med vekslende skydække stedvis diset mellem 9 og 12 grader, mens vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Snap med armenske Rosalind. Faktisk det næst mest afspillede Eurovision-nummer på sociale medier. Det næst mest streamede nummer nogensinde. Og fik vi den lige igen her i P4 eftermiddag. Hvor vi jo altså også er ude for at kigge på attraktioner rundt omkring i det fynske. Især attraktioner, der ligger ude ved vandet. Fordi som du også kunne høre i nyhederne lige før, så er første spadestik i dag blevet taget til det her længe ventede oplevelsescenter ved vandet i Assens Vanvid. Som det hedder, som skal vise os, hvordan livet ser ud under vandet. Og hvis der er noget, vi ved noget om her på Fyn, ja, så er det altså vand. Og derfor, Josef, så sendte jeg jo dig ud på sådan en lille opdagelsesrejse. Uvidst.
1: Det må man sige.
0: Præcis, hvor det var, du skulle hen, efter du havde været nede og taget det første spadestik ved Vanvid i Assens. Så gav jeg dig en adresse, som du skulle køre til for ligesom lige at udforske et andet sted. Der er også... og det lyder næsten, som om du er nået frem.
1: Jeg er lige ankommet efter at have kørt forkert op til flere gange. Så ringede det gode mand lige til mig og sagde, at jeg gerne lige måtte holde et sted, hvor jeg tænkte, at jeg ikke måtte holde i første omgang. Men jeg er kommet frem, og jeg har også regnet ud, at det er Øhavsmuseet, at jeg er på visit hos. Jeg fik jo kun en adresse af dig og sad og spekulerede længe over, hvor er det, du har sendt mig hen. Men det er i Øhavsmuseet, hvor jeg er på vej ind. Og hej Peter! Tak fordi jeg måtte komme. Det var... ja, tak skal du have. Så her er jeg nu, var der rent forstået, der er ikke åbent her i...
2: Det lukker her klokken 4.
1: I lukker klokken 4, så det er jo helt ekstraordinært. Det er jo fint. Jamen, status er jo, at jeg er kommet frem, og det er heldigvis i tørvejr, selvom at himlen udenfor har åbnet sig.
0: Ja. Vi glæder os til, Josef, at høre mere om Øhavsmuseet lige efter Annika og Livsforlands.

0: Vanvittet hedder altså det nye oplevelsescenter ved vandet i Assens, som der er blevet taget første spadestik til i dag. Vi har vand til alle sider her på Fyn, og mon ikke alle har en oplevelse ude i vandkanten, der kan være værd at dele med andre. Det har vi gjort her til eftermiddag, og mens vi altså venter på, at Vanvittet i Assens bliver færdig, hvad er så andre gode attraktioner ved vandet på Fyn, vi kan opleve indtil da? Ja, der er du landet på en af dem, Øhavsmuseet i Forborg, Josef.
1: Hvor jeg har placeret min størrelse 42 i en særudstilling her på Øhavsmuseet. Stedbundet hedder den udstilling, og den er jo faktisk ikke åbnet for offentligheden endnu, så det er jo også en vaskeægte debut for mit vedkommende, ud over den debut, at jeg jo så heller aldrig har været her. Peter Thor Andersen, direktør for Øhavsmuseet, du har jo helt ekstraordinært lige holdt åben for mig her, og tak for det. Men kan du ikke lige sætte et par ord på til at starte med, altså hvad er det her for et sted?
2: Jamen altså, vi er jo et museer, som jo handler om der, hvor du åbenbart ikke har været før. Det er jo en stor fejl, det gør vi noget ved nu. Altså Sydfyn, Bakkerne, Øhavet, øerne herude og Forborg, altså det, vi er et museum om lige præcis det her sted, og derfor så handler vi jo om historien og om de mennesker, der lever her i dag, og det er jo det, du kan opleve lige om lidt, når vi åbner stedbundet.
1: Og hvordan adskiller stedet her, altså i Øhavsmuseet, så fra Vanvid i Assen, som har taget første spadestik i dag?
2: Ja, altså udover at det ikke er færdigt, hvad den ved. Ja,
1: ja,
2: jamen, så er vi jo to vidt forskellige museer. Vi ligger på to havne, der minder om hinanden, men Vanvid handler jo om lystfiskeri og om hele Danmark, og vi handler jo sådan set om det her sted. Og det er jo nok en stor forskel.
1: Og hvorfor skulle man så komme og besøge jer frem for alle mulige andre gode fynske attraktioner, der jo immer væk er på øen her?
2: Ja, altså jeg håber selvfølgelig, at man besøger alle attraktionerne, men lige præcis også, det skal man besøge, fordi at vi laver ting på en lidt anden måde. Altså vi har lavet udstillingen, hvor du skal mærke og røre, og vi har en udstilling her, som du står midt i, som den allerførste sneak peek, hvor det simpelthen er nogle fotografier af nogle nulevende øboere, der er blevet fotograferet på den vilde måde midt i deres natur.
1: Men skal vi så ikke snuse lidt rundt i det, Peter?
2: Endelig.
1: Tak for at invitere mig indenfor.
2: Selv tak.

0: Klokken den er blevet 6:03.
1: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
2: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
2: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
1: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
2: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
1: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

Thick Season her med Noah Kahan. Danmark er her for kort tid siden blevet ramt af det, som man formoder er et jordskælv. Flere steder i hovedstadsområdet, der er der mærket rystelser her til eftermiddag. DR.dk modtager hele tiden meldinger fra folk, der har oplevet rystelserne. De har modtaget meldinger fra Greve, Ishøj, Hvidovre, Skovlunde, Rødovre, Hedehusene, altså alt sammen steder på Sjælland, og især det østlige Sjælland omkring hovedstadsområdet. Der er en, der fortæller, at døre, vinduer og vibrerende glas rystede og raslede i skabet. Det nationale geologiske undersøgelse, det der hedder GEUS for Danmark og Grønland, de er opmærksomme på de her rystelser, som altså indtil videre i hvert fald bliver omtalt som et jordskælv i svenske medier, hvor man også har kunnet mærke det. Vi er selvfølgelig interesseret i lige at høre, hvor langt de egentlig er nået ud, de her rystelser. Er det noget, man har kunne mærke her, hvor vi sender i det fynske? Eller hvis du lytter med lidt over på Sjælland, jamen, så er du selvfølgelig også velkommen til lige at fortælle os om det. Hvis du har kunne mærke de her rystelser, har du kunne mærke det her jordskælv for kort tid siden, så fortæl os lige om det. Send en mail på fyn@dr.dk eller selvfølgelig en sms på 1212. Start beskeden med Fyn Mellemrum, og så send din besked afsted til 1212, hvis du har kunne mærke de her rystelser, som altså har været her til eftermiddag for sådan 20-25 minutter siden. 1212, Fyn Mellemrum, din besked, eller mail, fyn@dr.dk.

0: beretningerne om det jordskælv, der altså har ramt Danmark for en god halv time tid siden, begynder at løbe ind på DR.dk, hvis du kigger ind på bloggen der. Der er for eksempel en Birte fra Køge, der fortæller om, at jordskælvet føles så kraftigt, at hele hendes hus rystede. Jeg gik ud på vejen, hvor naboen også stod og kiggede op og ned ad gaden. Vi havde begge to kunne høre den her dybe rumlen, og min første tanke var, at det måtte være et jordskælv. Der er også meget interessante billeder fra et studie i DR-byen. Det tv-studie, hvor man sender Deadline fra. Der står simpelthen et kamera og filmer studiet, og optager lige præcis på det tidspunkt, hvor rystelserne er der. Så hvis man smutter ind, så kan man på DR.dk, så kan man altså se de her meget spektakulære billeder af det her bord inde i Deadline-studiet, hvor man kan se, hvordan det står og ryster, mens jordskælvet finder sted. Og så spurgte jeg jo altså, er der nogen af jer, der lytter med her i det fynske, som har mærket rystelserne? Og der har jeg altså fået en sms nu fra Odense. Vi har mærket jordskælvet på Vibelundvej i Odense, skriver Kirsten, og så skriver Jan Hars her i Rønninge, tæt på Langeskov. Der rystede huset, som om der var blevet smækket en dør meget kraftigt i. Jeg tror, at min nabo havde ramt muren, da hun parkerede, så det var altså ret tydeligt for os, skriver Jan. Og så er der en massen her, der skriver, vi mærkede jordskælvet i Skibhuskvarteret i Odense. Jeg kunne på første sal mærke, huset gav et bump, og så gik jeg ned til hustruen i stueetagen. Hun havde ikke lavet noget særligt, men havde også mærket rystelserne med venlig hilsen Madsen. Så det er altså ikke bare i det sjællandske, at man har kunne opleve de her, det her jordskælv. Der er også rystelser, man har kunne mærke på Fyn. Har du også kunne mærke dem, så giv mig en besked om det. fyn@dr.dk eller send en sms til 1212. Fyn mellemrum din besked, og så afsted til 1212. Hvis du også har kunne mærke de her rystelser, da der var jordskælv for en god halv times tid siden. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, lige hvad bor bliver man.
1: Det skal vi i hvert fald, og den fynske myldretidstrafik, den begynder så småt at løsne sig rundt omkring. Dog er der stadigvæk en del biler, især på E20 Fynske Motorvej, særligt mellem 52 Odense SV og Motorvejskryds Odense, og det gælder i begge retninger. Jeg har også fået flere kald på, at der på E20 Fynske Motorvej, når du kører i retning mod Sjælland, holder to biler i nødsporet lige før 52 Odense SV. Det skaber altså ikke umiddelbart nogen problemer, og trafikken glider fint forbi, men man kan alligevel godt være lidt ekstra opmærksom. Den kollektive trafik den ser ud til at fortsætte at køre rigtig fint her i eftermiddagstimerne, så lad os krydse fingre for, at det forbliver sådan.

0: Jeg fik lige det meste her. Sofie 1998 og Louisiana klokken 17.
1: Her til eftermiddag klokken 16.15 er dele af landet blevet ramt af et jordskælv. Rystelserne kunne mærkes i København og flere steder på Sjælland, og vi får også løbende nye informationer ind. Ifølge organisationen EMSC, som overvåger seismologisk aktivitet i Europa og området omkring Middelhavet, så havde rystelserne en styrke på 3,9. Og Peter Mikkel Pihl Rasmussen, du er kollega til mig, og så bor du i Solrød Strand, syd for København. Du var hjemme, da jordskælvet kom. Hvordan oplevede du det?
2: Ja, altså jeg havde lige ligget og sovet en times tid og var ved at vågne, og så kommer der bare altså sådan et dybt drøn. Så, altså jeg havde sådan en følelse af, at der var en kæmpe militærlastbil, der så nærmest var kørt ind i vores indkørsel på fuld skrald. Altså der var sådan en vibration, der var så vildt, at jeg har aldrig oplevet noget lignende. Eller hvis man sådan kan forestille sig en helikopter, når de der rotorer, de kører rundt, og så kan man alligevel godt mærke det i huset, hvis den er tæt på over. Altså, det var virkelig, at huset blev at det blev bare rystet. Vores tepotte derude, den stod sådan og clearede. Og det tog sådan lige et stykke tid, ikke? Jeg sad og tænkte, hvad sker der her?
1: Tak fordi du var med her, Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Hovedstadens beredskab har jo skrevet på X, at de opfordrer til, at man kun ringer 112, hvis man har akut behov for hjælp, og at de foreløbig ikke har nogen meldinger om, at der er nogen, der er kommet til skade. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Der er gået mere end 36 år siden 159 omkom i en påsat brand på færgen, som var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Hvem der stod bag branden er aldrig blevet opklaret, men en ekspertgruppe nedsat af regeringen kritiserede i 2024 Søfartsstyrelsen for ikke at have kontrolleret færgen ordentligt. Hanne Lind Nielsen, som er en af de overlevende, er ikke overrasket over dommen.
3: Nu har de rent ud sagt røvrende 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i et værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten, men der kan gå lang tid, før sagen er helt afsluttet, vurderer Frederik Våge, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
4: Jeg ser det som meget sandsynligt, at den her sag det kommer til at gå til højesteret, og der er vi jo 2-3 år ud i tiden, før man får sat et endeligt punktum for Scandinavian Star-sagen.
1: Biogasselskabet Bigadan indviede her til eftermiddag et af de første anlæg i verden, som indfanger CO2, gør det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Det er en teknik, der kan forhindre CO2 fra industriproduktion i at slippe ud i åben luft, siger Henrik Iversen, der er salgsdirektør i Bigadan.
5: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Ja, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, med lagring er en del af regeringens strategi i den grønne omstilling, så hvor meget betyder det, at der nu er åbnet et anlæg, der kan klare hele processen fra CO2-fangst over til transport og permanent lagring?
6: Ja, så nu, jeg står selv i Hvidovre. Det jordskælv, som vi lige hørte om, det oplevede jeg faktisk også. Det var som nogle mindre rystelser dog, men jeg kunne mærke det i huset. Og selvom det er et lille jordskælv, så kan det jo alligevel godt vække stor opsigt, i hvert fald hos mig jo. Og det er lidt det samme med det her anlæg i Kalundborg, fordi det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030 klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder andre steder i samfundet, altså netto hjælpe klimaet på vej.
1: Men Philip, hvis du lige kan holde det kort, hvilken betydning kan den her teknologi så få for klimaet og vores anstrengelse med at få bragt CO2 ned?
6: Jamen, det har den betydning, at vi har nogle teknologier, som vi ikke så nemt kan omstille. For eksempel i Aalborg, hvor de har en cementfabrik. Den cementfabrik har svært ved at elektrificere sig. Og det betyder, at man skal bruge sådan en teknologi, som den, de laver i Kalundborg, og nu viser, rent faktisk kan virke.
1: Der er udsigt til både regn og spredte byer og

0: do. Flawless med Mads Langer.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Ja, lige nu der begynder beretningerne altså at tække ind, også fra det fynske, om oplevelser af jordskælvet, der fandt sted her for en lille time siden. De første beretninger, de kom fra Københavnsområdet og det østsjællandske, men der er altså også, kan jeg se på mine indbakke lige nu, masser af beretninger om oplevelser af jordskælvet her fra det fynske, blandt andet fra dig, Karina Arndal. Tak fordi du lige ville være med her.
3: Ja, selv tak.
0: Hvad var det, du oplevede der for en lille time tid siden?
3: Jamen, jeg sidder og arbejder hjemme ved computeren og er dybt optaget af min mail, da jeg lige pludselig hører sådan en klirren ud i min vitrine og tænker, hvad i alverden foregår der? Og så er der den her sådan dybe rumlen sådan igennem huset, som man nok godt sådan fornemmer i kroppen. Men det var jo ikke ret længe, og man når bare sådan lige at tænke, altså hvad er det for noget? Og jeg går sådan ud for at kigge efter, og så inde i værelset ved siden af, der ligger så min kat på sengen, og den står sådan, eller den står sådan op og sådan rejser børster. Altså den er også blevet forskrækket, så ja, man når sådan lige at tænke, at det er et jordskælv, men så tænker man bagefter, det er det jo ikke, du er i Danmark, altså, men hvad har det så været, ikke også? Så
0: men det var ja, det altså.
3: Det var det så, kunne jeg så høre i radioen.
0: Der er masser, der har oplevet det her i det fynske. Vi har fået flere beretninger ind fra Odense især, kan jeg se. Hvor befinder du dig henne?
3: Jeg befinder mig lige uden for Otterup ved Roerslev.
0: Okay, så det er sådan stadigvæk på det nordøstlige Fyn, at, ja, at du befinder dig. Og det ja, var altså både dig og helt sikkert, siger du, katten
3: deroppe. Han mærkede det også, det okay, er helt sikkert.
0: Ja, det er ikke altid, han lige sådan står og rejser børster, når du kigger ind og ser, hvordan han har det.
3: Bestemt ikke.
0: Okay, Karina.
3: Så det, den var også påvirket.
0: Tusind tak for at dele din oplevelse med os. Og sidder du også derude og har oplevet jordskælvet, som altså fandt sted for en lille times tid siden, så hører vi meget gerne fra dig. Send os lige en besked på fyn@dr.dk eller en sms, sådan som Karina her havde gjort på 1212. Start din besked med Fyn Mellemrum. Og fortæl os om det, hvis du også har oplevet jordskælvet her for en lille times tid siden.

Dry Spell med Kacey Musgraves. Beretningerne tækker altså ind her hos os om jordskælvet, som fandt sted i Danmark for en time siden, ja, nærmest præcis en time siden lige nu, med masser af vidneberetninger, altså fra det sjællandske, især Østsjælland, og nu altså også fra Fyn. Jordskælvet har altså også kunne mærkes mange steder på Fyn. Vi får flere beretninger ind om, at man har kunne mærke det i Odense, og så hørte vi altså Karina lige før fra Otterup, men her er der også en beretning fra Gudbjerg. Jordskælvet mærkede, jeg mærkede rystelserne cirka 16:20, da jeg var på første sal i vores hus. Gulvet rystede, og vinduerne klirrede. Lige kort, jeg bor ved Mullerupvej ved Gudbjerg, skriver Sonja, så altså beretninger fra Otterup, Odense og Gudbjerg lige nu om jordskælvet, som fandt sted for en time siden. Oplevede du også jordskælvet, så fortæl os lige om det. fyn@dr.dk eller sms'en fyn mellemrum din besked afsted til 1212.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuis.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4.

After All fik du her med Save Us. Jordskælv altså i Danmark for lidt over en time siden. Nu er det lige kommet frem, at GEUS, altså den nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, de har lige bekræftet, at jordskælvet bliver målt til en styrke på 3,9 på Richterskalaen, altså jordskælvet målt til 3,9. Der er rigtig mange vidneberetninger om det her jordskælv. Mange fra Københavnsområdet og det østsjællandske, men der tækker altså også rigtig mange vidneberetninger ind fra Fyn. Tusind tak for at hjælpe med at være med til at give det her overblik. Sådan som jeg lige nu, har jeg jo ikke noget endeligt overblik lige nu, men i forhold til de sms'er, der kommer ind til os og mails om, at I har oplevet jordskælvet, der ser det ud til, at det især er i det østfynske. Vi får beretninger ind fra Gudme, Gudbjerg, fra Martofte, fra det østlige Odense, Vibe Lundvej, Skibhuskvarteret, og så er der altså lige kommet en ind her, som jeg siger, fra Martofte. Vi oplevede jordskælvet her på Hindsholm, klirrende glas og en underlig dyb rumlen, med venligheden Peter Nyhus Jacobsen fra Martofte. Det er altså den beskrivelse, der går igen. Vi hørte jo Karina lidt tidligere fortælle om, hvordan hun også oplevede det her med den her dybe rumlen i huset, og så klirrende glas i skabene. Der er mange, der skriver ind med den her oplevelse af klirrende glas i skabene, og den seneste, der lige er kommet hen her, det var altså fra Martofte i det nordfynske, så vi har altså beretninger hele vejen op fra det sydøstfynske op til det nordøstfynske og Odense. Har du også oplevet jordskælvet, så vil vi meget gerne høre fra dig. Send os en sms på 1212, start beskeden med Fyn og lav et mellemrum. Eller send en mail, fyn@dr.dk. Har du på nogen måde optagelser af det her? Altså, der er jo mange, der måske har noget videoovervågning eller lignende, der sådan kan have optaget eller registreret de her rystelser. Så kunne vi da også godt tænke os at høre om det. Fortæl om det på fyn@dr.dk. Nu får vi lidt musik her med Seal. Crazy.

0: Sio med Crazy, hvor det er blevet tid til en opdatering fra trafikken. Lige hvad bruger vi der, mand?
1: På trods af, at der har været en del biler på de fynske veje her til eftermiddag, så har det ikke skabt de store trafikale udfordringer. Og den værste myldretidstrafik, den ligner da også at være mere eller mindre overstået. Dog skal du på E20 Fynske Motorvej være opmærksom på, at der mellem 55 Aarup og Ålsbo i retning mod Jylland er et oprydningsarbejde i gang, som gør, at det højre spor lige nu er spærret. Hvis vi kigger mod den kollektive trafik, og hvis du har planer om at skulle med toget mellem Odense og Fredericia her i de sene aftentimer, så er det værd at være opmærksom på, at regionaltog netop mellem Odense og Fredericia i aften bliver erstattet af togbusser. Du kan finde mere information om det på dsb.dk.

0: Erika Jane, de er så lige glade. Nu er klokken 17.30, vi skal have fynske nyheder med Trine Rødkjær.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Danmark er blevet ramt af et jordskælv. De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, det der hedder GEUS, har nu bekræftet, at et jordskælv målt til en styrke på 3,9 har ramt Danmark her til eftermiddag. Og selvom rystelserne var kraftigst i hovedstadsområdet, så har flere fynboer også mærket dem. Her på DR Fyn, der har vi fået meldinger fra flere steder, blandt andre Langeskov, Odense, Hindsholm og Gudbjerg, og også fra Karina Arndal, som bor på Bredstrupvej ved Otterup på Nordfyn.
3: Jamen, jeg sidder og arbejder hjemme ved computeren og er dybt optaget af min mail, da jeg lige pludselig hører sådan klirren ud i min vitrine og tænker, hvad i alverden foregår der? Og så er der den her sådan dybe rumlen sådan igennem huset, som man nok godt sådan fornemmer i kroppen. Men det var jo ikke ret længe, og man når bare sådan lige at tænke, altså hvad er det for noget? Og jeg går sådan ud for at kigge efter, og så inde i værelset ved siden af, der ligger så min kat på sengen, og den står sådan op og sådan rejser børster. Altså, den er også blevet forskrækket, så ja, man når sådan lige at tænke, at det er et jordskælv, men så tænker man bagefter, det er det jo ikke, du er i Danmark, altså.
2: Og du kan læse meget mere om jordskælvet på DR.dk eller følge med i TVA Live på DRTV. Når det nye Nationale Center for Lystfiskeri åbner til sommer næste år, så skal det være med til at hive endnu flere gæster her til Fyn. Der bliver i dag taget første spadestik til centret, som får navnet Vanvid, Danmark under overfladen. Og den nye attraktion skal gerne gøre Fyn til en endnu større turistmagnet, lyder det fra Søren Steen Andersen, der er venstreborgmester i Assens Kommune.
4: Det kommer jo også til at spille ind og spille sammen med nogle andre ting, spille sammen med nogle andre fynske destinationer. Vi ved jo, at også turister, de krydser jo kommunegrænser. Det gør vi jo selv, når vi er turister rundt omkring i verden også. Så det er det, der skal spille sammen i forhold til det her, og så få givet folk en rigtig god oplevelse.
2: Assens Kommune har brugt adskillige år og også 15 millioner kroner på at gøre oplevelsescentret til virkelighed. Og selvom Assens, som så mange andre kommuner, er presset på økonomien, så er de her penge godt givet ud, mener borgmesteren.
4: Det vigtige at få sagt, det er, at de 15 millioner kroner, vi lægger i det, det er jo en investering i noget oplevelsesøkonomi og noget, hvad kan man sige, noget økonomi i den større skala på Vestfyn det her.
2: Udover de kommunale kroner, som Assens har spyttet i projektet, så har adskillige fonde støttet projektet, ligesom det også er en del af finansloven. I aften byger hister her, måske med torden, men i perioder også lidt sol. I nat tørt og stedvis diset ud på natten mellem 9 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers så tørt med lidt eller nogen sol og mellem 14 og 19 grader og en let til jævn vind. God aften.

Du er stadig lige med Lis Sørensen. Vi fortsætter lige med at opdatere på jordskælvet og fortæller lidt om nogle af de beretninger, der kommer ind. Hvis du smutter ind på DR.dk, så er der altså stadigvæk den her spektakulære optagelse fra Deadline TV-studiet, hvor der er sådan et robotkamera, der har stået og filmet, mens der var et jordskælv, og så kan man altså virkelig sådan se, hvordan det hele ryster inde i studiet, og bordet og glasset med vand på bordet, der står og ryster. Hvis du selv ligger inde med en optagelse af det her jordskælv, det kan godt være, at du måske har haft et overvågningskamera stående eller lignende, som ligesom har optaget det her jordskælv, så vil vi meget gerne høre om det. Fortæl os om det på mailen fyn@dr.dk. Der kommer altså rigtig mange vidneberetninger ind, især fra Sjælland og det københavnske, men der er altså også folk, der har oplevet det flere steder i det østfynske og i Odense. Især tror jeg faktisk, man kan lokalisere det, i hvert fald til de beretninger, vi har fået ind indtil videre, til den østlige del af Odense. Men har du også oplevet jordskælvet, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Send os en sms og fortæl om det. Fyn Mellemrum, din besked til 12.12. Vores kollega Rikke Stockholm var igennem i TV-avisen, hvor hun fortæller om, hvordan hun oplevede jordskælvet fra sin lejlighed i København, hvor hun altså lå helt fredeligt i sin sofa, da den lige pludselig bevægede sig på en måde, som hun ikke oplever normalt, som hun fortæller det. Ja, det tror der pokker. Det er da ikke normalt, at sofaen lige pludselig begynder at bevæge sig nede under en, men sådan er der altså hele tiden, nye vidnesbyrd, der kommer ind, især om det her med den her rumlen, som mange har kunnet mærke eller høre. Glas, der klirer i vitrineskabene. Og så er altså flere, der beretter om det her med, at om dyr, der på en eller anden måde har reageret. Den seneste, vi lige har fået ind her, det er fra Bellinge, hvor der er en, der skriver, at hun faktisk ikke selv mærkede noget, men at min hund reagerede lige nøjagtigt på det tidspunkt, hvor jordskælvet fandt sted. Min hund reagerede med både at gø og pive, og det er ellers noget, hun normalt ikke gør. Der var tidligere en, der skrev om, at hun først hørte, hvordan glasene vibrerede i vitrinskabet, og så kiggede hun så over på sin kat, der sad med rejste børster, så der er altså mange forskellige måder, folk har oplevet det her på. Og har du også oplevet jordskælvet, så vil vi altså rigtig gerne høre fra dig. Send os en sms til 1212. Start beskeden med Fyn og lav et mellemrum og skriv så din besked og send den til 1212.

0: Drømmefanger her med Mille featuring Uro. Der er lige kommet to vidneberetninger ind mere her. En fra Vagn Madsen og en anden fra Odense. Vagn Madsen, han skriver, jeg lå og hvilede på sofaen, og så blev jeg vækket af en ukendt lyd, som huset, der satte sig, eller en svag rumlen, der var i ganske få sekunder. Heldigvis, skriver Vagn, ikke nogen synlige skader. En af de første, der skrev ind om det her jordskælv, det var Jan Hås fra Skibhuskvarteret i Odense, hvor du befinder dig nu, Tobias.
1: Og der må jeg lige rette dig, Jesper, fordi jeg nemlig kørte til Rønninge, hvor jeg lige går op her på første salen her hjemme hos Jan Hås. Jeg går op ad trapperne her, og der sidder du, Jan, og du sad lige her i din lænestol, hvor du også sidder nu og tjekker nogle mails. Og hvordan oplevede du så det her, det her jordskælv?
2: Jamen altså, jeg sidder som sagt og sidder og kigger på computeren, og vi bor i et gammelt hus her, og så fornemmer jeg sådan ligesom et rusk i huset, eller et dunk. Ligesom at man kunne forestille sig, hvis nu for eksempel der var en, der kørte ind i fronten af huset, altså facaden sådan ligesom stødt på med en bil, eller bullerede en dør meget hårdt i. Og så var jeg ude og kigge, og der var ikke nogen hjemme på det tidspunkt, og så det var sådan ligesom, altså, ligesom et rusk, ligesom du fornemmer, at du ligesom slår et piskeslag med en snor eller sådan noget lignende, at det gav sig i hele huset.
1: Så det var den her rumlen, du ligesom kunne fornemme, altså hvor overbevist er du om, at det var det her jordskælv?
2: Jamen, det føler jeg mig meget overbevist om, fordi huset giver sig normalt ikke på nogen måde, selv når vi har stormvejr og sådan noget der, så det har stået stabilt her i flere hundrede år, eller i hvert fald 100 år. Så jeg var ret sikker på, at det måtte være det, der var sket. Også jeg har oplevet et jordskælv i Sverige engang, der mindte om det faktisk.
1: Så. Ja, så du har faktisk oplevet noget før, og du er ret overbevist om, at det var jordskælv. Og det er jo bare en af de mange fynboer, som har skrevet ind til os om et jordskælv.
0: Tak for det, Tobias, og tak for Jans beretning der, altså fra Rønninge var det. Der er kommet mange beskeder ind. Især synes jeg, det centrerer sig om byer, der sådan ligger på den østlige del af Fyn. Vi tager stadigvæk rigtig gerne imod oplevelser af jordskælvet. Skriv til os på 1212. Start beskeden med Fyn Mellemrum og send så din sms til 1212. Vi kan også tage imod på mailen fyn@dr.dk med beretninger om din oplevelse af jordskælvet her for halvanden time siden. 3,9 på Richterskalaen. Masser af beretninger fra Sjælland, København og Fyn.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif Slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

I love it, I love it, I love it, her med Bella K på en sen onsdag eftermiddag, hvor vi altså har oplevet jordskælv i Danmark. Sådan for halvanden times tid siden begyndte der at tække oplevelser af jordskælv ind fra Københavnsområdet og så fra Sjælland og længere ud på Sjælland. Og da vi så spurgte om det her i radioen, ja, så viser det sig altså, at der også var masser af oplevelser af jordskælv på Fyn for halvanden times tid siden, som vi har fortalt om. Især sådan på den østlige del af Fyn er der kommet beretninger ind fra den østlige del af Fyn og Odenseområdet, der er der kommet beretninger ind om jordskælv. Hvad forårsager egentlig sådan et jordskælv, og hvorfor, spørger vi en ekspert om inde på DR.dk. Du kan selv gå ind og læse med på livebloggen der. Lektor Bo Holm Jacobsen, som er forsker på det, der hedder Geoscience ved Aarhus Universitet, han forklarer, at der formentlig er sket et lille brud, et godt stykke under jordoverfladen, under Køge Bugt, hvilket har resulteret i jordskælvet i Danmark. De tektoniske plader spænder sig mod hinanden og gnaver mod hinanden, og så er der måske sket et lille brud, formentlig sket et lille brud eller en revne på måske 100 meter eller 1 kilometer ved epicentret, forklarer sig lektor Bo Holm Jacobsen. Det sker typisk cirka 20 kilometer under jordoverfladen. Og så er det altså rystelser efter det, vi kan mærke her 20 kilometer højere oppe på jordoverfladen. Der har været beretninger på Sjælland og Sverige. Svenskerne var de første til sådan at registrere officielt, at der havde fundet et jordskælv sted. Og så altså masser af beretninger også fra det fynske om jordskælvet, som er målt til 3,9. på skalaen og fandt sted her for en god halvanden time tid siden.

0: Ja, jeg tror, jeg kaldte det spektakulært lidt tidligere, at der havde fundet det her jordskælv sted på Sjælland og Fyn. Men nu er der også en ekspert, nemlig en seismolog, der siger, at det faktisk er spektakulært for Danmark med så stort et skælv. Et jordskælv målt til en styrke på 3,9. Det er ikke normalt noget, vi oplever efter danske forhold. Et forholdsvis stort jordskælv for danske forhold, siger professor i seismologi Mathilde Bødker Sørensen fra Bergen Universitet. Det er klart, at for Danmark er det spektakulært. Måske hvis man sammenligner det med store jordskælvskatastrofer ude i verden, så er det jo stadigvæk bare et lille bitte jordskælv. Men altså spektakulært stort jordskælv for danske forhold, siger seismologen her, som du kan læse mere om inde på DR.dk. Nu kan du også lige få en opdatering fra trafikken med Liva Borup Lermann.
1: P4 Trafik her med en melding til trafikanter på E20 Fynske Motorvej med retning mod Jylland. Mellem 55 Aarup og Ålesbo er det højre spor fortsat spærret grundet et oprydningsarbejde. Trafikken ser ud til at komme fint forbi og uden nogen forsinkelser, men du kan med fordel være ekstra opmærksom.
0: P4 Aften efter Radioavisen lige om lidt. Radioavisen har selvfølgelig også mere nyt om jordskælvet, som fandt sted i Danmark her for en time og tre kvarter siden. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: Bødker Sørensen, som er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
1: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
0: Og selvom oplevelsen måske kan virke voldsom for nogen, er der ikke noget at være bange for, siger Mathilde Bødker Sørensen.
1: Sådan et skælv, det vil blive mærket af mange, og man vil mærke, altså nogen vil også kunne føle, at det er lidt skræmmende. Men samtidig så skal der jo kraftige rystelser til, før det begynder at blive farligt, og det kan gøre skade på bygninger.
0: Hovedstadens beredskab opfordrer til kun at ringe 112, hvis der er akut behov for hjælp. Og så oplyser de, at de ikke har meldinger, om nogen er kommet til skade i forbindelse med jordskælvet. Og Tobias Christensen, du er på Fyn i Rønninge mellem Odense og Nyborg, hvor de også har kunne mærke skælvet.
2: Og det var jo egentlig en ganske almindelig onsdag eftermiddag, hvor du, Jan H., sad her på din første sal og tjekkede e-mails. Alligevel så måtte du hernede på gaden, hvor vi står nu og kigger ud. Altså, hvordan oplevede du det her jordskælv, siden du måtte ud og kigge?
3: Jamen, som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, jamen, der er nogen, der har kørt på facaden, eller... om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af, så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så herned bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt. Og straks kommer jeg til at tænke på, at jeg oplevede for cirka, ja, måske 20 år siden eller mere, et jordskælv i Sverige, hvor der er det opført sig faktisk lige stand.
2: Så du er altså slet ikke i tvivl om, at det her det var et jordskælv?
3: Nej, det er jeg ikke. Ikke den måde, fordi huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller noget andet.
2: Tak skal du have, Jan Hus.
0: Ja, og tak også til dig, Tobias Christensen, fordi du var med her fra Fyn. Vi følger naturligvis op på jordskælvet også i de kommende radioaviser. 17 kroner og 19 øre, det er prisen på en liter benzin på bemandede tankstationer, det er ny rekord i år. Og det kan mærkes for Willy Røn, som vi mødte på en tankstation i Struer i dag.
4: Før hvor jeg kunne tanke for cirka 800 en hel gang, så er jeg oppe på 1200-1400 nu. Og det ryger der to gange, tre gange om måneden.
0: Ja, men hvis priserne på brændstof skal ned, så kræver det enten en genåbning af Hormuzstrædet, eller at de danske politikere beslutter at sænke afgifterne på benzin og dieselolie. For som det ser ud lige nu, så mangler der olie på verdensmarkedet, og det er det, der presser prisen op, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Trumps særlige udsending til Grønland, guvernøren Jeff Landry, der de seneste dage har været på besøg i Grønland, har ikke ligefrem fået en varm velkomst. Guvernøren fra Louisiana har snarere mødt lukkede døre og kolde skuldre fra grønlænderne, der ikke har været begejstret for besøget. Selv har Jeff Landry fortalt, at han er blevet sendt afsted med beskeden fra Trump om at få så mange venner som muligt. Men det bliver måske lidt svært, siger Malik Dollerup Scheibel, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
6: Det er jo ikke den rigtige form for interesse, vi har håbet for USA. Det USA, vi har lige nu, det er meget truende USA og meget usikkert i forhold til, hvad vores fremtid bliver. Han har en eller anden form for mission, som han selv også har sagt, at han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
0: Og Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, tror heller ikke, at Landry har fået det ud af turen, som han havde håbet på.
7: Det korte svar er jo, at han ikke har opnået noget af substans. Han er jo ikke blevet modtaget med åbne arme i lufthavnen eller haft et væld af møder på højt niveau med politikere osv. Men jeg har også en formodning om, at man alligevel fra hans side af vil forsøge at bruge de få møder, man nogle gange har haft, til alligevel at fortælle en fortælling til en del af den amerikanske befolkning derhjemme om, at der findes folk i Grønland, der bakker op om Donald Trumps tilnærmelser.
0: Ja, og vejrudsigten siger, at vi får byvejr til aften, måske med torden, der også er perioder med lidt sol. 8-12 grader bliver det, og så siger prognosen også, at det skulle holde tørt i nat. Her til eftermiddag var Maria Don redaktør på Radioavisen.
8: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Elton John og Dua Lipa. Og den, der hedder Cold Heart. Altså, trods jordskælv og onsdagskrise, så er P4 Aften altså klar med 4 timer, hvor det er musikken, der spiller hovedrollen. Men, og vi selvfølgelig også har et øje på de rystelser, der ramte det østlige Danmark her tidligere på eftermiddagen. Så nok holdt opdateret. Hvis der sker noget i den sag, ellers så er radioviserne klar med opdateringer. Hver gang klokken slår helt, og i det er nyhed af dem, ja, der kan du altså hele tiden holde dig selv opdateret. Musikken spiller som sagt hovedrollen i aften. Har du et forslag til playlisten, så send det til mig i en sms. Det er til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i beskeden. Det koster 1 krone. Du kan også maile til mig p4aften@dr.dk. Velkommen indenfor. God aften, Danmark.

0: af P4 Aften.
1: Fascination her var Alphabeat. Der kommer gode forslag i indbakken. Det er skønt. Fra Hillerød, der skriver Lone, jeg er ved at pakke tasken. I morgen tager min mand og jeg til Bornholm. Vi skal nyde pinsen i vores sommerhus, og selvom vi tager til Bornholm mange gange om året, så glæder jeg mig lige meget hver gang. Og derudover havde vi 29 års bryllupsdag den anden dag, som slet ikke følte så længe. Jeg tænker, vi fejrer det på Bornholm med en god middag, skriver Lone her. Jamen altså, det skulle der da være rig mulighed for på Bornholm i hvert fald at få lidt godt at spise. Det ved alle da. Og sangen, der følger med denne besked fra Lone, det er Happy For You. Her er Lucas Graham.

0: wanna be happy too.
1: Sådan der, Lucas Graham. Happy for you i P4 Aften, det første forslag for jer. Der er mange flere rigtig gode forslag på vej. Her nu, Lady Gaga. Like

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4.
2: P4 med dig hele aften.

Harry Styles og American Girls. Der kommer en del forslag ind på sange, der handler om rystelser, jordskælv og andre naturfænomener. Vi tager altså en af dem lige her om et øjeblik. Først skal vi lige til Jonah Blacksmith. Her er Honey, inden vi skal til at ryste i radioen.

Honey, her fra Jonah Blacksmith. Danmark blev i eftermiddag klokken 4:15 ramt af det kraftigste jordskælv i 14 år. Det havde en styrke på 4,3. Ifølge GEUS, der måler så danne ting her, og det har jo altså givet en rystende oplevelse for rigtig mange af os her i det østlige Danmark. Emil fra København Nordvest, han har i den grad også oplevet det. Han synes, det var en rystende oplevelse, men det gav ham jo anledning til at skrive til P4 Aften og foreslå en sang, der også ryster lidt, nemlig Shake It Off. Det var en meget god idé, ikke? Her er Taylor Swift. Tak for det, Emil.

Vi markerede jordskælvet med Shake It Off, Taylor Swift. Altså foreslået af en lytter, du kan jo også være med og foreslå sange om jordskælv eller alt muligt andet. Det er sådan set ikke et tema, vi sådan har på programmet i aften, men det er da meget sjovt, når der er en sammenhæng. SMS'en 1212, husk P4 som det første i din besked, eller skriv til os på p4aften@dr.dk. Husk også at skrive dit navn, og meget gerne, hvor i fædrelandet du skriver til os fra. Det kan vi godt lide. Jytte skriver fra Laven. L-A-V-E-N, Laven, det er ikke lige sted, jeg kender. Men hun skriver, at hun foreslår, at vi spiller Sao Paulo med Klap for Fædrelandet. Og det synes jeg også er et godt forslag. Tak for det, Jytte.

1000 timer, det var Berg, og så ellers til en halvgammel sag her for Amy Winehouse og Mark Ronson. Det er Valerie, kan du huske den?

Mark Ronson lavede musikken, Amy Winehouse lagde stemme til sangen, der hedder Valerie. Vi er altså tilbage i starten af Amy Winehouses karriere i 2007. Nå, tilbage til jordskælvssangen. Kirsten i Allerød skriver, i anledning af det lille skæld, hvad med at spille Heartquake med Mads Langer? Og den havde jeg også selv tænkt på. Det er et meget godt forslag. Mads, han kombinerer jo Heartache og Earthquake til Heartquake. Det er meget pudsigt, ikke?

Heartquake-sangen her fra Mads Langer i anledning af jordskælvs onsdag i Danmark. Videre til Jytte. Hun er fra Maustrup og skriver, for at varme op til den kommende sommer, så synes jeg, at du skal spille Jeg elsker den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Rigtig god aften. Tak i lige måde.

0: Radio 4.
1: P4 Aften.
2: Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Så kom vi da i gang med Den Danske Sommer, det er jo skønt. Det er onsdag aften her på P4. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så tøv ej. Brug en af de to indgange til programmet her. Den ene, det er sms-nummeret 1212. P4 som det første i din besked, dit forslag til musikken. Derefter dit navn. Jeg gentager. Derefter dit navn. Jeg sletter stadigvæk rigtig mange beskeder. De ryger direkte i skraldespanden, når der ikke er navn på. Vi vil altså have navn på, så husk det nu. Og skriv også meget gerne, hvor i kongeriget du skriver fra. Vi kan så godt lide at komme rundt over det hele. Det var den ene gang. Det er en krone, det koster sms'e. Mailen er sådan til gratis. p4aften@dr.dk. Og her gælder bare de samme regler, altså sangens titel, kunstner. Og så dit navn også, og meget gerne lidt geografi på. Om et øjeblik, så er der Hjalmar til dig, det der med at sove på hotel, men først skal vi forbi Medina.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.
5: Du lytter til P4 Aften.

Som at sove på hotel, det var Hjalmar 2:19, om et øjeblik en opdatering også på jordskælvssituationen, det er i radioavisen efter Alex Warren og Fever Dream.

0: Fever Dream. Her var Alex Warren. Og så er der nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: Mange danskere oplevede i eftermiddag det, som GEUS bekræfter, er det største jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og på Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i sin eksamenslæsning.
2: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at

0: naturligt.
1: Men selvom jordskælvets størrelse nok ikke kommer til at vække opsigt rundt i verden, så er det forholdsvis stort i dansk kontekst, det siger professor i seismologi ved Bergen Universitet, Mathilde Bødker Sørensen.
2: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Biogasselskabet Bigadagen slog i dag dørene op til et af de første CO2-fangstanlæg i verden, og anlægget ligger i Kalundborg og kan indfange CO2, gøre det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Og det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, selvom selve anlægget ikke rykker alverden ved det samlede CO2-regnskab, det siger DR klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder.
1: Og perspektiverne i teknikken er gode, for anlægget samler hele processen, lyder det fra Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
4: Det bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: I løbet af aftenen lidt blandet vejr med byer, stedvis måske med torden, og så perioder med en smule sol. Temperaturen falder ned mellem 8 og 12 grader.
5: Det her er P4.

0: Aften.
1: Det er fire aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og Buran G. Din for evigt sangen her lige efter Radioavisen. Og Søren Bach Christensen er tilbage med flere nyheder igen, når klokken bliver 20. Og indtil da kan du selvfølgelig holde dig opdateret på vores hjemmeside dr.dk eller i DR Nyheder appen. Også alt om jordskælvet her, der ramte Danmark 4:15 i eftermiddags. Her i P4-aften, der er det musikken, der spiller hovedrollen, og derfor så kan du komme med forslag til playlisten. Det kan du gøre på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i sms'en, så får jeg den her i studiet. Skriv, hvilken sang du vil foreslå til playlisten. Derefter skal du skrive dit navn. Det er vigtigt. Skriv dit navn. Og skriv også meget gerne, hvor i landet du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og det er ikke så svært for Mathilde på 10 år, har nemlig skrevet, at hun er på vej hjem fra dans og gerne vil høre Su, for det er et godt dansenummer, skriver Mathilde. Jamen, jeg håber, du har dansetøjet på endnu, Mathilde, og danseskoene, for her kommer Shakira. P4 Aften.

sødt. Shakira her med Sue. Jeg håber, du fik danset godt igennem, Mathilde. Nå, så skal vi til Gitte fra Grindsted. Hun foreslår Smooth Criminal med Michael Jackson. Hun skriver, det er lang tid siden, jeg har hørt den, og den vil hjælpe mig gennem madlavningen. Ja. Jamen, 1, 2, 3, så er der kogekone.

Tømmermanden her fra Katinka. Vi elsker dansk musik her på P4, og Katinka er jo pæredansk, og det er de to næste kunstnere også. Vi skal høre Blæst om et øjeblik. Men først lige til den talentfulde gruppe Søn, og det store P4-hit, Skabt til at være to.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 aften.

blæster hele vejen. Og meget mere dansk musik på vej til dig om et øjeblik her i P4 Aften. Vi skal dog lige forbi en af branchens, nu siger jeg rapkæftede sangerinder, men en, som ikke er bange for at synge om noget af det, som andre måske er bange for. Hun hedder Nelly Furtado, og her er Say It Right.

Fade Right. Det her var Nelly Furtado i P4 Aften. Se, Liva har skrevet, at hun vil foreslå, at jeg spiller Guld i Munden med den, der hedder Ved Du Noget? Og ikke alene er det jo Guld i Munden, det er også en af P4's store favoritter, nemlig Save Us. Og som Liva skriver, det vil gøre mig og min familie meget glade. Jamen, så er jeg med på den. Oh.

sådan super energisk hug om og hold om mit hoved. Altså, vi skal lige en del år tilbage i tiden. En hel generation tilbage nærmest her. For dengang der var knap så meget energi i musikken, som vi oplever med Hugorm. Men til gengæld lige så meget synthesizer. Her er Aha og Take On Me.

Aha her med Take On Me. Gitte Folerslev skriver, jeg har været en tur på Sjælland for at fejre min gamle far, som bliver 93 år i dag. Det kniber med at huske det, som foregår lige nu, men der er mange minder, og derfor så vil jeg foreslå, at du spiller Maroon 5 med Memories, skriver Gitte her. Tillykke med den gamle, Gitte, og tak for at foreslå en god sang.

Memories her fra Maroon 5. Den fortæller en god historie, den her. Vi skal videre. Charlotte skriver, spil i The Killers med Human. Jeg sidder i Kalundborg og har det hyggeligt med min familie. Lyder som en dejlig onsdag aften, Charlotte. Og her er din sang.

Mr. 1-2 med Igen og Igen. P4 Aften. Med muligheden for at blande sig i playlisten. Har du et forslag til, hvad jeg skal spille inden kl. 22? Så skriv til mig allerede nu. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første. Og husk også dit navn. Det er vigtigt. Koster en krone at sms'e. Mailen er også åben. P4 Aften. snabel-a dr.dk

kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Gosh, I love it. Saint Clara. Her i P4-aften. Om et øjeblik, så er Søren Albert Bak klar med en nyhedsopdatering i radioavisstudiet til dig. Og husk, at vi, både Søren og jeg, bliver hængende frem mod kl. 22 med musik og nyheder her i P4-aften.

0: 4 uger. Det her, det var Mumle. Radiovistid, klokken er 20. Det østlige Danmark blev i dag ramt af det største jordskælv i landet i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
1: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller noget andet.
0: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødker Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
0: I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet. Det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning

0: konsekvenser for sommerferiehungrende danskere, som har købt en pakkerejse. Det siger Esben Grønborg Geist, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
1: Der er noget lovgivning i Danmark, som siger, at rejseselskaberne kan lægge 8% oven i prisen, også efter man har betalt for sin pakkerejse. Så hvis man for eksempel har bestilt en rejse til Rhodos, så kan du altså godt nu få en efterregning på op til 8% af prisen.
0: Hvis du bare har købt et par flybilletter selv på overnatning, så ligger prisen for transporten fast. Til gengæld kan der støde andre problemer til, siger Esben Grønborg Geist.
1: Har du købt en flybillet, så er det den pris, der gælder. Men du kan jo ikke garantere for, at selskabet ikke kan finde på at aflyse den her tur. Så hvis du når frem til sommerferien, og din rejse bliver aflyst, så har du ret til at blive enten ombooket eller at få pengene tilbage. Og hvis det er inden for 14 dage, inden du skal afsted, så har du også ret til at få en kompensation oveni.
0: Og så et kig på vejret, der i aften bliver lidt blandet med byger og stedvis måske torden. Temperaturer, der falder ned til mellem 8 og 12 grader. I nat der bliver det vekslende dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset vejr.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4-aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Og med mere dansk musik selvfølgelig. Vi lavede med Aura og Love Somebody lige efter. Radioavisen Søren Albert Bak er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 21. Indtil da udfylder jeg med masser af god musik, og playlisten, den laver vi to jo i fællesskab. Du og jeg. SMS'en 1212 P4 som det første i din besked. Forslag til musikken, husk dit navn, og meget gerne lidt geografi på, hvor er du henne. Og send den altså til 1212. Det koster en krone. Den anden indgang, det er p4aften@dr.dk. Mailen tager nemlig også imod, og jeg er fløjtende ligeglad, om du sms'er eller mailen. For mig, der er det et fedt, og der er ikke nogen, der kommer foran andre i køen på den måde. Det er bare, hvad der passer dig bedst, så vælger du det medie, der passer dig bedst. Vi skal over i jeres bunke om lidt og høre en gammel sang med et egentlig sådan et heavy rock.

0: band, som, og som det skete så mange gange før i historien, egentlig fik et kæmpe hit med en popsang. Meget stille popsang i øvrigt, og så skal vi også forbi Benjamin Hav og have et skud positiv energi. Men lige nu, der er vi selskab med Apaka her, Smelter under månen.
1: Det er fire aften.
2: Det bliver en god aften.

0: her er P4 Aften.
1: Sådan lyder de bare. Apaka smelter under månen. Et dejligt, dejligt nummer fra dem. Der er godt gang i inboxen, vil jeg sige. Der kommer meget godt forskelligt her. Det er skønt at se, at de så kreativt. Der er også nogen, der sådan sætter mig på opgaver. Kan ikke huske hele titlen, men har lidt andet. Og det er fedt. Bare gør det. Det er ikke nogen, der siger, at man skal kunne snor lige, hvad det er for en sang, man gerne vil foreslå. Er der dele af en titel, eller du ved, den der med dem der og sådan noget der, så prøver vi altså at finde det frem. Dog så har Janni fra Snobæk, så er vi på Bornholm, faktisk skrevet meget præcist, at hun foreslår gruppen Extreme og sangen More Than Words, som hun skriver, den minder mig om min tid som au pair i USA for mere end 30 år siden. Og det var også den, jeg omtalte for lidt siden som et rockband, som fik et verdensomspændende hit med dette akustiske nummer, More Than Words.

altså fin Extreme her med More Than Words. Men der var altså rigtig mange, der dengang i, vi er vel sådan set i 1990 eller deromkring, fik så lidt chok, da de så købte et helt album med Extreme og opdagede, at de var altså i virkeligheden mere til hård rock. Det var det, de normalt lavede i stedet for det her meget stille akustiske nummer, som de altså fik et verdenshit med her. Nå, vi skal hjem til Danmark igen. Marianne fra Viby skriver, en sang med Benjamin Hav. Kunne jeg godt forestille mig, at du skulle spille. Ham skal vi nemlig ind og nyde med gode venner på fredag i friheden. Prøv at spille den, der hedder Husk at være happy. Og tak for det, og god aften, skriver Marianne her. Jamen, Marianne fra Viby, i lige måde. Og så er det bare skønt med Benjamin Hav. Det her er en af de der sange, hvor man sådan får et skud god positiv energi indenfor, ikke?

Robin her var Hang With Me, en sang fra 2010 faktisk, ja, som tiden den dog går. Nå, sidste år udkom der et nyt album fra Taylor Swift, du ved, The Life of a Showgirl, og for den er sangen Opalite.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager
2: du
1: dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: A4.

Raspberry Red, her var Prince and the Revolution. Og for gammel til ny musik, eller langlig er ude med en ny sang, den hedder Be Her. Og når den er færdig, ja, så skal vi over i jeres bunke, der er to danske sange på vej.

Ella Langley og sangen her, Be Her hedder den. Og som lovet, dansk musik nu og ovenikøbet fra jeres bunke af forslag. For Nynne fra Aarhus har skrevet den korteste besked i aften, men det er fint nok, der står bare Dronning af Månen med pil. Jamen, vi behøver egentlig heller ikke mere information, vel, for sangen, det er jo den her.

Nynne for Aarhus foreslog denne her Pil og Dronning af Månen. Pil udgiver jo et ny musik her sidst på ugen. I øvrigt glæder dig til at høre det her på P4. Vi fortsætter med jeres festlige bunke, for Louise har noget at fejre, for hun skriver: mine svigerforældre har bryllupsdag i dag, og jeg vil gerne foreslå en skøn sang til dem, nemlig Volbeat og For E.

Johan Olsen, jeg er Volbeat igennem for evigt her. Så tillykke til Louises svigerforældre, som altså har bryllupsdag i dag. Det er blevet tid til Christoffers nye sang. Den, hvor han synger på dansk. Han synger jo om ham med gitaren.

0: 4 aften.
1: Det var... Ja, ham med gitaren er i det her tilfælde Christoffer. Kasper fra Vejle og hans søn Geo, ja, de er lige i gang med noget rugbrødsmad her, hvor klokken den er ved at være 8:15. Geo skal i seng lige om lidt, og der skal lige det rugbrødsmad til, for at falde i søvn og få en god lang nat. Det kender vi jo alle sammen, ikke? Sådan lidt natmad der, det er ikke dumt. Men der skal også lidt musik til at få rugbrødsmaden til at glide ned. Og det bliver Natasha, Tessa og Karen Makuba her til banken.
2: Ja, jo, Natasha, jo. Makuba. Right? Hey, mama. Hey, klar. Det er det mix.
3: Du ved

til banken, Natasha, Tessa og Karen Makuba. Det er jo egentlig en sang, som Natasha og Karen Makuba jo nåede at indspille. Selvfølgelig, mens Natasha stadig var i live, så lå den gemt væk længe. Og i 2020, ja, der fandt man den altså så frem igen, pudsede den af og fik Tessa til også at være en del af rappen på den her. Og så blev den ellers udgivet skøn sang, synes jeg. Nå, lidt tidligere spillede jeg Nelly Furtado og kaldte hende en, som siger tingene, som de er uden omsvøb, som tør det der med måske at synge om lidt af det, som andre ikke tør at synge om. Og i samme kategori finder vi Lily Allen faktisk, så lad os få hende på banen her denne aften i den her omgang med sangen The Fear.

0: Selvfølgelig er det magtliderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Drop Dead Olivia Rodrigo her i P4 Aften. Søren Albert Bak er klar med en nyhedsopdatering i Radioavisstudiet lige om et øjeblik. Og husk nu også, at musikken i P4 Aften jo altså fortsætter frem til kl. 22 med dine forslag blandet ind i mine. SMS'en er stadig åben. Det er 12.12. Det er P4 som det første i din besked. Eller mailen p4aften@dr.dk. Så er det TV2.

0: TV2. Her var hele verden fra forstanden. Og her er Søren Albert Bakken med Radioavisen. Klokken er 21.
1: En del danskere fik sig i dag noget af en overraskelse, og nogen måske også et chok, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
2: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
1: Og i Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
3: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere et helt andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
1: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Det er mere end 36 år siden, at 159 omkom i en påsat brand på færgen, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende havde krævet 450.000 kroner hver i erstatning, og en af dem er Hanne Lind Nielsen, der ikke er overrasket over dommen i Næstved Byret.
4: Nu har de rent ud sagt røvrenter i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod.

0: Mord på tre amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang. Og i dag er Raul Castro selv, siger han her. Og udover den amerikanske stat er 5 personer nævnt som sagsøger, viser retsdokumenterne. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledede Cuba. Lidt blandet vejr i aften med byger og måske også en dag torden. Temperaturerne de falder til mellem 8 og 12 graders varme.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Endnu en time i P4 Aften regi. Og her altså, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal spilles i radioen og musik. Der er åben på sms'en og på mailen, hvis du har forslag til playlisten. p4aften@dr.dk, det er mailadressen. Send mig en mail og skriv, hvilken sang du synes, der skal på playlisten. Skriv også dit navn og meget gerne sådan lidt om, hvor er du henne? Altså, hvor i kongeriget eller i verden befinder du dig? Du kan også sende en sms, det er til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden, og ellers skal den bare indeholde det samme. Altså, vi skal også lige nå at fejre en 80-års fødselsdag i dag. Man tror, det er løgn, men der er altså en kendt amerikansk sangerinde, der i dag fylder 80. Det skal vi også nå at fejre herinde for den næste halve times tid. Så lad os se at komme i gang.
0: P4.
1: P4 med dig hele aften.

Homebreaker. Her var Sombra. Sandy skrev tidligere på aftenen, at hun var i gang med at lave aftensmad, og ville egentlig gerne have en sang at lave aftensmad til. Jeg håber, du er kommet igennem aftensmaden, Sandy Forhus, og også har måske ovenikøbet også har fået spist den, men stadig lytter med. For du foreslår egentlig et skønt nummer med Peter Sommer. Her er Elskede Drømme. Drømmer om at elske.

Elsket at drømme, drømmer om at elske. Her var Peter Sommer. Morten skriver, hej, jeg er på vej hjem fra en lille foredragsturné. Aalborg i går, Aarhus i dag, og nu haster jeg hjem til min kære hustru og datter i Næstved. Og det er nogle gode ældre sange, der findes frem her til aften. Kan du huske OMD med Sailing on the Seven Seas? Er Morten det? Jeg lover dig for Orchestral Maneuvers in the Dark. Og ikke det, det stod for OMD, det mener jeg nok, det var. God tur hjem mod Næstved, Morten, og skru så godt op for radioen her din sang.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

If I Were a Boy, her var Beyoncé i P4-aften. Som lovet skal vi fejre en 80-års fødselsdag, og det gælder Cher. Cher fylder 80 år i dag, og vi kender hende jo. Altså, for så mange sange, at jeg ikke kan nå at nævne dem alle sammen her. Altså, når man lige slår hende op, så viser det sig, at Cher jo har haft... Hun har haft altså, top hits på Billboard, du ved, den amerikanske hitliste, i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og i 10'erne. Og lad os lige lave et par nedslag her. Den her, den er fra 70'erne, 73 mener jeg, den er. Så kommer vi op til, til 80'erne med den her, ikke? Og lige på kanten af 90'erne, The Shoop Shoop Song, ikke? Og så sidst i 90'erne, altså lige på kanten til 0'erne, ja, der laver hun nærmest et ordentligt comeback med denne her, hvis du... Nå, den vil så ikke spille. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke vil, men måske kan vi prøve at få den til det igennem, hvis jeg trykker der. Og med den her sådan lidt kunstige stemme gjorde det sådan gjorde det til til en ny trend, som jo altså andet også spredte sig til Brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud. Det husker vi jo. Cher fylder 80 år i dag. Stort tillykke med fødselsdagen. Og jeg prøvede lige at bladre igennem. Hvad skal jeg så? Vi skal spille en hel sang med Cher selvfølgelig. Og så faldt jeg over en sang fra 1995, som beviser, hvor god en fortolker Cher er. Fordi en del gange, der har hun faktisk taget fat i forvejen kendte sange, og så lavede dem til sine helt egne. Og det gjorde hun i 95 med Mark Cohn og sangen Walking in Memphis. Tillykke, Cher.

0: Jonathan og alle mine tanker i P4 Aften.
1: Det her er P4 Aften.
0: Herr Grane skriver, min hustru er netop blevet færdig med at male. Nu står rummet helt hvidt. Og det minder mig om KLF, der i 90'erne udgav albumet The White Room. Der var mange hitsingler på det album. Personligt er jeg nok mest vild med Justified and Ancient. Så skulle vi ikke hylde min hustru Lenny med lidt 90'er? Jamen lad os da gøre det, og lad os da tage den sang, som du foreslår, også en af mine favoritter, nemlig Justified and Ancient, KLF.

Caliph, Justified and Ancient. Og så skal vi videre til dansk musik, for i Svendborg bor Birgitte, og hun foreslår krystalklart kaos med Patina, og siger, at jeg glæder mig til sommerens festivaler.

Lord Siva og Solværv her i P4-aften. Og så til en af tidens allerstørste popstjerner, nemlig Sabrina Carpenter. Her er sangen Tears.

Sabrina Carpenter, en sang fra 2025, den der hedder Tears. 30 år tilbage til en sangerinde, der var lige så populær der, Alanis Morissette. Her er Ironic.

kæmpestor i 90'erne, Alanis Morissette. Du fik den sang, der hedder Ironic. Og så til en mand med stor stemme. Han hedder Teddy Swims, og her i P4 Aften får du hans nye Mr. Know It All.

Justin Timberlake og Michael Jackson. Love never felt so good. Om et øjeblik, Radioavis, Søren Albert Bak er klar med en nyhedsopdatering til dig. Inden vi når så langt, så er vi i selskab med Mathias Rank. Her er en stor lykkelig familie frem til kl. 22.

0: Mathias Rank, en stor lykkelig familie. Før natten er klar med al den gode aftenmusik sammen med Stine Bram her på den anden side af Radioavisen. Den kommer nu, klokken er 22.
1: USA's justitsministerie har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen mod Raúl Castro er et meget stort øjeblik, siger præsident Donald Trump. Trump siger samtidig ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke kan sige, hvad der nu vil ske for Cuba, men han tilføjer, at han ikke ser behov for at optrappe situationen. Der kommer ingen optrapning. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, siger altså Trump. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, skriver Børsen. Maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand er fra 1922 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem knap 2 og knap 3 millioner kroner. Men man kan ikke fortælle, hvem der købte selvportrættet af Krøyer. Men det er klart, at vi hos Philips er begejstret for det høje hammerslag. Ny verdensrekord er ikke hverdagskost, siger Kirsten McDonald, der er regional direktør for Philips i Skandinavien, til Børsen. Når de danske landsholdsherrer i fodbold skal forsøge at spille sig til EM-slutrunder efter 2028, så bliver det på en anden måde end hidtil. Efter EM 2028 ændrer det europæiske fodboldforbund UEFA nemlig EM-kvalifikationen til et ligaspil, som også er blevet indført i de europæiske klubturneringer som Champions League. Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside. De nærmere detaljer skal UEFA arbejde videre med de kommende måneder, men det ligger fast, at hvert landshold i det nye kvalifikationsformat skal spille 6 kampe, og der vil være 2 ligaspil, som begge er inddelt i 3 seedingslag. Det er ikke besluttet endnu, hvor mange landshold fra henholdsvis Liga 1 og 2, der kvalificerer sig til EM. I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe

0: Marie Kage og Uopnåelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og det er med numrene her, hitsene, der er klar til dig som små venner, der kigger forbi de næste par timer her på B4 for at sige godt gået med i dag. Du gjorde det helt sikkert så godt, som du overhovedet kunne. Vi skal have rundet onsdagen rigtig godt af, som sagt, med masser af skøn musik. Og lige om lidt, jamen, så skal vi have en gammel sag fra 90'erne. Men allerførst, jamen, så er det simpelthen et af de nye navne her på B4, blandt andet, og også på B3. Han er et af navnene hos det, der hedder B3's Næste, ja, hvor de kigger nærmere på nogle store talenter. Ham her, han hedder Louis Henderson, og han har lavet Gør det hele.

Louis Henderson er det navn, som jeg tænker, at man godt kunne tænke sig at huske, fordi mon ikke der er flere store sange på vej fra ham sådan i tiden, der kommer. Det her, det er Før natten på B4, nu med en tur til det svenske og en tur tilbage til starten af 90'erne. Roxette og Fading Like a Flower.

Slem. Det har taget August Højen lang tid at forstå, og ikke mindst tro på, at det er godt at ture kærligheden. Og når man tør noget, så er der også en vis risiko forbundet med det. Og det gør jo altså lidt ondt, for ikke at sige meget, når det så ikke går, som man ønsker. Men hvis man ikke prøver, så bliver livet så statisk. Det er sejt at tage chancer, og det gælder alle facetter af livet, lyder det fra August Højen om det nummer, som han udgav sidste år, gav det et skud. Her er det før natten, og nu er det en tur til det irske, og det er selskab med U2 her, With or Without You.

0: De er ikke selv havde leget lidt med det her gamle Elvis-nummer af Littles Conversation.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Og det er i aften i kategorien, der er en, der sætter ord på nogle måske lidt svære ting, og så kan man måske spejle sig i det, eller også kan man ikke. Man kan i hvert fald føle det i den grad, og det kan godt nogle gange gøre tingene på en eller anden måde lidt nemmere at lette tingene en lille smule. Og i aften er det Olli Alexander, som står for dit musikalske skulderklap. Han leverer det nummer, som hedder It's a Sin, som du sikkert kender bedst fra Pet Shop Boys. Det er nemlig oprindeligt deres nummer. Han er også selv LGBT+. Person, og det er Pet Shop Boys jo også en form for forgangspersoner for LGBTQ+-miljøet. Et så sind handler om den der følelse af, at alt man gør, det er forkert, og beskriver en opvækst med strenge religiøse regler. Det var noget katolicisme, der var inde over der hos Pet Shop Boys. Og sangen er jo egentlig et oprør mod det, og ideen om, at man selv er en synd.

0: Jensen.
1: Olli Alexander, eller Years and Years, som du også kender dem for, og deres version af Pet Shop Boys nummeret It's a Sin. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. I princippet så kan du godt få et ekstra her, fordi der er noget, en anden form for energi, kan man godt sige, i Rosas. Fuck om de kan lide os, det er sådan lidt mere sådan armene op i luften, og så kan de ellers gøre, hvad der passer dem, så gør Rosa det også.

0: Daniel Powder var det med Bad Day.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4.
0: Nu med Shakira og hendes nyeste, der hedder Sue. Come on,

Det britiske storband Fleetwood Mac fik du her i før natten på P4 med sangen, der hedder Everywhere. Og fra det britiske, så skal vi en tur både frem i tiden og også til USA, fordi her er Ariana Grande, We Can't Be Friends.

Og så er det boyband-tid i din radio. Det er Take That, der får ordet nu her. Vi er tilbage fra i midten af 90'erne. Albumet hedder Nobody Else, og her er de med Back for Good.

Her efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Harry Styles og As It Was. Det gode med P4, det er jo, at du får både masser af musik, og du får også seneste nyt fra ind- og udland. Det gør du for eksempel her om få minutter, når det er tid til en radioavis klokken 23. Efter den her fra Dizzys og Terodora. Vi skal en tur til det franske. Her er Melodrama.

0: En del danskere fik sig noget af en overraskelse i dag, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det var det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
1: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
0: I Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
2: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejer et helt andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
0: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød to civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Flere amerikanske politikere har her til aften dansk tid kommenteret tiltalen. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
3: This was premeditated murder of three Americans and one US resident. Premeditated murder.
0: Det her var overlagt mord på tre amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang, og i dag er Raúl Castro selv, siger han. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har udløst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Trump har også ytret ønske om et regimeskifte i landet. Et maleri af skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, det skriver mediet Børsen. Maleriet Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagens Strand er fra 1902 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Og maleriet var inden da vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. I nat vekslende skydække og mest tørt, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
4: Du lytter til P4.

0: Barbara Moleko og Tag min hånd.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg inviterer til en navnerunde her om en 20 minutters tid. Det er navnet Alicia, der går igen tre gange. Hende her, hun hedder Annika og er sådan relativt ny på den danske musikscene, men sikkert en fart, hun er på. Apropos det der med navne, der går igen, så dukker der faktisk også en anden Annika op lidt senere. Hun hedder Åkær til efternavn. Men her er det allerførst Annika og Livsforladt.

HK'en nedlægger forsvaret, var det her fra, ja, HK'en, og så også lige med den gode husven af bandet, eller bandven, kan man godt sige, han er, Peter Sommer, som jo også har lavet med sig af musik med Simon Kvam, blandt andet de eneste to. HK'en nedlægger forsvaret, og så skal vi lige have sparket lidt 80'er gang i onsdag aften her, og det gør vi da med god hjælp fra Wayne, Wake Me Up Before You Go Go.

Den franske DJ og producer David Guetta havde haft fat i Jennifer Lopez her, og sammen der har de altså skabt det her nye nummer, der hedder Save Me Tonight. Og så skal vi her hjem til det danske igen, og det skal vi i selskab med Hans Nineveh, der lavede et kæmpe hit til os for 13 år siden. Det er det, du får her før 19 på V4. Den hedder A Kid on the Beat.

0: Talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hattie Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4. Og i

Et nummer, som Alessia Cara fandt på, efter hun selv helt på traumatisk vis begyndte at tabe sit hår simpelthen som teenager, var nødt til at se i øjnene, at hun måtte give slip på presset og al den her stress over at kunne det hele på en gang. Et budskab, som hun prøver at give videre til andre kvinder, store som små og unge som gamle, og er man mand eller dreng, så kan man måske også godt bruge det til et eller andet. Vi er i gang med navnerunden, og det sidste nummer kommer fra hende, der gemte sit navn ind i et kunstnernavn. Det er Pink. Hun hedder Alicia Beth Mohart i virkeligheden, og her sætter hun lidt gang i tingene. Get the party started.

Pink med Get The Party Started. Har du et navn, som du synes kunne være sjovt at prøve lidt af her i før natten på B4 i en navnerunde? Det kunne jo være dit eget. Du foreslog, så skal vi se, om vi kan finde tre kunstnere, der hedder præcis det. Og ja, har du lyst til at prøve kræfter med det, så kan du altså bare lige skrive til mig på nattensnablag.dr.dk, så kigger vi på det. Det kunne da være meget sjovt, hvad end du hedder, Bente, eller Sofie, eller Sara, eller Claus, eller Hans, eller Egon, eller hvad du hedder. Det er en udfordring, den gad jeg godt prøve kræfter med. Her er det Simply Red og Stars.

Mille og Ro i skøn forening på deres drømmefanger. Og så skal det synges på fransk. Det er fransk-kongonesisk med trigimes, der giver os æske tymme med.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkaler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Der var hun jo så, den skønne Annika Aakjær med Pop. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, der er radioavis til dig, og jeg, Stine Bram, siger tak for i aften. Ha' nu en rigtig god nat. Her er Alex Warren.

0: Efter et par dages besøg i Nuuk har USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, her til aften forladt Grønland. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Og et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt, siger han.
1: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said, hey, we don't want you.
0: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Jeff Landry om sin oplevelse. Men det er dog flere, på gaden endnu, der har sagt til os.
2: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
3: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
4: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej tak.
0: Donald Trump advarer endnu en gang om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete først i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde præsidenten ifølge The Guardian. Senere på dagen i går gentog han truslerne over for journalister foran Det Hvide Hus. Vi bliver måske nødt til at ramme dem med endnu et stort angreb. Jeg er ikke sikker endnu. Det finder I meget snart ud af, sagde Donald Trump ifølge The Independent. Mange danskere oplevede i går eftermiddags det, som GEUS bekræfter, er det kraftigste jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i eksamenslæsningen.
5: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænkte jeg nok et eller andet derfor. Og så ud at løbe, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
0: I Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hås en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
6: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så herned bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt.
0: Og jordskælvet i går er det kraftigste i Danmark siden 2012, hvor der ifølge GEUS blev målt et jordskælv med en styrke på 4,3. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
7: Det her er P4.

Der var drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen forklædt som voksne i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsban. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber, dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending Jeff Landry vil fortælle præsident Trump, hvad han mener er den bedste vej frem for at bringe USA og Grønland tættere sammen. Så lyder det fra Landry før sin afrejse fra Grønland i aftes efter et flere dage langt besøg.
2: Look, I'm here to do my best to offer to the president how I think there's a path forward to unite the country of Greenland and the United States.
1: Jeg er her for at gøre mit bedste for at præsentere præsidenten for, hvordan jeg mener, der er en vej frem for at forene Grønland og USA, sagde Landry. Donald Trump har tidligere troet med at ville overtage Grønland, men adspurgt om det er noget, grønlænderne skal være nervøse for, svarer Landry.
2: No one should be scared. No one should be scared.
1: Og mens den amerikanske præsident truer Iran med et stort angreb, har Iran konsekvent overholdt sine forpligtelser og forsøgt at undgå krig. Det skriver præsident Masoud Pezeshkian på X og tilføjer, at Iran fortsat er åben for fredsforhandlinger. Samtidig advarer han USA's præsident om, at hans trusler ikke virker. Det er en illusion at tro, at Iran kan tvinges til at overgive sig gennem tvang og trusler, skriver han. Der blev taget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i Danmark. Biogasselskabet Bigardarn har indviet et anlæg, som kan indfange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Helt konkret omdanner anlægget biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2 til nogle store beholdere. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigardarn fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
3: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Og det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og selvom anlægget ikke i sig selv redder miljøet, så er det et skridt på vejen, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden.
1: Frem mod 2030 forventer Bigardarn, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året, og det svarer til udledningen fra 100.000 benzinbiler. Så skal vi til et kig på vejret. I nat vekslende skydække om mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA har aldrig sat fodspor på et sted uden at respektere landets suverænitet, så lyder det fra den særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, efter et flere dage langt besøg i Grønland.
2: I think that there has never been a time or a place where the United States has put a footprint on where they do not respect sovereignty. That's one thing that the United States has done consistently.
1: Der har aldrig været et tidspunkt eller et sted, hvor USA har sat et fodspor uden at respektere suverænitet. Det er en ting, som USA altid har gjort, selv steder, hvor vi har skulle befri lande. Så jeg synes, at suverænitet er et vigtigt ord her i Grønland, og jeg synes, at det er noget, der bør blive diskuteret, siger Landry. Grønlands suverænitet, altså ret til at bestemme over egne grænser og territorium, er en af de røde linjer, som den fungerende danske statsminister Mette Frederiksen og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har talt om i forhold til USA's interesse i Grønland. Og præsident Trump har flere gange truet med ikke at respektere Grønlands suverænitet, når han har sagt, at USA vil overtage eller have kontrol over Grønland. Det østlige Danmark blev i går ramt af det største jordskælv i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
3: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller andet.
1: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødtger Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
4: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogle former for skader.
1: Og fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, lyder det, at man ikke skal bekymre sig for efterskælv. Hvis der kommer efterskælv, er de som regel væsentligt mindre i styrke, skriver GEUS. Landbruget fyldte for meget venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand i partiet. Så lyder det fra den tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
5: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
1: Jakob Ellemann Jensen fortæller, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
5: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
1: Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
0: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.